сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншың. 1931 жылы Ли Жиншың Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып, адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, чүңгөліктердің тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншың Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы

шөп пен бидайды будан дастырып, дерттер бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арба сүйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізелеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдірілді. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары, сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдірілді. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард чыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдарда ғашашылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чүнгө ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол-аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзінде аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын үрімжіге апарып емдетеді. Чипақананың дәлізіне газет төсіп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда Маңзылан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол-аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылтады.

Оның мәпіліп бауында Айжамал мүлде қозғалалмаудан сүйеніп баяу жүралатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа чектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы маңызылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі қатарлы үш тарау жобаны басып баратып, ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын қорғау арнаулы қимылын бастады. Жобада бір топ ерекше әйгілі марканы жетектеп, бір топ әйгілі марка тұлғаларын зорайтып, ұқыққа қол сұққан заңға қайшы тәлелордан бір тобын күшті шоғырландырып отырып тексеріп біржақты етіп, ұқыққа қол сұғу әрекеттерінен бір тобын сескендіріп, тараулардың селбесіп қорғану механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы әйгілі маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, әйгілі марка құнын жоғарылату ортаға қойылды.

таяудан бері сиыр етін тұтыну біртіндеп қауырт мезгілге өтіп, базарда мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылау жағдай жарыққа шықты. Ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрлігінің бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілгенше, 9 айдың 2-ші аптасында еліміз бойынша сиыр етінің бағасы әр килограммы 75.73 юан болып, алдыңғы айдағымен салыстырғанда 0.5% артып, ұқсас мезгілдегіден 7.2% жоғарылап, жыл басындағыдан 6.1% артқан.

таяуда Синжаңның Алтай аймағында 340 мыңның үстіндегі қой кезекпен вәнналанды. Вәнналау қойдың денесінде кірді кетіреді, әрі дене сыртындағы паразит құрттарды жояды. Әрі қойдың індетке қарсылық қуатын жоғарылатады. Тағы қойдың өсуін тездетіп, күзде тойынуын жебейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін іле аңғарында таулы өңірлер, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Синжаңда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Челет түріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Оныншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы

10 айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі мезеттік боран 10-11 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде температура 3-5 Цельсий градус аралығында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тінкілетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-шы айдың 1-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 21-ші күні мемлекет мерекелеріңіз мерейлі болсын.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 12-22 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзяндағы әр ұлт әр сала халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етті.
1: Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз, Ухан Дашөсі парткомының шудиі Чжу Хуңжун мен, мектеп бастығы Чжан Пингвин мен кездесті.
3: Қорғас шекара өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 7000 кезектен асып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
1: Районымыз қазып алынған 8857 мәдени мұрағатты шоғырлы өткізіп беріп, негізгі саты мәдени мұра сарайында сақталатын байлықты толықтады.
3: 10-шы айдың 1-ші күнінен бастап мәдениет саяхаттары олары 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, Синьцзянның алтын күз саяхат базарын жандандырады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Қаһарман құрбандарға гүл тарту етіп, асқақ жігермен отанды құдіреттендірейік. 9-шы айдың 30-шы күні түстен бұрын құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты Үрімжі халық алаңында өткізілді. Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз, Зүмірә Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньоу, Ваң Лин қатарлы автономиялы район мен Бингтанның басшылары Синьцзяндағы әр ұлт әр сала уәкілдерімен бірге халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етіп, төңкерістік ардагер құрбандарды сағына еске алып, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, әр ұлт теншан ұландарын ынтымақтаса алға басып, ерлікпен алға ұмтылуға, социалистік осы заманданған Синьцзян құру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге жігерлендірді. Үрімжі халық алаңы айбынды да жым-жырт күйге шомды. Джунго халық азаттық армиясының Синьцзянға кіру ескерткіші асқақ бой созып тұр. Ескерткіштің дәл алдында автономиялы райондық партком, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, автономиялы райондық саяси кеңес, Синьцзян әскери районы, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтаны, демократиялық партия топтары, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер. Үрімжі қаласындағы әр ұлт, әр сала жұртшылығы, пионерлер атынан тарту етілген 9 гүл шарбақ қойылған. Салтқа қатынасқан барлық адам ретті сап түзеп, халық қаһармандарына өскелең құрмет білдірді. Сағат 11-де салт басталды. Асқақ, еріктілер маршы орындалып, бүкіл алаңдағылар Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Мемлекет әні шырқалып болғаннан кейін, бүкіл алаңдағылар үнсіз тұрып, Синьцзянның азаттық және құрылыс істеріне ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірген, бөлшектеуге қарсы тұру күресі мен ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау күресінде ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға үнсіз аза білдірді. Әр ұлт өрендері біз коммунизмнің ізбасарларымыз әнін асқақтата шырқап, ескерткішке қарап, пионерлік құрмет білдірді. Терең сүйіспеншілікке толы гүл тарту ету музыкасы орындалып, 18 құрмет қарауылы гүл шарбақты көтеріп, баспалдақпен жоғары көтеріліп, гүл шарбақтарды ескерткіш тұғырына әкеліп қойды.
3: Чэн Сяоцзян қатарлылар ескерткіш тұғырына шығып, гүл шарбақтардың торғын лентасын ден қояр еттеді. автономиялы район мен Бингтонның басшылары және әр ұлт әр сала уәкілдері ретімен баяу қадаммен айналып, ескерткішке ізет құрметпен көз тастап, төңкерістік ардагер құрбандардың шегірі өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосқан шұғылалы ізгістерін терең сүйіспеншілікпен еске алып, халық қаһармандарының партияға адал, халыққа адал болу өскелең қасиетін терең сезінді. Салтқа қатынасқан әр ұлт қадыр бұқарасы мыналарды білдірді. Биыл Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Чонго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, қызыл қан тамырды, күрескерлік рухты жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, баянды тыныштыққа саятын төбірлі негіздік ұзақ болашақты қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаң құруға күш қосамыз. Уаң Дженшин, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Лейгаң, Уаң Ғаң, Қайсар Аптікерім, Лео Чунлей, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бингтуанның басшылық алқасының мүшелері, Шинжаң әскери районының, қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің негізгі жауапты жолдастары қатарлары салтқа қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомының шузие Чен Сяодяң автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 9 айдың 30 күні Үрімжіде Ухан дашөсі парткомының шузие Чу Кунджун мен мектеп бастығы Чжаң Пингвэн мен және оның сапарластарымен кездесті. Чен Сяодяң автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Ухан дашөсінің Шинжаң қызметін қолдағанына және көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсі сияқты ел ішіндегі бір топ жоғары мектептер Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін маңызды орынға қойып, оқу-ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағарту істері дамуының келелі табысқа қол жеткізуін ілгерілетті. Ухан дашөсінің Шинжаңмен нақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, пән әбзалдылығын толық сәулелендіріп, назарды Шинжаңның энергия, кен, жаңа энергия, жаңа материал, осы заманғы егін, мал шаруашылығы сияқты ерекше әбзел кәсіптеріне шоғырландырып, ғылыми зерттеуді, технологияда қамал алуды, дарындыларды баулуды бірлесіп өрістетіп, Шинжаңның кәсіптерді дамытудың жаңалық ашу қозғалтқышын қалыптастыруына күш істеуін, Шинжаң дашөсіне көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, оңтүстік Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуін қолдап, оқытушылар күшін күшейтіп, пән құрылымын сапалыландырып, оқыту деңгейі мен ғылыми зерттеу қабілетін жоғарылатуын. Емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу селбестігін тереңдетіп, Шинжаңның жергілікті емдеу тректілерін жетілдіріп, анағұрлым көп, жоғары сапалы, маманданған дарындыларды енгізіп баулып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын нығайтуға, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге дарындылар тірегін әзірлеуін үміт етеміз. Чжу Кунджун Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсінің дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Шинжаң қоғам орнықтылығы, ұлттар ынтымағы, экономикалық даму, халық тұрмысын жақсарту, экологияны қорғау сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткізіп, мектеп пен жергілікті орынның селбестігін анағұрлым күшейтуге кең орай әзірледі. Уханда шөсінің пән абзалдылығы Шинжаның кәсіп сұранысы мен қолдану ортасы мен барынша қабысады. Мектеп өзара тиімді селбестікті тереңдетуді, дамудың қабілет дәрежесін анағұрлым жоғарылатудың, мемлекеттің борышына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің маңызды орай деп қарап, өлшеу сызу, алыстан аңғару, су игілігі, су электр, астық қауіпсіздігі, энергия, кен өнімдері, ауыл шаруашылық экологиясы, тіршілік саламаттығы, шекара өңірді заңмен басқару сияқты әбзел салаларды арқау етіп, ғылыми зерттеу текшесін жоғары деңгейде құрады және іске қосады. Зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәреге жарауын ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктер арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен осы замандандыру құрылысына белсенді үлес қосады. Автономиялы район басшыларынан Ван Дяншин, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптікерім, автономиялы райондағы қарсы орындардың, жоғары мектептердің және шипаханалардың жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 29-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Санжы Құйзу автономиялы облысының Санжы қаласына және Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутұңқыр районына барып, есепте қуаты кәсібі, денелік серде, тұтынуды жебеу, халық тұрмысы сияқты қызметтерге нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуже Ши Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, жоғары сапалы дамуда жаңа абзалдылық қалыптастырып, жаңа қозғаушы күш үстеу керек. Шинжан халықаралық тоғызбалы есептеу қуаты орталығында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орайды мықты игеріп, электр бағасы, орын ортасы, өңірлік орын сияқты салыстырмалы абзалдылықтарды толық сәулелендіріп, назарды түйінді кәсіп тізбегіне шоғырландырып, жасанды зертемен кәсіпті бірлестіруді күш сала ілгерлету керек. Ол қатысты жақтарға сепірлі қондырғыны жедел қалыптастырып, есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, саясат шараларды кемелдендіріп, есептеу қуаты кәсібінің дамуын бар күшпен қолдауды тапсырды. Шинжан пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз серіктестіктің санды мәліметке белгі қою, AI қысқа театрын жасау сияқты жағдайларын ұғысып былай деп баса дәріптеді. Жергілікті орынға үйлесетін жасанды зерде көріністерінің тиянақтануын үздіксіз ілгерлетіп, назарды Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге шоғырландырып, тіпті де көп таңдаулы дыбыс кескін мазмұндарын әзірлеу керек. Еркін Тунияз Санжы қаласы Шизи Жонлиан электр жабдықтары алаңына барып, үй электр жабдықтарын ауылық стаққа жеткізу, көнесін жаңасына ауыстыру, жұмысқа орналасуға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ұсынды. Ол былай деп атап көрсетті. Қоңыр күз тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, үкімет қосымша қаражаты, зауыт арзандату, кәсіпорын қосымша қаражатын бірлестіру сынды қабаттасқан саясат қалыптастырып, үгіттебінін арттырып, тұтыну өміршең күшін онан ары қаулату қажет. Шинжан Чяншун өткірме автокөлік сауда базарында былай деп баса дәріптеді. Өткірме автокөлік байлығы айналымын онанары іркілісі дендіріп, жоғарғы, төменгі буындағы орналастыруды кемелдендіріп, автокөлік сату, жөндеу, жабдықтау, финансты қамсыздандыру, сат айналымы сәйкесті құрылғылары сияқты көп негізді кәсіп күйін дамытып, бұқараның жақын маңда жұмыстануына жетекшілік ету керек.
1: Еркін Тунияз Шинжан жолаушылар автобусы зауыты Джилен ғылым технология шекті серіктестігіне, Шинжан Вэйлай Шидай ғылым технология шекті серіктестігіне барып, интернетке жалғанған зерделі автокөлік жасау, денелік зерде сияқты жақтардағы ең жаңа ғылым технология жетістіктерін ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Интернетке жалғанған зерделі автокөлік технологиясында жаңалық ашуды жеделдетіп, назарды көміркен, бейметалген, шекара

0: Өткелі зат айналымы бақшасы сияқты қажетке шоғырландырып, зат айналымы өзіндік құнын анағұрлым ойдағыдай төмендету тиіс. Құлтемірді сауда зат айналымы, мәдениет, саяхат сезінісі, қала қызмет өтеуі сияқты анағұрлым көп орталарға енгізіп, тұтыну жаңа арту түйіндерін әзірлеу керек. Синьцзянь Вэйтай жылу энергия Чимашан жылу энергия шекті жарна серіктестігінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Жылумен қамдау дайындық қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, көне шағын аумақ, қарттарды күтімде орны, мектеп сияқты түйінді өңірлер мен жасы ұлғайған тұтынушылар, қиыншылығы бар отбасылары сияқтыларға бағыттай отырып, ырықтылықпен жағдайы ұсып, алда жүріп қызмет өтеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне мүмкіндік жасау керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Үрімжі қаласы мен Санжу облысы өңірлік сәйкесті дамуға табанды болып, есептеу қуаты негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтуы қажет. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, мемлекет мерекесі демалысын мықты игеріп, тұтынуды жебейтін анағұрлым көп қимылмен шараларды жобалап, мәдениет саяхат тұтыну қызы өрлеуін тасқындату керек. Орталықтың шарлауы, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, өндіріс қауіпсіздігі арқауын қайғашанда мықтап ширатып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтанып және жойып, кәсіпорындардың қарыз ақшасын адақтау қызметін ойдағыдай істеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді бар күшпен орындау керек.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің көзден кешіру группасы Қарамайлы қаласына, Құмыл қаласына, Үрімжі қаласына барып, дәрі-дәрмек кәсіпорындары, шипахана, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығы сияқтыларды аралап, денсаулық сақтау саламаттық қызметін көзден кешірді. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сомра Тобыл көзден кешіруге қатынасты. Синьцзянь Хуашидан дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы нысан құрылысы жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, тебінді құрылыс көріністі мемындалады. Көздің кешіру группасы құрылыс алаңына барып, нысан құрылысының аяғалысын, сондай-ақ кәсіпорынның қазіргі өндіріс айналымы, дәрі-дәрмек зерттеу ашу сияқты жағдайларын егжей-тегжейлі ұғысты. Сумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету шартында нысанның ертерек өндіріске қосылып, өнім беруіне күш салып, Шинжаңның дәрі жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуі керек. Ол кәсіпорында өзекті өнімдердің бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатып, өнім шоғырын байытып, базар кеңістігін кеңейтіп, жетекші кәсіпорындардың жетекшілік үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің бірге дамуын жебеуге шабыттандырды. Көздің кешіру группасы ілгерінді кейінді. Шинчикан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігіне, мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы Шинжаң дәрі жасау шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, джунгоша дәрілерді, ұлттық дәрілерді жалғастыру, қорғау, байлықты ашу, пайдалану сияқты жағдайларды ұғысты. Әрі дәрі-дәрмек сегіна кіріп, дәрі-дәрмек өндіру барысын көрді. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Жалғастыру барысында жаңалғашу барысында дамытуға табанды болып, жоңғы сипагерлігі, дәрігерлігі сынды бағалы байлықты шын мәнінде ойдағыдай қорғап, жалғастырып, дамытып, жергілікті орынның жергілікті дәрі материалдар байлығымен осы заманғы дәрі жасау технологиясына сүйеніп, ерекше дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу мен базарда орналастыруды тереңдетіп, Шинжаңның джунгоша дәрілері, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқырату тиіс. Джунгоша дәрілер материалдарын егу кәсібін күш сала дамытып, диқандардың кірісін арттыруды жебеп, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру керек. Көзден кешіру барысында Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. бас шужиі Ши Жинпиннің денсаулық сақтау, саламаттық қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, емдеу, денсаулық сақтау қызмет өтеуінің әділдігін, қол жетімділігін және сапалы қызмет өтеу мен қамдау қабілетін

0: үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі саламатты Шинжаңды құлшына құру керек. Сапалы емдеу байлығының кеңеюін, төменге түсуін күш біріктіре ілгерілетіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуін күшейтіп, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрдәрмекті сәйкесті дамытуды және басқаруды жебеп, бұқараның емделу табыс сезімін, разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Жұңи сипагерлігі, дәрігерлігі істермен кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, емдеу қызмет өтеу мен қамдауды сапаландырып, жұңи сипагерлігі, дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасау қажет. Жаңадан гүлденген информация технологиясы мен денсаулық сақтау саламаттық кәсібінің жаңалғаша тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, санды мәлімет байлығы факторларының айналымы мен басқару қызмет өтеу үлгісінде жаңалғашуды жеделдетіп, денсаулық сақтау саламаттықты басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты Шинжаң құрылысына жаңа қозғаушы күш қосу керек.
1: 9-шы айдың 30-шы күні еліміздің 13-ші реткі құрбандарды еске алу күні. Шинжаңның жер-жері негізгі тақырыптық аза білдіру қимылын өткізіп, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, қызыл генді жалғастырып, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қарағайлар жасыл желек жамылып, ескерткіштер қасқайып тұр. 9-шы айдың 30-шы күні түстен бұрын сағат 10-да Ақсу аймағы, Ақсу қаласы Жеңшеу бақшасындағы халық қаһармандары ескерткішінің алдында аза білдіру қимылын өткізді. Қоғамның әр саласының уәкілдері осы арада бас қосып, айбынды түрде мемлекет әнін бірге шырқап, отан үшін жан қиған, ерлікпен өзін арнаған төңкерістік құрбандарға тағзым етіп, үнсіз аза білдіріп, гүл шарбақ және гүл қойып, қаһарман құрбандарға деген шексіз сағынышы мен өскелең құрметін білдірді. Ақсу қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Умайса Назар былай деді. Бүгінгі тамаша тұрмыс құрбандардың ыстық қанымен келген. Жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер ретінде біз қаһармандардың құрбан беруімен үлесін естен шығармауымыз керек. Бұдан кейін қаһарман құрбандардың ізгі істерін есте берік сақтап, құлшына кітап оқып, өзімізді тәрбиелеп, моральды болып, өнерді құлшына жақсы үйреніп, дәуірдің ауыр міндетін арқалай алатын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз. Құмыл қаласы Аратүрік ауданындағы құрбандарды еске алу күні аза білдіру қимылы Аратүрік құрбандар қабірстандығында өткізілді. Сол жерде тұратын әскери бөлімдердің, қарулы сақшылардың, қоғам қауіпсіздігі органдарының және әр саладағы кадрлар мен бұқараның уәкілдері төңкерістік құрбандар ескерткішіне гүл шарбақ қойып, құрбандардың еңбегін терең сағынышпен еске алды. Осыдан кейін көпшілік 40 күндік қорғау шайқасы ескерткіш сарайына кіріп, бағалы тарихи материалдардан төңкерістік аға буындардың қан кешіп шайқас жасап, шекара өңірді батыл қорғаған айбынды барысын еске алып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірді гүлдендіріп, шекара өңірді қорғаған қызыл күш қуатты қабылдады. Аратүрік аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси қызмет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Яңшаң, қоғам қауіпсіздігі қосыны қызыл генді жалғастырушы, қаһарман құрбандар территориямыздың тыныштығын өмірімен қорғады. Қоғам қауіпсіздігі халық көмекші сақшысы ретінде, біз қаһарман құрбандардың мұратына мұрагерлік етіп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, қызмет орнынан тапжылмай, міндетті адалдықпен атқарып, Қарасты районының тыныштығы мен орнықтылығын бар күшпен қорғап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы ардагер құрбандардың қасиетін сақтаймыз деді. Қаһармандардың аты өшпейді. Тау өзендер мәңгі сағынады. Құрбандарды еске алу күні Қызылсу облысы Ұлықшат аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі халық сақшыларын, көмекші сақшыларды Аптыкерім Өмір құрбанның қабірінің алдына барып, аза білдіру, еске алу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, қаһарман құрбандардың рухына мұрагерлік етіп, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы орындардағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер, қосындан шегінген әскерилердің уәкілдері Сүнлоңжын құрбанның қабірына барып, қаһарман құрбанға аза білдіріп, айбынды құрмет білдіру салтында әуелгі мақсатты, борышты сезініп, қаһармандар рухына мұрагерлік етті. Қашқар аймағы, Санжо облысы сияқты жерлер кадрлар мен бұқараны Бейжіңдегі Тянанмен алаңында өткізілген құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына гүл шарбақ қою салтын тыңдауға көруге ұйымдастырды. Көпшілік айбындыда әсерлі бейнеде қаһарман құрбандарды сағына еске алып, аға буындардың ыстық қанымен сомдаған өшпес еңбегін еске алды. Мори ауданындағы құрбанның отбасы мүшесі Пәтигүл Әутенқызы: «Құрбандар ата мекенімізді өмірлерімен қорғады. Бұл құрбан беруді біз мәңгі ұмытпаймыз. Бізде жақсы тұрмыс кешіріп, қаһармандардың әңгімесін келесі ұрпақтарға баяндап, анағұрлым көп жасқа бүгінгі бақытты тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін ұғындырамыз», деді.
0: 9 айдың 28-ші күніне дейін биыл Қорғас темір жол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойызы 7000-нан шекара өткелінен өткен зат мөлшері 12 миллион тоннадан асып, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 28-ші күні түстен кейін сағат 5-де машина жабдықтары, автокөліктің дайын бөлшектері, электронды өнімдер толтыра тиелген бір Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелінен шығып, Россияның Москвасына жол алды. Қазір шекара өткеліндегі Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің күндік қатынау мөлшері 27 кезектен асып, орта есеппен әрі 2 сағатта шекарадан кіріп қайтатын бір Джунго Еуропа кезекші пойызының ауыстырып тиеу жұмысы орындалып, сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына орнықты, жоғары өнімді тасымал кепілдігін әзірледі. Хуңән халықаралық жүк тасымал уәкілдік шекті серіктестігі Қорғас бөлімші серіктестігінің жауаптысы Хансин: «Биыл біз уәкілдік еткен заттар, автокөліктің дайын бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер сияқты үстеме құны жоғары заттарды негіз етеді. Қазір уәкілдік еткен жалпы кезекші пойыздардың саны ұқсас мезгілдегіден 20% артты», деді. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас кедені мен темір жол тараулары сәйкесе күш салып, зерделі темір жол шекара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, кезекші пойыздарды келісіммен тексеріп, тексерісімен қоя беріп, тұтас тұлғалық кеденнен өтудің күшке ие уақыты 50%-дан астам жоғарылады. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс реттеушісі Субо: «Биыл біз тасымалды ұйымдастыру, шекарааралық сәйкестіру, жұмыс тәртібін сапаландыру жағына бір уақытта күш салып, тез жалғап, тез түсіріп, тез қайтарып, паровоздың айналымы 7.2 сағаттан 4.3 сағатқа қысқарып, кең релісті пойызды тұтастыруымыз күніне орта есеппен 11 кезектен асты», деді. Қазіргі дейін Қорғас темір жол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің жалпы саны 60000-нан асып, кезекші пойыздер қатынаған линияның жалпы саны 91-ге жетті.
1: ИПУ жаңа материалы Еуропа-Азия шекарааралық арнаулы пойызының тұңғыш қатынау салты таяуда Джунго темір жол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалында өткізіліп, 1500 тоннадан астам құмыралы полиэстер жапырақшасы тиелген арнаулы пойыз орталық вокзалдан Еуропа-Азия ұлы құрлығын аттанды. Бұл Шинжаңның жергілікті химия өнеркәсіп өнімдерінің Еуропа-Азияға төте баратын темір жол зат айналымының жаңа арнасын ашқандығынан дерек береді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. ИПУ жаңа материал шекті серіктестігі жылына 300 мың тонна құмыралы полиэстер жапырақшасын өндіретін жергілікті кәсіпорын. Уахаха, Нонфушанчуан, Бәйші сияқты әйгілі кәсіпорындардың қамдау саудагері толымдылығына ие. Осы ретке жөнелтілуі ИПУ жаңа материал шекті серіктестігінің өнімдерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығуы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Дуганган: «Біз қазір Еуропаға жөнелтілетін кейбір ірі заказдарды тапсырып алдық. Осы ретке тасымал заказын тапсырып алғаннан бастап ұйымдастырғанға дейін небәрі 10 күн ғана кетті. Біздің бұл базарға сеніміміз кәміл. Ендігі жерде анағұрлым көп кезекші пойыз Үрімжіден толассыз жөнелтіледі», деді. Еуропа-Азия кезекші пойыздерінің пысып жетілген кемелді шекарааралық зат айналымы жүйесіне сүйеніп, осы экспорт арнаулы линиясы көп формалы ұласпалы тасымал, жоғары өнімді кеденнен өту, өзіндік құнды үнемдеудей арнабзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа материалдардың шекарааралық тасымалында ауыстырып тиеуі көп, периоды ұзақ болу сияқты кәсіптердің қиын түйіндерін өнімді шешіп, құрлық жолымен тіке қатынап, тіке жетіп, тасымалдың орнықтылығы мен тапсырудың күшке ие уақытын жаппай жоғарылатты. Жұңғо темір жол бірлеспе халықаралық тиеуіш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалы айналымды басқару бөлімінің жауаптысы Яң Жамың, соңғы 2 жылда Үрімжіден аттанған заттар бұрынғы жалаң түрден дамып, қазір недәуір мол түрлерге жетті. Мұның ішінде энергия түріндегі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері түріндегі, сондай-ақ жаңа материал түріндегілер де бар. Әр реткі тасымалдауға қарата біз қаридарлардың қажетіне қарай бөлмеге алдын ала заказ беріп, поезды ұсыныс ету, бекіту, сондай-ақ поезды дайындау сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, осы арқылы кезекші поездердің шекарадан сәтті шығуына кепілдік етеміз деді.
0: Шинжаң археологиялық қазба мәдени мұрағаттарын өткізіп беру салты 9 айдың 29 күні Шинжаң археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. Осы рет жиыны 5560 группадағы 8857 археологиялық қазба мәдени мұрағат өткізіп беріліп, бүкіл Шинжаңдағы 41 мұражайға бөлініп, Шинжаңның жеке мәдени мұрағаттарды өткізіп беру тарихының ең жоғары рекордын жаратты. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы ретке мәдени мұрағаттар автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің жетекшілігінде автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесінің орналастыруында өткізіп берілді. Өткізіп берілген мәдени мұрағаттар оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы 100-ден астам ескі жұрт қабырынан келген. Көптеген тарихи дәуірден өткен мәдени мұрағаттардың түрі толық, мәдениет мазмұны бай болып, Шинжаңның ежелден бері жұңғоның айрылмас бір бөлігі екендігін пәрменді дәлелдеген. Іле облыстық мұражайы осы рет 528 қыш күбі, тас құралдар, мыс құралдар сияқты археологиялық қазып алынған мәдени мұрағаттарды қабылдады. Іле облыстық мұражай партия ячейкасының Шужия мұражай бастығы Тонген Үй, біз осы рет өткізіп берілген нақты заттардан толық пайдаланып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісімен тығыз ұштастырып, үнемілік көрме жүйесін үздіксіз сапалландырып, ерекше арнаулы көрме, уақыттық көрме сияқтыларды ден қоя жобалап, ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы сынды тарихи шындықты жанды түрде әйгілеп, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін тұлғалаймыз деді. Осыға қарағанда осы ретке өткізіп беру түйіні негізгі сатыға бейімделіп 70%-дан астам мәдени мұрағат бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі облыс аудан дәрежелі мұражайларға бөлінген. Бүкіл Шинжаңдағы 41 мұражай мәдени мұрағаттарды қамбаға кіргізіп архив тұрғызу, көрмеге қою, жобалау, цифрландырып дәрежесін жоғарылату сияқты қызметтерді іркестір-кесілгерлетіп, археологиялық жетістіктердің бұқараның маңында әлеуметтік мәдениеттік қызмет өтеуге айналуын ілгерілетеді. Фукан қалалық мұражай осы рет қазып алынған 447 мәдени мұрағатты қабылдап, көрме жүйесіндегі олқылықтарды өнімді толықтады. Фукан қалалық мұражайдың бастығы Динглянь былай деді. Біз осыны орай етіп, мәдени мұрағаттардың астарында қамтылған тарихи информация мен мәдениет мәнін ішкерлей ашып, қазіргі көрме жүйесінің дәрежесін жоғарылатып сапалландырып, мұражай ара ауыз түйіс пен селбестікті өздіксіз кеңейтіп, бірлесіп көрмашу, аралап көрмашу сияқты көп түрлі формалар мен, сонымен бірге мәдени мұрағаттар байлығын ашу желлес қоғамдық тәрбиесі мен әлеуметтік әмәлиеттік қимылдарды арқау етіп, жастар мен өрендер қауымына түйінді түрде ғылым жалпыластыру әмәлиетін өрістетіп, қалың бұқараны тікелей сезіну барысында тарихи негізді сезінуге жетектеп, мәдениетті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
0: 2026 жылғы 3-ші топтағы Жонгодағы ізгі жандар тізімдігі жуықта жарияланып, Шинжаңның Хотан аймағындағы негізгі саты кадры Михырбан Мәтрозының есімі осы тізімдіктен орын алды. Биыл 6 айда ол тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі барысында сел апатына ұшырап бақытқа қарсы қаза болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан аймағы Шыра ауданы Ұлық Сай ауылы Үйрінқұр қыстағының төңірегін тау қоршап жатады. Тау аңғарындағы өзен

0: Мехрибан Матрозы бізге біраз зат алып келді. Ол бізге «Сендер еш нәрседен алаңдамаңдар» деді. Сол кезде қыстақ тұрғындарының көңілі де жай тауып, мейірге бөлінген еді. 6 айдың 22 күні таулы өңірдегі нөсер әлі де толастамаған болатын. Мехрибан Матрозы Күнлін тауы көрініс өңіріне баратын арнаулы желі жолын сел су орып кеткендігінен хабар табады. Саяхатшылардың тауда қамалып қалуынан алаңдаған ол дереу көрініс өңіріне аттанады. Бара жатқан жолда оны сел алып кетеді. Сол күні сағат 19:40 минут өткенде Мехрибан Матрозының жарақаты ерекше ауыр болғандықтан 30 жасында өмірден озды. Мехрибан Матрозы жас кезінде Бейжіңге барып, мектепке дейінгі тәрбие кәсібін үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып, қызмет істеуді батылдықпен таңдайды. Шыраудандық орта дәрежелі кәсіптік мектептің техник жұмысшылары мектебінің орынбасар бастығы міндетін өтеген кезде, қызметке енді ғана кірген ол, есту қабілеті кедергіге ұшыраған бірнеше оқушының қиыншылыққа тап болғанын байқайды. Мектептің оқытушысы Айжамал Мәтнасыр бұл жөнінде терең әсер алғанын айтып былай деді. Ол келген күнінің ертеңінде класқа барғанда есту қабілеті кедергіге ұшыраған оқушыларды байқады да ерекше абыржыды. Маған біз мүгедектер бірлестігімен байланыс жасайық. Егер ақсыз тыңдатқы болмаса, мен 4 оқушыға өз еңбекақыммен тыңдатқы сатып алып берейін деді. Жармай шапқылап сәйкестіру арқылы 4 тыңдатқы мектепке жеткізілді. Ол тағы қиыншылығы бар 21 оқушыға қаржылай көмек беру саясатын бір-бірлеп тиянақтандырды. 2025 жылдың соңында Шыраудандық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болған Мехрибан Матрозы аудандық мәдениет саяхат мекемесінің әкімшілік қызметін уақытша басқарды. 6 айдан астам уақытта ол 170 қысқа бейне кескінді тексеріп жариялап 23 мәдениет саяхат үгіт фильмін түсіруді жоспарлады. 2026 жылы жылғы көктем мерекесінен бұрын ол қатынасқан «Шырада шаған өткізуге шақырамыз» деген ойын нөмірі торапта танымалы болды. Қазір Мехрибан Матроз ортамызда болмағанымен, оның қызмет жауапкершілігін адету, барынта пейлімен қалық үшін істеу, қалтқысыз үлес қосу рухы Шыраудандағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын үздіксіз жігерлендіріп келеді. Оның орындай алмаған істерін кейінгілер үстін алып, үздіксіз алға басуда.
1: Шинжан жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысында Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 2026 жылғы мәдениет саяхат тұтыну билет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, жиыны 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, саяхатшыларға саяхаттың пайдасын жеткізіп, Шинжанның мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем береді. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 10 айдың 1-ші күнінен бастап Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі Шинжанды бір екілікпен саяхаттау WeChat шағын бағдарламасында мәдениет саяхат тұтыну билетін топқа бөліп таратады. Мұнда 20 юандық, 50 юандық, 80 юандық сынды 3 дәрежелі есік билетін долайластыру билеті бар. Пайдалану көлемі бүкіл Шинжандағы ақалынатын 5А дәрежелі 15 көрініс өңірін қамтиды. Қимыл 1-ші қазан демалысынан 12-ші айға дейін жалғасады. Тұтыну билетінің жалпы мөлшері жұмсалып болғаннан кейін аяқтайды. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының бастығы Джин Баушы былай деді. Халыққа тиімділік жасап, халыққа пайда жеткізіп, бұқараны мәдениет пен саяхатты дамытудың жетістіктерінен бірге игіліктендіреді. Мемлекет мерекесі бұқараның саяхатқа шығуындағы, сейіл серуен тұтынуындағы тамаша демалыс мезгілі. Мәдениет саяхат тұтыну билетін тарату нақты қосымша қаражат беріп, бұқараның саяхатқа шығу өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті бұқара мен сырт жерлерден келген саяхатшылардың көрініс өңірлерін саяхаттау, мейман сарайларда қону, әдебиет көркемөнер ойындарын көру, ерекше мәдениет жасампаздығы сияқты тұтыну көріністерінде игілікке кенелуіне мүмкіндік жасап, халық бұқарасының рухани мәдениет қажеті мен саяхат сейіл серуен қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру болып табылады. Оқысуға қарағанда мәдениет саяхат тараулары демалыс кезіндегі жолаушы ағыны мен көрініс өңір

0: үйлерінің күтіп алу іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тұтыну билетін тарату мөлшерін икемді реттеп, саясаттың тиімділік көлемін мүмкіндіктің барынша кеңейтеді екен. Джим Баушы, базарды жандандырып демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарын гүлдендіреміз. Біз тұтыну билет арқылы демалыс кезіндегі ішкі сұранымды кеңейтіп және жебеп, демалыс кезіндегі экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Осы ретке тұтыну билетінің есік билетімен басқаны бірлестіру тиімділік әдісі бойынша пайдалануда, көпшілікті есік билетінен сырт көп негізді тұтынуда. Көп рет тұтынуды өрістетіп, мәдениет саяхат кәсібінің тізбегі ұзын, қамту көлемі кең болудай абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге шабыттандырды, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 30 күні Айтшы Нагоя Азия спорт жарысы садағату жарысының күрделі садақ жарысы бойынша әйелдер топтық жарысының 6 медалына таласу жарысында шинжаңдық бойжеткен Унир серіктері Уифаң Яу Ваң Юлермен тізе қоса шайқас жасап

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 1-ші күні Ұлы отанымыз Чуңхуа Халық Республикасы құрылғандығына 77 жыл толған мерейлі шақ. Осы орайда байда құдіретті отанымыздың күннен күнге көркейіп, құдіреттенуіне тілектестік білдіріп, мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымызға мерекелік сәлем жолдаймыз. Қанекей, назарларыңыз өнер сақанасы бағдарламасында болсын. Әуелі тыңдайтындарыңыз Думан Бейбітқанұлының өлеңіне жазылған Орал Ямынұлының әні «Мереке жыры».

Аяулы отан аясында есейі бер жеткен, біз ерекше озық халықпыз. Сондықтан біздің арамыздан отанымызды қорғайтын небір таңдаулы жауынгерлер шығып, бүкіл ел қалқын әсерлендірді, деп чырқалған озық халықпыз деген қырғыш әнді тыңдаңыздар.

отанымыздың байтақ алабы күннен күнге көркеюде. Әр ұлт халқы ұлы отан құшағында бақыт әнін бірге шырқауда. Өзіңдей ұлы елдің ұрпағы болғанымызға мақтанамыз. Өзің арнап ән саламыз деп айтылған. Отан деген мұңғылшанды тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның әні «Джунгу арманы» Арна Нәбидоллақызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғақ ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесінің келуіне орай бүкіл ел шаттыққа шомып мерекені бірге тойлауда. Осы орайда ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін, тұрмысымыздың тіпті де көркем болуын тілейміз. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз алдымен 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылы 10 айда өрістетіледі деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұнымыз беріледі. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылы 10-ші айда өрістетіледі деген тыңдаңыздар. Мемлекеттік қарттар қызметі комитеті таяуда 10-ші айдың 1-ші күнінен 31-ші күніне дейін 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды басып тұратты. Қимылдың негізгі тақырыбы ұқық мүддені қамтамасыз етуді күшейтіп, қарттардың қауіпсіздігін қорғау болды. Ұқтыруда мыналар талап етілді. Қарттардың саламаттығына қызмет өтемен ғылым технологиялық тректі күшейту тиіс. Қарттардың ауыз қуысы ақаусыздығы, қоректігін жақсарту, психикалық қамқорлық, меңіреулік денін сақтанып және оны емдеу, есту қуаты саламаттығы, дәріні үйлесімді пайдалану сияқты саламаттықты жебеу қимылдарын ішкерлей өрістету керек. Зерделенген өнімдер технологиясының қарттардың саламаттығы, зейнеткерлікке қызмет өтеу саласында қолданылуын, жалпыласымын күшейту қажет. Емдеуді міндеттеуді пайдаланып, қарттарды емдеу қызмет өтеуін қабылдауға, шырғалауға заң бойынша соққы беру керек. Назарды дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау өнімдері, емдеу аспаптары сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жалған жасанды және сапасыз өнімдерді өндіріп сату, жалған үгіт таратып алдап арбап саудалау, заңға қайшы жарнама жарилау сияқты әрекеттерді заң бойынша тексеріп бір жақты ету керек.
0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызда демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұндағы кеңесімізді тыңдаңыздар. Демалыс мезгілінде қолымыз жұмыстан босап, тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңілді өткізудің бір түрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде дененің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз керек. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн. Ендеше мерекелік жоспарыңыз мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейсіз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіру қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып, құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөністер мен жеміс-жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшерде қалауымызша болады. Береке кезінде қызмет және демалыс қағидалы болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда мен мұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Береке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп оңай тамақты үстісіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде аш, кейде тоқ жүреміз. Бұл асқазан ішек жолына түсетін жүкті ауырлатады. Сақтүйек тағамдар мен тәтті тағамдар жесек алдымызда, жемесек артымызда болады. Мерекеде демалғанымызда сақтүйек тағамдарды жайшылықтағыдан анағұрлым көп жегенімізді байқамай қаламыз. Әсіресе қан құрамы жоғары тағамдарды. Мысалы, түрлі бал күлше, сусын, кәмпит сияқтыларды көп тұтынамыз. Телевизор көргенде әңгіме дүкенін құрғанда бас қосқан кезімізде оп-оңай бұрынғыдан да көп жеп қоямыз. Бұл қандағы қан құрам мен қандағы май құрамына аса оңай қауіп төндіреді. Іш жүзінде жақсы тамақтану деген осы мәселеге қалай анықтама беру жөнінде Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы бізге қоректіктерді теңгеріп тұтыну қажет деген жауапты береді. Мұның ортаға қойылуының негізі бұл дәм түйнегінің ләззаттануға емес тағы дененің қоректік қажетін қанағаттандыруға да тең мән беру дегендік. Былайша айтқанда тамақтануды теңгеру дегеніміз денеміз нақты қажет еткен тамақтану тәсілі болып табылады. Ендеше тамақтануды теңгеру деген не? Тамақтануды теңгеру дегеніміз күнделікті тамақтану барысында азықтардың түрі, мөлшері және салыстырмасы адамның өзінің қоректігі мен саламаттық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеру арқылы үйлесімді қоректеніп, саламаттыққа кепілдік ету мақсатына жетуге болады. Тамақтануды теңгеру мынадай бірнеше жақты қамтиды. Азық-түлік алуан түрлі болу, дәнді дақылдарды негіз ету керек. Әр күнгі тамақ, картоп, көкөніс, жеміс-жидек, мал, үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс-жидек сияқты азықтарды қамтуы қажет. Орта есеппен күніне 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтыну ұсыныс етіледі. Көкөніс, жеміс-жидек, сүт, соя бұршақ тектестерді көбірек тұтынған жөн. Әр жолғы тамақтың барлығында көкөніс болу керек. Күніне 300-500 грамм көкөніс тұтыну дәріптеледі. Мұнда

қанық түсті көкөністер 1/2 үлесін елеуі қажет. Әр күні жеміс жидек жеу. Мұнда әр күні 200-350 грамм жаңа жеміс жидек тұтыну дәріптеледі. Жеміс шырыны жас жеміс жидектің орнын баса алмайды. Түрлі сүттен жасалған өнімдерді жегенде қабылдау мөлшері күніне сұйық сүттен 300 грамм ішкенге тең болуы қажет. Бұршақтан жасалған өнімдерді үнемі жеу. Күніне соя бұршақтан 25 граммнан артық тұтынғанға тең болуы қажет. Қатты қарынның еті, жұмыртқа, қара кесек етті лайықты мөлшерде тұтыну қажет. Аптасына балық түрлерінен 280-525 грамм, мал үй құстарының етінен 280-525 грамм, жұмыртқа тектестерден 280-350 грамм, 20 грамм болу керек. Тамақтың тұзы, майы аз болуы, қантты тежеп...

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның әні «Джунгу арманы» Арна Нәбидоллақызы орындайды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңго коммунистік партиясын, Жоңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші шілде медалының иегері Мәметжан Өмәрді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмәр ілгерінді кейінді екі рет Құлжауданы Он Яр қалашығының бөлекей қыстағы партия шекасының шужи болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындардың ортақ құлшынуында бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. жылы 1 шілде қарсаңында Мәметжан Өмәр 1 шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9 айдың 3 күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, бас шужидің маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде бас шужидің ықыласты қабылдауында болды.

1981 жылы Мәметжан Өмір міндетке тағайындалады. 2001 жылы науқастанып, міндетінен босайды. Алайда ауылдастары Мәметжан Өмірдің көпшілікті бастап, жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмір: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол, кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа ағылатын. Ауылдастары мені қажет еткен екен, мен кеудегер балға шығуым керек қой», дейді.

2006 жылы Мәметжан Өмәр науқастанып жүрсе де қайта міндетке отырды. Содан тағы да 12 жыл міндет атқарды. Қайтадан міндетке отырған бірінші күні ол бүкіл қыстақтағы партия мүшелерін партияға кіру сертін қайта еске түсіруге ұйымдастырып, партия мүшелерінің уәде беру тізімін атқарып, партия мүшелерінің көше бастығы, орынбасы етіп көрсетіп, қыстақта орын теуіп отырған түрлі көрнекті мәселелерге қадағалай назар аударды.

Мәмәтжан Өмір алдымен қыстақ кадрларының белгілемеге қайшылық жасап, коллективтің жерін иемденіп алған жағдайын анықтаудан бастап іске кірісіп, қиянат істеген қыстақ кадрларын қатаң бір жайлетіп, сыртқа төмен бағада көтермеге берілген коллективтік жер мен жеміс бақшасын қайтарып алды. Осыдан кейін ол партия мүшелерін басып, нысандарды қарастырып, қаржы баурауға кірісті. Коллективтік жер мен жеміс бақшасын көтермеге беруді арнаға түсіру арқылы сол жылы қыстак коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 400 мың юаннан астам қаржы қосып салынған 10 мәнерлеу шеберханасының жылдық кірісі 50 мың юаннан асты. Облыс аудан 2 дәрежелі ұйымдастыру тарауларының жалын жоспарының қолдауында салынған кирпіш зауытының жылдық кірісі 2 миллион юанға жетті.

Қатты бөлшек құрылғылар жақсарды, ауылдастардың ақша қапшығы да қампиды. Мәметжан Өмірдің көмегінде және жетекшілігінде партия мүшесі Майюлиннің тауық фирмасының бағымшылық көлемі 300 мың тауыққа жетіп, жалдық өнім құны 13 миллион юаннан асып, 30 неше адамды орнықты кәсіптендірді. 2018 жылы қыстақта сапалы тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, бұл басындық кірісі 400 юанға жетпейтін жағдайдан 1800 юанға жоғарылады.

0: Автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Ухан дашөсінің Шинжан қызметін қолдағанына және көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсі сияқты ел ішіндегі бір топ жоғары мектептер Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін маңызды орынға қойып, оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, Шинжанның жоғары дәрежелі оқу-ағарту істері дамуының келелі табысқа қол жеткізуін ілгерілетті. Ухан дашөсінің Шинжанмен нақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, пән әбзалдылығын толық сәулелендіріп, назарды Шинжанның энергия, кен, жаңа энергия, жаңа материал, осы заманғы егін, мал шаруашылығы сияқты ерекше әбзел кәсіптеріне шоғырландырып, ғылыми зерттеуді, технологияда қамал алуды, дарындыларды баулуды бірлесіп өрістетіп, Шинжанның кәсіптерді дамытудың жаңалық ашу қозғалтқышын қалыптастыруына күш істеуін, Шинжан дашөсіне көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, оңтүстік Шинжанның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуін қолдап, оқытушылар күшін күшейтіп, пән құрылымын сапалыландырып, оқыту деңгейі мен ғылыми зерттеу қабілетін жоғарылатуын. Емдеу арқылы Шинжанға көмектесу селбестігін тереңдетіп, Шинжанның жергілікті емдеу тректілерін жетілдіріп, анағұрлым көп, жоғары сапалы, маманданған дарындыларды енгізіп баулып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын нығайтуға, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге дарындылар тірегін әзірлеуін үміт етеміз. Джу Кунджин Шинжанның ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсінің дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Шинжан қоғам орнықтылығы, ұлттар ынтымағы, экономикалық даму, халық тұрмысын жақсарту, экологияны қорғау сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткізіп, мектеп пен жергілікті орынның селбестігін анағұрлым күшейтуге кең орай әзірледі. Ухан дашөсінің пән әбзалдылығы Шинжанның кәсіп сұранысымен, қолдану ортасымен барынша қабысады. Мектеп өзара тиімді селбестікті тереңдетуді, дамудың қабілет дәрежесін анағұрлым жоғарылатудың, мемлекеттің борышына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің маңызды орай деп қарап, өлшеу сызу, алыстан аңғару, су игілігі, су электр, астық қауіпсіздігі, энергия, кен өнімдері, ауыл шаруашылық экологиясы, тіршілік саламаттығы, шекара өңірді заңмен басқару сияқты әбзел салаларды арқау етіп, ғылыми зерттеу текшесін жоғары деңгейде құрады және іске қосады. Зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктер арқылы Шинжанның жоғары сапалы дамуы мен осы замандандыру құрылысына белсенді үлес қосады. Автономиялы район басшыларынан Ван Дяншин, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптікерім, автономиялы райондағы қарсы орындардың, жоғары мектептердің және шипаханалардың жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 29 күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Санжы Құйзу автономиялы облысының Санжы қаласына және Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутұңқыр районына барып, есепте қуаты кәсібі, денелік зерде, тұтынуды жебеу, халық тұрмысы сияқты қызметтерге нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуже Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, жоғары сапалы дамуда жаңа абзалдылық қалыптастырып, жаңа қозғаушы күш үстеу керек. Шинжан халықаралық тоғыспалы есептеу қуаты орталығында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орайды мықты игеріп, электр бағасы, орын ортасы, өңірлік орын сияқты салыстырмалы абзалдылықтарды толық сәулелендіріп, назарды түйінді кәсіп тізбегіне шоғырландырып, жасанды зердемен кәсіпті

0: бірлестіруді күш сала ілгерілету керек. Ол қатысты жақтарға сепірлі қондырғыны жедел қалыптастырып, есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, саясат шараларды кемелдендіріп, есептеу қуаты кәсібінің дамуын бар күшпен қолдауды тапсырды. Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінде Еркін Тұняз серіктестіктің санды мәліметке белгі қою, AI қысқа театрын жасау сияқты жағдайларын ұғысып былай деп баса дәріптеді. Жергілікті орынға үйлесетін жасанды зерде көріністерінің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, назарды Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге шоғырландырып, тіпті де көп таңдаулы дыбыс кескін мазмұндарын әзірлеу керек. Еркін Тұняз Санжы қаласы Шизи Чжунлян электр жабдықтары алаңына барып, үй электр жабдықтарын ауылық стаққа жеткізу, көнесін жаңасына ауыстыру, жұмысқа орналасуға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ұсынды. Ол былай деп атап көрсетті. Қоңыр күз тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, үкімет қосымша қаражаты, зауыт арзандату, кәсіпорын қосымша қаражатын бірлестіру сынды қабаттасқан саясат қалыптастырып, үгіттебінін арттырып, тұтыну өміршен күшін онан ары қаулату қажет. Шинжаң Чяншун өткірме автокөлік сауда базарында былай деп баса дәріптеді. Өткірме автокөлік байлығы айналымын онан ары іркілісіздендіріп, жоғарғы төменгі буындағы орналастыруды кемелдендіріп, автокөлік сату, жөндеу, жабдықтау, финансты қамсыздандыру, зат айналымы сәйкесті құрылғылары сияқты көп негізді кәсіп күйін дамытып, бұқараның жақын маңда жұмыстануына жетекшілік ету керек.
1: Еркін Тұняз Шинжаң жолаушылар автобусы зауыты Чжилиан ғылым технология шекті серіктестігіне, Шинжаң Вэйлай Шидай ғылым технология шекті серіктестігіне барып, интернетке жалғанған зерделі автокөлік жасау, денелік зерде сияқты жақтардағы ең жаңа ғылым технология жетістіктерін ұсынды. Ол былай деп атап көрсетті. Интернетке жалғанған зерделі автокөлік технологиясында жаңалық ашуды жеделдетіп, назарды көміркен, бейметалген, шекара өткелі зат айналымы бақшасы сияқты қажетке шоғырландырып, зат айналымы өзіндік құнын анағұрлым ойдағыдай төмендету тиіс. Құлтемірді сауда зат айналымы, мәдениет, саяхат сезінісі, қала қызмет өтеуі сияқты анағұрлым көп орталарға енгізіп, тұтыну жаңа арту түйіндерін әзірлеу керек. Шинжаң Вэйтай жылу энергия Чимашан жылу энергия шекті жарна серіктестігінде Еркін Тұняз былай деп баса дәріптеді. Жылумен қамдау дайындық қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, көне шағын аумақ, қарттарды күтімде орны, мектеп сияқты түйінді өңірлер мен жасы ұлғайған тұтынушылар, қиыншылығы бар отбасылары сияқтыларға бағыттай отырып, ырықтылықпен жағдай ұсынып, алда жүріп қызмет өтеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне мүмкіндік жасау керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұняз былай деп баса дәріптеді. Үрімжі қаласы мен Санжу облысы өңірлік сәйкесті дамуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтуы қажет. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, мемлекет мерекесі демалысын мықты игеріп, тұтынуды жебейтін анағұрлым көп қимылмен шараларды жобалап, мәдениет саяхат тұтыну қызы өрлеуін тасқындату керек. Орталықтың шарлауы, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, өндіріс қауіпсіздігі арқауын қайғашанда мықтап ширатып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтанып және жойып, кәсіпорындардың қарыз ақшасын адақтау қызметін ойдағыдай істеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді бар күшпен орындау керек.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің көзден кешіру группасы Қарамайлы қаласына, Құмыл қаласына, Үрімжі қаласына барып, дәрі-дәрмек кәсіпорындары, шипахана, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқтыларды аралап, денсаулық сақтау саламаттық қызметін көзден кешірді. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл көзден кешіруге қатынасты. Шинжаң Хуашыдан дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасы нысан құрылысы жұмыс басында машиналар күрілдеп, автокөліктер қайшалысып, тебінді құрылыс көріністі мен мұндалады. Көздің кешіру группасы құрылыс алаңына барып, нысан құрылысының аяғалысын, сондай-ақ кәсіпорынның қазіргі өндіріс айналымы, дәрі-дәрмек зерттеу ашу сияқты жағдайларын егжей-тегжейлі

0: ұғысты. Зумрат Обыл былай деп атап көрсетті. Фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, қауіпсіздікке шынай кепілдік ету шартында нысанның ертерек өндіріске қосылып, өнім беруіне күш салып, Шинжаңның дәрі жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуі керек. Ол кәсіпорында өзекті өнімдердің бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатып, өнім шоғырын байытып, базар кеңістігін кеңейтіп, жетекші кәсіпорындардың жетекшілік үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің бірге дамуын жебеуге шабыттандырды. Көзден кешіру группасы ілгерінді кейінді. Шинчикханг дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігіне, мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы Шинжаң дәрі жасау шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғоша дәрілерді, ұлттық дәрілерді жалғастыру, қорғау, байлықты ашу, пайдалану сияқты жағдайларды ұғысты. Әрі дәрі-дәрмек сегіна кіріп, дәрі-дәрмек өндіру барысын көрді. Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Жалғастыру барысында жаңалғашу барысында дамытуға табанды болып, жоңғы сипагерлігі, дәрігерлігі сынды бағалы байлықты шын мәнінде ойдағыдай қорғап, жалғастырып, дамытып, жергілікті орынның жергілікті дәрі материалдар байлығымен осы заманғы дәрі жасау технологиясына сүйеніп, ерекше дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу мен базарда орналастыруды тереңдетіп, Шинжаңның жұңғоша дәрілер, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқырату тиіс. Жұңғоша дәрілер материалдарын егу кәсібін күш сала дамытып, диқандардың кірісін арттыруды жебеп, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру керек. Көзден кешіру барысында Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Бас шужиі Ши Жинпиннің денсаулық сақтау, саламаттық қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің әділдігін, қол жетімділігін және сапалы қызмет өтеу мен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі саламатты Шинжаңды құлшына құру керек. Сапалы емдеу байлығының кеңеюін, төменге түсуін күш біріктіре ілгерілетіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуін күшейтіп, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмекті сәйкесті дамытуды және басқаруды жебеп, бұқараның емделу табыс сезімін, разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы сипагерлігі, дәрігерлігі істермен кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, емдеу қызмет өтеу мен қамдауды сапалыландырып, жұңғы сипагерлігі, дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасау қажет. Жаңадан гүлденген информация технологиясы мен денсаулық сақтау саламаттық кәсібінің жаңалғаша тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, санды мәлімет байлығы факторларының айналымы мен басқару қызмет өтеу үлгісінде жаңалғашуды жеделдетіп, денсаулық сақтау саламаттықты басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты Шинжаң құрылысына жаңа қозғаушы күш қосу керек.
1: 9 айдың 33 күні еліміздің 13-ші реткі құрбандарды еске алу күні. Шинжаңның жер-жері негізгі тақырыпты ғаза білдіру қимылын өткізіп, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, қызыл генді жалғастырып, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қарағайлар жасыл желек жамылып, ескерткіштер қасқайып тұр. 9 айдың 33 күні түстен бұрын сағат 10-да Ақсу аймағы, Ақсу қаласы Жиншеу бақшасындағы халық қаһармандары ескерткішінің алдында аза білдіру қимылын өткізді. Қоғамның әр саласының уәкілдері осы арада бас қосып, айбынды түрде мемлекет әнін бірге шырқап, отан үшін жан қиған, ерлікпен өзін арнаған төңкерістік құрбандарға тағзым етіп, үнсіз аза білдіріп, гүл шарбақ және гүл қойып, қаһарман құрбандарға деген шексіз сағынышы мен өскелең құрметін білдірді. Ақсу қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Умайса Назар былай деді. Бүгінгі тамаша тұрмыс құрбандардың ыстық қанымен келген. Жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер ретінде біз қаһармандардың құрбан беруімен үлесін естен шығармауымыз керек. Бұдан кейін қаһарман құрбандардың ізгі істерін есте берік сақтап, құлшына кітап оқып, өзімізді тәрбиелеп, мұралды болып, өнерді құлшына жақсы үйреніп, дәуірдің ауыр міндетін арқалай алатын жаңа дәуірдегі жақсы

0: жақсы өспірім болуға құлшынамыз. Құмыл қаласы Аратүрік ауданындағы құрбандарды еске алу күні аза білдіру қимылы Аратүрік құрбандар қабірстандығында өткізілді. Сол жерде тұратын әскери бөлімдердің, қарулы сақшылардың, қоғам қауіпсіздігі органдарының және әр саладағы кадрлар мен бұқараның уәкілдері төңкерістік құрбандар ескерткішіне гүл шарбақ қойып, құрбандардың еңбегін терең сағынышпен еске алды. Осыдан кейін көпшілік 40 күндік қорғау шайқасы ескерткіш сарайына кіріп, бағалы тарихи материалдардан төңкерістік аға буындардың қан кешіп шайқас жасап, шекара өңірді батыл қорғаған айбынды барысын еске алып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірді гүлдендіріп, шекара өңірді қорғаған қызыл күш-қуатты қабылдады. Аратүрік аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси қызмет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Яңшаң, қоғам қауіпсіздігі қосыны қызыл генді жалғастырушы, қаһарман құрбандар территориямыздың тыныштығын өмірімен қорғады. Қоғам қауіпсіздігі халық көмекші сақшысы ретінде, біз қаһарман құрбандардың мұратына мұрагерлік етіп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, қызмет орнынан табжылмай, міндетті адалдықпен атқарып, Қарасты районының тыныштығы мен орнықтылығын бар күшпен қорғап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы ардагер құрбандардың қасиетін сақтаймыз деді. Қаһармандардың аты өшпейді. Тау өзендер мәңгі сағынады. Құрбандарды еске алу күні Қызылсу облысы Ұлықшат аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі халық сақшыларын, көмекші сақшыларды Аптыкерім Өмір құрбанның қабірінің алдына барып, аза білдіру, еске алу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, қаһарман құрбандардың рухына мұрагерлік етіп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы орындардағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері Сүнлоңжын құрбанның қабірына барып, қаһарман құрбанға аза білдіріп, айбынды құрмет білдіру салтында әуелгі мақсатты, борышты сезініп, қаһармандар рухына мұрагерлік етті. Қашқар аймағы, Санжо облысы сияқты жерлер кадрлар мен бұқараны Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңында өткізілген құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына гүл шарбақ қою салтын тыңдауға көруге ұйымдастырды. Көпшілік айбындыда әсерлі бейнеде қаһарман құрбандарды сағына еске алып, аға буындардың ыстық қанымен сомдаған өшпес еңбегін еске алды. Мори ауданындағы құрбанның отбасы мүшесі Пәтигүл Әутенқызы құрбандар ата мекенімізді өмірлерімен қорғады. Бұл құрбан беруді біз мәңгі ұмытпаймыз. Бізде жақсы тұрмыс кешіріп, қаһармандардың әңгімесін келесі ұрпақтарға баяндап, анағұрлым көп жасқа бүгінгі бақытты тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін ұғындырамыз деді.
1: 9 айдың 28 күніне дейін биыл Қорғас темір жол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойызы 7000-нан шекара өткелінен өткен зат мөлшері 12 миллион тоннадан асып, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 28 күні түстен кейін сағат 5-де машина жабдықтары, автокөліктің дайын бөлшектері, электронды өнімдер толтыра тиелген бір Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелінен шығып, Русияның Москвасына жол алды. Қазір шекара өткеліндегі Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің күндік қатынау мөлшері 27 кезектен асып, Орт есеппен әрі 2 сағатта шекарадан кіріп қайтатын бір Джунго Еуропа кезекші пойызының ауыстырып тиеу жұмысы орындалып, сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына орнықты, жоғары өнімді тасымал кепілдігін әзірледі. Хуң Ән халықаралық жүктасымал уәкілдік шекті серіктестігі Қорғас бөлімші серіктестігінің жауаптысы Хансин, биыл біз уәкілдік еткен заттар, автокөліктің дайын бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер сияқты үстеме құны жоғары заттарды негіз етеді. Қазір уәкілдік еткен жалпы кезекші пойыздардың саны ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас кедені мен темір жол тараулары сәйкесе күш салып, зерделі темір жол шекара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, кезекші пойыздарды келісіммен тексеріп, тексерісімен қоя беріп, тұтас тұлғалық кеденнен өтудің күшке ие уақыты 50% астам жоғарылады. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс реттеушісі

0: субы, бейіл біз тасымалды ұйымдастыру, шегар аралық сәйкестіру, жұмыс тәртібін сапаландыру жағына бір уақытта күш салып, тез жалғап, тез түсіріп, тез қайтарып, паровоздың айналымы 7.2 сағаттан 4.3 сағатқа қысқарып, кең релісті поезды тұтастыруымыз күніне орта есеппен 11 кезектен асты деді. Қазіргі дейін Қорғас темір жол шегара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші поездерінің жалпы саны 60 мыңнан асып, кезекші поездер қатынаған линияның жалпы саны 91-ге жетті.
1: ИПУ жаңа материалы Еуропа-Азия шегір аралық арнаулы поезінің тұңғыш қатынау салты таяуда Джунго теміржол бірлеспе халғыралық тиеуш қорап шекті серіктестігі өрімжі орталық вокзалында өткізіліп, 1500 тоннадан астам құмыралы полиэстер жапырақшасы тиелген арнаулы поез орталық вокзалдан Еуропа-Азия ұлы құрлығын аттанды. Бұл Шинжаңның жергілікті химия өнеркәсіп өнімдерінің Еуропа-Азияға төте баратын темір жол зат айналымының жаңа арнасын ашқандығынан дерек береді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. ИПУ жаңа материал шекті серіктестігі жылына 300 мың тонна құмыралы полиэстер жапырақшасын өндіретін жергілікті кәсіпорын. Уахаха, Нунфушанчуан, Бәйші сияқты әйгілі кәсіпорындардың қамдау саудагері толымдылығына ие. Осы ретке жөнелтілуі ИПУ жаңа материал шекті серіктестігінің өнімдерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығуы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Дуганган: «Біз қазір Еуропаға жөнелтілетін кейбір ірі заказдарды тапсырып алдық. Осы ретке тасымал заказын тапсырып алғаннан бастап ұйымдастырғанға дейін небары 10 күн ғана кетті. Біздің бұл базарға сеніміміз кәміл. Ендігі жерде анағұрлым көп кезекші поез үрімжіден толассыз жөнелтіледі», деді. Еуропа-Азия кезекші поездерінің пысып жетілген кемелді шекарааралық зат айналымы жүйесіне сүйеніп, осы экспорт арнаулы линиясы көп формалы ұласпалы тасымал, жоғары өнімді кеденнен өту, өзіндік құнды үнемдеудей арнабзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа материалдардың шекарааралық тасымалында ауыстырып тиеуі көп, периоды ұзақ болу сияқты кәсіптердің қиын түйіндерін өнімді шешіп, құрлық жолымен тіке қатынап, тіке жетіп, тасымалдың орнықтылығы мен тапсырудың күшке ие уақытын жаппай жоғарылатты. Джунго теміржол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі өрімжі орталық вокзалы айналымды басқару бөлімінің жауаптысы Ян Дямың: «Соңғы 2 жылда өрімжіден аттанған заттар бұрынғы жалаң түрден дамып, қазір недәуір мол түрлерге жетті. Мұның ішінде энергия түріндегі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері түріндегі, сондай-ақ жаңа материал түріндегілер де бар. Әр ретке тасымалдауға қарата біз қаридарлардың қажетіне қарай бөлмеге алдын ала заказ беріп, поезды ұсыныс ету, бекіту, сондай-ақ поезды дайындау сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, осы арқылы кезекші поездердің шекарадан сәтті шығуына кепілдік етеміз», деді.
0: Шинжаң археологиялық қазба мәдени мұрағаттарын өткізіп беру салты 9 айдың 29 күні Шинжаң археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. Осы рет жиыны 5560 группадағы 8857 археологиялық қазба мәдени мұрағат өткізіп беріліп, бүкіл Шинжаңдағы 41 мұражайға бөлініп, Шинжаңның жеке мәдени мұрағаттарды өткізіп беру тарихының ең жоғары рекордын жаратты. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы ретке мәдени мұрағаттар автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің жетекшілігінде, автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесінің орналастыруында өткізіп берілді. Өткізіп берілген мәдени мұрағаттар оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы 100-ден астам ескі жұрт қабырынан келген. Көптеген тарихи дәуірден өткен мәдени мұрағаттардың түрі толық, мәдениет мазмұны бай болып, Шинжаңның ежелден бері Джунгоның айрылмас бір бөлігі екендігін пәрменді дәлелдеген. Іле облыстық мұражайы осы рет 528 қыш күбі, тас құралдар, мыс құралдар сияқты археологиялық қазып алынған мәдени мұрағаттарды қабылдады. Іле облыстық мұражай партия ячейкасының Шужия мұражай бастығы Тонген Үй: «Біз осы рет өткізіп берілген нақты заттардан толық пайдаланып, Джунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісімен тығыз ұштастырып, үнемілік көрме жүйесін өздіксіз сапалландырып, ерекше

0: арнаулы көрме, уақыттық көрме сияқтыларды ден қоя жобалап, ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы сынды тарихи шындықты жанды түрде әйгілеп, Жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін тұлғалаймыз деді. Осыға қарағанда осы ретке өткізіп беру түйіні негізгі сатыға бейімделіп 70%-дан астам мәдени мұрағат бүкіл Синжаңның жер-жеріндегі облыс, аудан дәрежелі мұражайларға бөлінген. Бүкіл Синжаңдағы 41 мұражай мәдени мұрағаттарды қамбаға кіргізіп, архив тұрғызу, көрмеге қою, жобалау, цифрландырып дәрежесін жоғарылату сияқты қызметтерді іркес-тіркес ілгерілетіп, археологиялық жетістіктердің бұқараның маңында әлеуметтік мәдениеттік қызмет өтеуге айналуын ілгерілетеді. Фукан қалалық мұражай осы рет қазып алынған 447 мәдени мұрағатты қабылдап, көрме жүйесіндегі олқылықтарды өнімді толықтады. Фукан қалалық мұражайдың бастығы Динглян былай деді: «Біз осыны орай етіп, мәдени мұрағаттардың астарында қамтылған тарихи информация мен мәдениет мәнін ішкерлей ашып, қазіргі көрме жүйесінің дәрежесін жоғарылатып сапалландырып, мұражай ара ауыс түйіс пен селбестікті үздіксіз кеңейтіп, бірлесіп көрмашу, аралап көрмашу сияқты көп түрлі формалар мен, сонымен бірге мәдени мұрағаттар байлығын ашу желілес қоғамдық тәрбиесі мен әлеуметтік әмәлиеттік қимылдарды арқау етіп, жастар мен өрендер қауымына түйінді түрде ғылым жалпыластыру әмәлиетін өрістетіп, қалың бұқараны тікелей сезіну барысында тарихи негізді сезінуге жетектеп, мәдениетті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз».
1: 2026 жылға 3-ші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігі жуықта жарияланып, Шинжаңның Хотан аймағындағы негізгі саты кадры Михырбан Мәтрозының есімі осы тізімдіктен орын алды. Биыл 6-шы айда ол тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі барысында сел апатына ұшырап бақытқа қарсы қаза болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан аймағы Шыра ауданы Ұлықсай ауылы Үйрінқұр қыстағының төңірегін тау қоршап жатады. Тау аңғарындағы өзен арнасына ең жақын қыстақ тұрғынның үйі 200 метрге де жетпейтін жерде тұратын еді. 6-шы айдың 21-ші күні кешқұрым таулы алқапта нөсер жауып сел жүретін көмескі қатер төнеді. Бұл хабарды естігеннен кейін мәдениет саяхат мекемесінің қызметіне жауапты Мехірбан Мәтрозы заттық материалдарды дереу дайындап, қызметтестермен бірге қыстаққа келіп, таңғы сағат 1-ге дейін тұмсығынан шаншыла қарбаласқа түсіп жүріп, 125 қыстақ тұрғынын 10 километр шалғайдағы Көкжар қыстағына аман-есен көшіреді. Үйрінқұр қыстағының тұрғыны Бахаргүл Күнияз еске алып былай деді: «Мехірбан Мәтрозы бізге біраз зат алып келді. Ол бізге: сендер еш нәрседен алаңдамаңдар» деді. Сол кезде қыстақ тұрғындарының көңілі де жай тауып, мейірге бөлінген еді. 6-шы айдың 22-ші күні таулы өңірдегі нөсер әлі де толастамаған болатын. Мехірбан Мәтрозы Күнлін тау көрініс өңіріне баратын арнаулы желі жолын сел су орып кеткендігінен хабар табады. Саяхатшылардың тауда қамалып қалуынан алаңдаған ол дереу көрініс өңіріне аттанады. Бара жатқан жолда оны сел алып кетеді. Сол күні сағат 19:40 өткенде Мехірбан Мәтрозының жарақаты ерекше ауыр болғандықтан 30 жасында өмірден озды. Мехірбан Мәтрозы жас кезінде Бейжіңге барып, мектепке дейінгі тәрбие кәсібін үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып, қызмет істеуді батылдықпен таңдайды. Шыра аудандық орта дәрежелі кәсіптік мектептің техник жұмысшылары мектебінің орынбасар бастығы міндетін өтеген кезде, қызметке енді ғана кірген ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған бірнеше оқушының қиыншылыққа тап болғанын байқайды. Мектептің оқытушысы Айжамал Мәтнасыр бұл жөнінде терең әсер алғанын айтып былай деді: «Ол келген күнінің ертеңінде класқа барғанда есту қабілеті кедергіге ұшыраған оқушыларды байқады да ерекше абыржыды. Маған: біз мүгедектер бірлестігімен байланыс жасайық. Егер ақсыз тыңдатқы болмаса, мен 4 оқушыға өз еңбекақыммен тыңдатқы сатып алып берейін» деді. Жармай шапқылап сәйкестіру арқылы 4 тыңдатқы мектепке жеткізілді. Ол тағы қиыншылығы бар 21 оқушыға қаржылай көмек беру саясатын бір-бірлеп тиянақтандырды. 2025 жылдың соңында Шыра аудандық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болған Мехірбан Мәтрозы аудандық мәдениет саяхат мекемесінің әкімшілік қызметін уақытша басқарды. 6 айдан астам уақытта Ол 170 қысқа бейне кескінді тексеріп жариялап, 23 мәдениет саяхат үгіт фильмін түсіруді жоспарлады. 2026 жылы жылғы көктем мерекесінен бұрын ол қатынасқан Чырада шаған өткізуге шақырамыз деген ойын нөмірі торапта танымалы болды. Қазір Мехірбан Мәтроз ортамызда болмағанымен, оның қызмет жауапкершілігін адету, барынта пейілімен қалық үшін істеу, қалтқысыз үлес қосу рухы Чыраудандағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын үздіксіз жігерлендіріп келеді. Оның орындай алмаған істерін кейінгілер үстін алып, үздіксіз алға басуда.
0: Шинжаң жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысында Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 2026 жылғы мәдениет саяхат тұтыну билет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, жиыны 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, саяхатшыларға саяхаттың пайдасын жеткізіп, Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатты.

0: бақытты тұрмыстан игіліктенді. Хынанның Жиюан қаласында жергілікті көптеген бұқаралық көркемөнер үйірмелері Жиюан мәдениет батыс алаңына жиналып, әртістер қор айту, жеке ән орындау, би билеудей көп түрлі форма арқылы ұзақ жорға естемесін, тайхан рухын және жаңа дәуірдің бет бейнесін бір тұлғаландырды. Концерттің режиссері Чин Жоңи былай деді. Әуелігін әндер дәнекерелтіліп, ұзақ жор рухы сәулелендіріліп, Жунго хикаясы жақсы баяндалды. Мемлекет мерекесі байланысымен бір майдан шағын қонағасы Шанхайдың Нәншан байырғы қалашығында дыр думанды өтті. Саяхатшылар қоралана отырып, буы бұрқыраған Нәншан мәнтісінен дәм татты. Мемлекет мерекесі кезінде Шанхай қаласының Нәншан байырғы қалашығы 20-ші түрлі мемлекет сұлобын әйгілеу қимылын өткізді. Хыбей өлкөсі Шыжажуан қалалық өсімдік бақшасы жасаған 2026 жылғы күзгі алуан гүлдер көрмесі ең ұтымды тамашалау кезеңін өтті. Алаң сарай ішіндегі және сырттағы әр алуан гүлдер өзара сән қосып мереке мерейін асырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық жоба бастамасы тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Су игілігі министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Биыл алдыңғы 9 айда бүкіл ел бойынша 41400 түрлі су игілігі нысаны атқарылып, 795 миллиард юан қаржы қосылды. 2 миллион 10 мың адам кәсіптеніп осы замандаған су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде ағарлардың тасқыннан сақтану апасиянын азайту жүйесі, су байлығын орналастыру және су мен қамдауды қамтамастандыру жүйесі, су экологиялық жүйесін қорғау жөнге салу жүйесі, цифрлы су торабы жедел құрылады.
0: Өз қабарымыз мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы, Жунго зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-ші айдың 30-ші күні мынаны жариялады. 9-ші айда Жунгоның жасау кәсібінде сатып алу директорлары айлық санақ көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылап, арту аралығына қайта оралды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 9-ші айдың 30-ші күні мынаны хабарландырды. 9-ші айдың 29-ші күніне дейін еліміздің 2026 жылғы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 150 миллиард данадан асып, 2025 жылдағыдан 12 күн бұрын орындалған.
0: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 9-ші айдың 30-ші күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі 5439 құрбандар қабірстандығы тізімге алынып, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігі таратылды. Әрбір қабірстандықта куәлік болу, құқық қарастылығы айқын болу, қабірстандыққа істетілетін жердің 4 бағыттағы шекара сызығы айқын болуын санасы іске асырылды.
1: Өз хабарымыз. Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласынан 9-ші айдың 30-ші күні Израильдің Тель-Авив қаласына ұшып бара жатқан жолаушылар аэропланында екі ұшқыш ұшу барысында жанжалдасып төбелескен. Артынан жолаушылар аэропланның ұшу бағытын өзгертіп, Сауд Арабия шекарасы ішіндегі әуежайға шұғыл қонды. Аэроплан бастығы және орынбасары тізгінші жараланды. Жолаушылар аман есен. Израильдің сүңлие Нетаньяху осыдан кейін бір ұшқыш аэропланды қасақана құлату мақсатында болған деді.
0: Өз хабарымыз. Ирактың сүңлие қарулы қосынның бас қолбасшысы Заид 9-ші айдың 30-ші күні Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен аталмыз ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосынның Ирактағы міндетін ресми аяқтатқандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Англияның бас уәзірі Бернам 9-ші айдың 30-ші күні Еуропа одағына қайта кіру, Англияның болашақта Еуропамен қатынасты бір жақты етудегі талғамдарының бірі деді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғалар сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.

0: ақш пен израил биыл екінші айдың соңында иранға әскери соққы бергеннен бері хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап халықаралық жанармай бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Францияда бұл қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарылатып қана қоймай азық түліктердің де бағасын аспандатып қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды.
1: Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік екінші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі мұнай бағасының өсуі Франция ауыл қыстақтарындағы болка дүкендерінің қысымын арттырды деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Израиль биыл екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанар май бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Францияда қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарылатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды. Францияның Париж қаласының солтүстігінен шамамен 90 километр қашықтықтағы шағын қалашықта Кайвен Луис пен әйелі Сандрина болка дүкенін ашады. Әр күні таң сәріден олар болка және түрлі бал күлшелері пісірады. Кайвен тілшіге былай деді: «Биыл үшінші айда біз 2000 литр пешке қажетті жанармай сатып алуға 2230 евро жұмсадық. Ал өткен аптада оқсас мөлшердегі ақшаға тек 1200 литр жанармай сатып алдық». Кайвен: «Біз алғашында жанармай істетілетін пешті орнатудағы себебіміз, мұндай пештің төк пешке қарағанда энергияны сарып етпейді, бірақ қазір жанармай бағасы 50% қымбаттағандықтан сауданың өзіндік құны жоғарылады», деді. Луис болка дүкені ұшыраған қиыншылық басқа да болка дүкендерінің дөп келіп отырған ортақ қиыншылығы. Франция мемлекеттік болка дүкені және балгүлше дүкені бірлестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Францияда 34 мың болка дүкені бар болып, әр жылы шамамен 6 миллиард тал Франция болкасын өндіреді. Болка дүкендерінің төрттен бірі жанармай және газ арқылы энергиямен қамдайтын пештен пайдаланады. Мұндай дүкендердің басым көп санды ауыл қыстақ райондарына біршама көп таралған. Болканың өзіндік құны жоғарылағанмен, Луис болка дүкені уақытша болканың бағасын өсірмеді. Францияда бір жай болканың бағасы шамамен 1 еуроға тура келеді. Жасау уақыты тіпті де ұзақ болған дәстүрлі үлгідегі болканың бағасы 1.1 евро. Франция Еуропа одағындағы жер көлемі ең үлкен мемлекет. Жан санының 3-тен 1-і, яғни 21 миллион франциялық ауыл қыстақта тұрмыс кешіреді. Ауыл қыстақ райондарындағы әлеуметтік қатынастың қызмет өтеуі шекті болғандықтан, тұрғындардың жүріс-тұрысы апта өлкі тіпті де көбірек ексиюйді. Мұнай бағасының өрлеуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның жүріс-тұрысына көрнекті ықпал жасады. Мартиел Ринал тамақ таситын апта көлікпен Францияның солтүстігіндегі Ваз өлкесінің әрқайсы қыстақтарын аралап, қалбаса, ірімшік шелпегі, қуырылған картоп сияқты тағамдар сатады. Ол былай деді: «Қазір автокөлікке жанармай толтыру үшін 200 евро жұмсаймыз. Ал Иран соғысы туылудан бұрын тек 120 евро жұмсайтынбыз». Жанармайға Францияның ауыл қыстақ райондарындағы болка дүкендерінің қажеті күшті болумен қатар, жай бұқара мен кәсіпорындар да жанармай арқылы жылу жүргізетін жылумен қамдайтын жабдықтарды көп істетеді. Қазір күз бен қыс маусымының жақындауына байланысты жанар май бағасының өсуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның тұрмысына тіпті де зор ықпал жасауда. Рейнал былай деді: «Мен жалғалған тұрғын үйдің жылуы жанармайдан келеді. Сондықтан алда тым жоғары бағадағы жылу ақысын төлеуге тура келді». Жоғары мұнай бағасы тудырған халық тұрмысы мен экономикалық қысымды бәсеңдету үшін Франция үкіметі 9 айының 22 күні жалпы 450 миллион евро көмек беру шарасын ортаға қойып, жұмысқа бару қашықтығы біршама алыс бұқараға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтетіндігін, сондай ақ 5 миллион 800 мың отбасына қысқы жылумен қамдау қосымша қаражатын беретіндігін, әрі ауыл шаруашылық құрылыс кәсібі және балық шаруашылығы сияқты жанармайдың өзіндік құны біршама жоғары салаларға берілетін көмекті биыл жыл

0: соңына дейін ұзартатындығын жариялады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыс мұрасынан бейбітшіліктің жауабын іздеу деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік 2-ші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды. Бұл куәландырудың құны бір реткі тарихи әскери жеңістің белгісі ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзіне мынадай бір қарапайым да терең қағиданы қайталай дәріптеді. Ең жақсы соғыс мұрасы ежелден жеңістің даңқымен ғана шектеліп қалмайды, баянды бейбітшілік аппаратын жауаптың жасырынып жататындығымен құнды болуында. 1944 жылы 6 айдың 6 күні Англия мен Ақш армиясын негізгі күш еткен одақтас армияның атойшылар қосыны ағылшын бұғазынан ендей өтіп, Францияның Норманди қайрағынан құрлыққа шығып, Еуропа құрлығында 2-ші соғыс майданын ашып, Германия фашистерінің жойылуын тездетті. Осы шайқастың тарихи салмағы әлдеқашан дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың өшпес ескерткішіне ойылған. Ал теңіз жағалауында қазірге дейін сақталып келе жатқан соғыс жұрты мәңгілік естелікке айналды. Францияның Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымындағы тұрақты уәкілі Алым Гарби былай деді. Нормандиядан құрлыққа шығу бүкіл жер шары қақтығысының соғыстан кейінгі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қадам тастауының маңызды түйіні. Халықаралық дағдарыс пен ішінаралық қақтығыс толастамаған жағдайда осы көне жұрттардың дүниежүзілік мұраға кіруі төтенше маңызды реал мәнге ие. Бүгінгі таңда Норманди өңірлік сипаттан алқып өтіп, дүниежүзілік әлеуметтік есте сақтау орнына айналды. Әр жылы неше миллион саяхатшы өз әулетіне қатысты естемелерді, мемлекет тарихына қатысты коллектив естемелерді іздеу үшін осы араға келеді. Мемлекет басшылары қатысқан үкімет шақтың еске түсіру салтынан әр күні ту түсіру салтына, құлыптастарды танып тасаттық беруге, мектептерді ұйымдастырып сапарда болуға дейін, онан әр жыл 6 айдың 6 күні теңіз жағалауындағы халықтық еске түсіру қимылдарын өткізуге дейін, соғыс естемелері мұражайда, көрме шкабында ғана сақталып қалмай, қайта жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысымен шынайы тоғысып, баянды, жанды еске түсіру тәсіліне айналды. Одақтас армияның ыстық қанын төгіп, өмірін бодау етіп тартып алған осынау топырақта Германиядан сапарлай келетіндер ең көп болып жыл бойы алдыңғы қатарда тұрады. Бұрынғы соғысушы тараптар қазір осы теңіз жағалауына келіп соғыста қаза болғандарға бастарын иіп, аза білдіріп, қасіретті тарихты еске алып қайталанбауын тілеп тарихқа тура қарады. Лакам, Германия әскерлерінің қабірстандығында өткен ғасырдың 20-ші жылдарынан бастап халықаралық жастар лагерін санын өткізіп, Германия мен басқа Еуропа елдерінің жастарын қабірстандықты қорғауға қатынасуға ұйымдастырып, тарихи нақ майданды дәнекер етіп, соғыстан кейінгі татулықты жебеп, неше ұрпақ жастардың жүрегіне бейбітшілік танымын ұялатты. Дүниежүзілік 2-ші соғыста жеңілген ел Жапонияға қарасақ, керісінше оқулықты тексеріп бекіту тізімінде жалтарып, босаңсып, әуелі шапқыншылық қылмысын әспеттеп көрсетті. Оның саяси қайраткерлері дүниежүзілік 2-ші соғыста қаза болған А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының аталмыш, Ясукуни ғибадатханасына қайта-қайта сыйына барып, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ашықтан ашық сайыс жариялады, Шығыс Азия өңірінің татуласып жолын қиындата түсті. Тек тарихқа бетпе-бет келіп, жауапкершілікті арқалағанда ғана бұрынғы соғыс майданы бейбітшілік тәрбиесінің орнына шын мәнінде айналады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның

0: Ұсыма.
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын. Арақ? Қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
5: Анамның аппақ шаулығы, сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі, музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Кәсіп саласының дамуындағы олқылықтарды көздей отырып осы бірнеше жылда Куинг Чун ұжымы үздіксіз қамал алып, қарбыздың көптеген таңдаулы жаңа сортын таңдап жетілдірді. Сондай-ақ ерте орта мезгілде жай пісатын сорттарды ғылыми сәйкестіру арқылы атызда егу, құрылғыда егу сынды көп түрлі егу үлгісін сәйкесті жүргізіп, жергілікті орын қарбызының базарға шығу периодын бұрынғы қысқа ғана 2-3 айдан 11 айға ұзартып, атқаруға болатын Шинжан қарбызы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың жаңа жолын қарастырып ашты.

2024 жылдан бастап Кочинчи Чуинчунның жетекшілігі бойынша шағын көлемде жылыжайда сабағы асылып егілетін қарбыз егіп, көктем және күз маусымдарында екі рет егіп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығаруды жүзеге асырғандықтан бір маусымдағы мумбасындық нақты кірісі 2000 юанға жетті. Пайдасын көргеннен кейін биыл ол төңіректегі шаруа отбасыларын бастап жылыжайда сабағы асылып егілетін қарбыз егу көлемін 100 мувға кеңейтті.

үшін түрлі шараларды қатар қолданып, сәйкесті күш салғанда Синьяның қарбыз кәсібінің сөз жоқ балдай тәтті байлықты орнықты пайдаға айналдырып, ана құрлым мол өнім беретіндігіне сенемін деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламаны жалғастырайық. Биыл 7-де Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық Інжу Маржа орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол есбілгеннен тартып олардың жібіріп тартып, қиып, түйіп, анар гүлі тораң қорманы, түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып, енгізгенін көріп өсті.

Uyghur ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоб ауданы, Сампол байырғы, қабыр шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқыма бұйымдарымен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Қотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы дамуын зерттеуде бағалы дәлелмен қамдады.

Памір былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Өрнектерді жобалау, тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын үш өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды. Бірақ мен бәзгешуді ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін деді. Памірдің әкесі кілем өрнегін жобалаушы, әрі Синьцзян технология әсемінер шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100-ден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памирдың әкесі Мингли кілем фабрикасын құрып, 2009-шы жылы тағы Мингли сауда маркасын тіркеуге алдырып, Лоб ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік жер жүздің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатқан.

Қазір Памир серіктестіктің бас меңгерушісі. Ол әкесінің қолынан бір кәсіпорын ғана емес, онан да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізіп еді. 6 айдың соңында 9 кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің пейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памирдың жайма орны жиынып 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80,000 юаннан асты. Сондай ақ еліміз іші сыртында көптеген саудагермен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памир, бұл біздің көрмеге 6 рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы біздің кілемімізді мойындады, деді. Қазір дүниежүзілік пейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған ол, арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол, келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып, осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз, деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Таяуда алтын алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды. Және менің отаным» Тияншан ұландарының отанға сүйіспеншілігі деген екі айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тияншан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Әскери еңбек орденін жасырған Саха жауынгер Хуаңзуңды. 1931 жылы 8 айда Хуаңзуңды Шандун өлкесі Жоңшың қаласы Вэншиджан қыстағындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Үйінде жан саны көп, ішерге астық аз болғандықтан ол бастауыш мектепте 2 жыл ғана оқыған соң оқудан қол үзіп, жер иелеріне жалданып жұмыс істейді. 1940 жылы Жапон армиясы Жоңшыңды басып алып, өрт қойып, үйлерді өртеп, адамдарды қырып бұлап талайды. Албастыларды жою үшін тек 22 отбасы ғана бар осы шағын қыстақтан ілгерінді кейінді 19 адам әскерге қатынасады. 13 жастағы Хуаңзуңды да жастардан ұйымдасқан Жапон шапқыншыларына қарсы үздіктер қосынына қатынасып, қарауылға тұрып, күзетке шығып, хабар жеткізеді. 1948 жылы қыста 17 жастағы Хуаңзуңды ақыр әскерге қатынасады. 1949 жылы 4 айда Чаңжаңнан өту шайқасы басталады. Ол Чаңжаңнан өту екпінділер бәніне қатынасуға тізімделіп, қарсы жағадағы сақылдап борап тұрған жау оғына қарамай, Чаңжаң өзенінен көкте өтеді. Оның қасына бір зеңбірек оғы келіп түсіп, 3 жауынгер серігі сол жерде құрбан болады. Бір жауынгер серігі көз жұмардан бұрын оған өзінің орнында жаңа жұңғының құрылғандығын өз көзімен көруді тапсырады. Хуаңзуңды көзіне ыстық жас алып оңтүстік жағаға атылып шығады. Өзеннен өткеннен кейін Әнхүйдің Ланши деген жерінде жаңбырдан тасаланып жатқан бір кеште Гоминдаңның 3 әскері келіп есік қаққанда ол жалғыз өзі атылып барып 3 тұтқынды ұстап 3-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуаңзуңды Америка зиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкан алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Джиншың қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуаңзуңда тұрған әскери бөлім жоғарғы Цзюджин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орны арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұлара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжан қатты қызып тұрған оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол «Өлсем де соғыс майданда өлейін» дейді. Сөйтіп Хуаңзуңды бірінші болып шептен атылып шығып, тұтас бәнді бастап 7 қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың 5 атыс орнын арт-артынан талқандайды.

Бұл шайқас топтура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Дианда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуаңзуңды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы ретке шайқаста ол жаудың 3 бекінісін талқандап, 7 жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан 2-ші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен 1-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуаңзуңды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуаңзуңға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Еліміздің шаруаларды тәрбиелеу баулу қызметі тыңғылықты ілгерілетіліп 2025 жылы 613600 жоғары сапалы шаруа жетілдірілді. Тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, жоғары сапалы шаруалар қосынының орташа жасы 44.7 жас болып, орта мектеп және одан жоғары мәдениет деңгейі алдыңғы жылдағыдан 3.15% пойнт жоғарылаған. Жоғары техникум және одан жоғарғы мектептерді бітірген оқушылар, қалаға кіріп жұмыс істеп ауылына қайтқандар сияқты жаңа күштердің салыстырмасы 53.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.27% пойнт жоғарылаған.

таяудан бері қол ұстап қызықтауға болатын ойыншық жүгері торапта танымал болды. Ол жарылма жүгерінің тамашалау түріне жатады. Базар бағасы 9 юан 90 фыннан 10 мың юанның үстіне дейін болады. Еліміздегі көптеген жерлер оны сынақ ретінде екті. Ішінара сынақ түйіндерінде әр мың жерден 3 мың юан кіріс кіргізуге болатындығы тұспалданды. Алайда мамандар мынаны ескертті. Бұл өнімнің базары аз санды адамдарға қаратылған, сорты оңай азғындайды. Тұқымын тексеріп бекіту жетерсіз болып отыр. Желіде сатылғанда балық-балық жиі туылуда. Диқандардың көзсіздікпен дүрмек келесі егуіне әсте болмайды.

тоғызыншы айдың 18-ші күні Мори Қазақ автономиял ауданының Бостанаулы Ақжол қыстағының жайылымында өсімдік қорғаушы аппараты қалдық шегірткені толығымен жоюдың соңғы жұмысын өрістетті. Ертеректе малшылар көне үлгідегі бір күшке сүйеніп адам күшімен дәрі шашып, 2000 одан астам жайылымда бір ай қарбалас жұмыс істеп, уақыт күш сарып етсе де түбегейлі

әлі сақтан алмайтын. Биыл бірінші айда халық құрылтайы уәкілдері негізгі сатыға барып, малшылардың талап тілектерін жинап, кішігірім нақты істер нысан қаржысын өтініш етті. Әрі төртінші айда өсімдік қорғау шу аппаратын дайындап, алдымен алғашқы кезекті кең көлемде шегіртке жою жұмысын орындады. Тоғызыншы айда тағы соңғы мезгілдегі толығымен жоюға кірісіп, бүкіл ауылдағы 100 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткеден сақтанып және оны жою жұмысын жоғары өнімділікпен орындады. Осылайша зиянды жәндіктерді тез арада жойып, шөпті қорғап, малдың ақаусыз тойынуына дем берумен бірге жайылымның қысырауын да ту бастан тежеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 1-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 21-ші күні мемлекет мерекелеріңіз мерейлі болсын.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 12-22 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзяндағы әр ұлт әр сала халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етті.
0: Чэн Сяоцзян, Еркін Тунез, Ухан Дашөсі парткомының шудиі Жу Күнджүн мен, мектеп бастығы Жан Пингвін мен кездесті.
3: Қорғас шекара өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 7000 кезектен асып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
0: Районымыз қазып алынған 8857 мәдени мұрағатты шоғырлы өткізіп беріп, негізгі саты мәдени мұра сарайында сақталатын байлықты толықтады.
3: 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап мәдениет саяхаттараулары 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, Синьцзянның алтын күз саяхат базарын жандандырады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Қаһарман құрбандарға гүл тарту етіп, асқақ жігермен отанды құдіреттендірейік. 9-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты Үрімжі халық алаңында өткізілді. Чэн Сяоцзян, Еркін Тунез, Зүмірі Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньоу, Ваң Лин қатарлы автономиялы район мен Бингтанның басшылары Синьцзяндағы әр ұлт әр сала уәкілдерімен бірге халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етіп, төңкерістік ардагер құрбандарды сағына еске алып, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, әр ұлт теншан ұландарын ынтымақтаса алға басып, ерлікпен алға ұмтылуға, социалистік осы заманданған Синьцзян құру жолында қажымай-талмай күрес жүргізуге жігерлендірді. Үрімжі халық алаңы айбынды да жым-жырт күйге шомды. Джунго халық азаттық армиясының Синьцзянға кіру ескерткіші асқақ бой созып тұр. Ескерткіштің дәл алдында автономиялы райондық партком, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, автономиялы райондық саяси кеңес, Синьцзян әскери районы, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтаны, демократиялық партия топтары, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер. Үрімжі қаласындағы әр ұлт, әр сала жұртшылығы, пионерлер атынан тарту етілген 9 гүл шарбақ қойылған. Салтқа қатынасқан барлық адам ретті сап түзеп, халық қаһармандарына өскелең құрмет білдірді. Сағат 11-де салт басталды. Асқақ еріктілер маршы орындалып, бүкіл алаңдағылар Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Мемлекет әні шырқалып болғаннан кейін бүкіл алаңдағылар үнсіз тұрып, Синьцзянның азаттық және құрылыс істеріне ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірген, бөлшектеуге қарсы тұру күресі мен лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау күресінде ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға үнсіз аза білдірді. Әр ұлт өрендері біз коммунизмнің ізбасарларымыз әнін асқақтата шырқап, ескерткішке қарап, пионерлік құрмет білдірді. Терең сүйіспеншілікке толы гүл тарту ету музыкасы орындалып, 18 құрмет қарауылы гүл шарбақты көтеріп, баспалдақпен жоғары көтеріліп, гүл шарбақтарды ескерткіш тұғырына әкеліп қойды.

0: Шаужиан қатарлар ескерткіш тұғырына шығып, гүл шарбақтардың торғын лентасын ден қояр еді деді. Автономиялы район мен Бингтуанның басшылары және әр ұлт әр сала уәкілдері ретімен баяу қадаммен айналып, ескерткішке ізет құрметпен көз тастап, төңкерістік ардагер құрбандардың шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосқан шұғылалы ізгі істерін терең сүйіспеншілікпен еске алып, халық қаһармандарының партияға адал, халыққа адал болу өскелең қасиетін терең сезінді. Салтқа қатынасқан әр ұлт қадыр бұқарасы мыналарды білдірді. Биыл Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Чонго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, қызыл қан тамырды, күрескерлік рухты жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақты қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаң құруға күш қосамыз. Уаң Дженшин, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Лейгаң, Уаң Ғаң, Қайсар Аптікерім, Лео Чунлей, Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бингтуанның басшылық алқасының мүшелері, Шинжаң әскери районының, қарулы сақшы Шинжаң бас әтіретінің негізгі жауапты жолдастары қатарлары салтқа қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомының шузие Чен Сяодяң, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 9 айдың 30 күні Үрімжіде Ухан дашөсі парткомының шузие Чу Кунджун мен мектеп бастығы Чжаң Пингвэн мен және оның сапарластарымен кездесті. Чен Сяодяң автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Ухан дашөсінің Шинжаң қызметін қолдағанына және көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсі сияқты ел ішіндегі бір топ жоғары мектептер Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін маңызды орынға қойып, оқу-ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағарту істері дамуының келелі табысқа қол жеткізуін ілгерілетті. Ухан дашөсінің Шинжаңмен нақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, пән әбзалдылығын толық сәулелендіріп, назарды Шинжаңның энергия, кен, жаңа энергия, жаңа материал, осы заманғы егін, мал шаруашылығы сияқты ерекше әбзел кәсіптеріне шоғырландырып, ғылыми зерттеуді, технологияда қамал алуды, дарындыларды баулуды бірлесіп өрістетіп, Шинжаңның кәсіптерді дамытудың жаңалық ашу қозғалтқышын қалыпты

0: көп, жоғары сапалы, маманданған дарындыларды енгізіп баулып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын нығайтуға, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге дарындылар тірегін әзірлеуін үміт етеміз. Джу Куңжун Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсінің дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжаң қоғам орнықтылығы, ұлттар ынтымағы, экономикалық даму, халық тұрмысын жақсарту, экологияны қорғау сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткізіп, мектеп пен жергілікті орынның селбестігін анағұрлым күшейтуге кең орай әзірледі. Уханда шөсінің пән абзалдылығы Шинжаңның кәсіп сұранысы мен қолдану ортасы мен барынша қабысады. Мектеп өзара тиімді селбестікті тереңдетуді, дамудың қабілет дәрежесін анағұрлым жоғарылатудың, мемлекеттің борышына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің маңызды орай деп қарап, өлшеу сызу, алыстан аңғару, су игілігі, су электр, астық қауіпсіздігі, энергия, кен өнімдері, ауыл шаруашылық экологиясы, тіршілік саламаттығы, шекара өңірді заңмен басқару сияқты әбзел салаларды арқау етіп, ғылыми зерттеу текшесін жоғары деңгейде құрады және іске қосады. Зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәреге жарауын ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктер арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен осы замандандыру құрылысына белсенді үлес қосады. Автономиялы район басшыларынан Ван Дяншин, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптікерім, автономиялы райондағы қасты орындардың, жоғары мектептердің және шипаханалардың жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 29-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Санжы Құйзу автономиялы облысының Санжы қаласына және Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутұңқыр районына барып, есепте қуаты кәсібі, денелік серде, тұтынуды жебеу, халық тұрмысы сияқты қызметтерге нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, жоғары сапалы дамуда жаңа абзалдыл қалыптастырып, жаңа қозғаушы күш үстеу керек. Шинжаң халықаралық 9 балы есептеу қуаты орталығында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді: Орайды мықты игеріп, электр бағасы, орын ортасы, өңірлік орын сияқты салыстырмалы абзалдылықтарды толық сәулелендіріп, назарды түйінді кәсіп тізбегіне шоғырландырып, жасанды зердемен кәсіпті бірлестіруді күш сала ілгерлету керек. Ол қатысты жақтарға сепірлі қондырғыны жедел қалыптастырып, есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, саясат шараларды кемелдендіріп, есептеу қуаты кәсібінің дамуын бар күшпен қолдауды тапсырды. Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржығысу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз серіктестіктің санды мәліметке белгі қою, AI қысқа театрын жасау сияқты жағдайларын ұғысып былай деп баса дәріптеді: Жергілікті орынға үйлесетін жасанды зерде көріністерінің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, назарды Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге шоғырландырып, тіпті де көп таңдаулы дыбыс кескін мазмұндарын әзірлеу керек. Еркін Тунияз Санжы қаласы Шижи Жонлиян электр жабдықтары алаңына барып, үй электр жабдықтарын ауылық стаққа жеткізу, көнесін жаңасына ауыстыру, жұмысқа орналасуға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ұсынды. Ол былай деп атап көрсетті: Қоңыр күз тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, үкімет қосымша қаражаты, зауыт арзандату, кәсіпорын қосымша қаражатын бірлестіру сынды қабаттасқан саясат қалыптастырып, үгіт дебінін арттырып, тұтыну өміршең күшін онан ары қаулату қажет. Шинжаң Чяншун өткірме автокөлік сауда базарында былай деп баса дәріптеді: Өткірме автокөлік байлығы айналымын онан ары іркілісіздендіріп, жоғарғы, төменгі буындағы орналастыруды кемелдендіріп, автокөлік сату, жөндеу, жабдықтау, финансты қамсыздандыру, сат айналымы сәйкесті құрылғылары сияқты көп негізді кәсіп күйін дамытып, бұқараның жақын маңда жұмыстануына жетекшілік ету керек.
0: Ғылымы өзіндік құнын анағұрлым ойдағыдай төмендету тиіс. Құлтемірді сауда зат айналымы,

0: мәдениет, саяхат сезінісі, қала қызмет өтеуі сияқты анағұрлым көп орталарға енгізіп, тұтыну жаңа арту түйіндерін әзірлеу керек. Синьцзян Вэйтай жылу энергия, Чимашан жылу энергия шекті жарна серіктестігінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Жылумен қамдау дайындық қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, көне шағын аумақ, қарттарды күтімде орны, мектеп сияқты түйінді өңірлер мен жасы ұлғайған тұтынушылар, қиыншылығы бар отбасылары сияқтыларға бағыттай отырып, ырықтылықпен жағдай ұсып, алда жүріп қызмет өтеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне мүмкіндік жасау керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Үрімжі қаласы мен Санжу облысы өңірлік сәйкесті дамуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтуы қажет. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, мемлекет мерекесі демалысын мықты игеріп, тұтынуды жебейтін анағұрлым көп қимылмен шараларды жобалап, мәдениет саяхат тұтыну қызы өрлеуін тасқындату керек. Орталықтың шарлауы, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, өндіріс қауіпсіздігі арқауын қайғашанда мықтап ширатып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтанып және жойып, кәсіпорындардың қарыз ақшасын адақтау қызметін ойдағыдай істеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді бар күшпен орындау керек.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық районды халық құрылтай тұрақты комитетінің көзден кешіру группасы Қарамайлы қаласына, Құмыл қаласына, Үрімжі қаласына барып, дәрі-дәрмек кәсіпорындары, шипахана, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқтыларды аралап, денсаулық сақтау саламаттық қызметін көзден кешірді. Автономиялық районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сомра Тобыл көзден кешіруге қатынасты. Шинжан Хуашыдан дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасы нысан құрылысы жұмыс басында машиналар күрілдеп, автокөліктер қайшалысып, тебінді құрылыс көріністі мемұндалады. Көздің кешіру группасы құрылыс алаңына барып, нысан құрылысының аяғалысын, сондай ақ кәсіпорынның қазіргі өндіріс айналымы, дәрі-дәрмек зерттеу ашу сияқты жағдайларын егжей-тегжейлі ұғысты. Сумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету шартында нысанның ертерек өндіріске қосылып, өнім беруіне күш салып, Шинжанның дәрі жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуі керек. Ол кәсіпорында өзекті өнімдердің бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатып, өнім шоғырын байытып, базар кеңістігін кеңейтіп, жетекші кәсіпорындардың жетекшілік үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің бірге дамуын жебеуге шабыттандырды. Көзден кешіру группасы ілгерінді кейінді. Шинчикан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігіне, мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы Шинжан дәрі жасау шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, джунгоша дәрілерді, ұлттық дәрілерді жалғастыру, қорғау, байлықты ашу, пайдалану сияқты жағдайларды ұғысты. Әрі дәрі-дәрмек сиығына кіріп, дәрі-дәрмек өндіру барысын көрді. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Жалғастыру барысында жаңалық ашу барысында дамытуға табанды болып, жоңғы сипагерлігі, дәрігерлігі сынды бағалы байлықты шын мәнінде ойдағыдай қорғап, жалғастырып, дамытып, жергілікті орынның жергілікті дәрі материалдар байлығын тұруды тереңдетіп, Шинжанның джунгоша дәрілер, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқыратыруды тереңдетіп, Шинжанның джунгоша дәрілер, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқырату тиіс. Джунгоша дәрілер материалдарын егу кәсібін күш сала дамытып, диқандардың кірісін арттыруды жебеп, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру керек. Көзден кешіру барысында Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Ши Жинпиннің денсаулық сақтау саламаттық қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиетте әйгілеп, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің әділдігін, қолжетімділігін және сапалы қызмет өтеу мен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары

0: деңгейдегі саламатты Шинжаңды құлшына құру керек. Сапалы емдеу байлығының кеңеюін, төменге түсуін күш біріктіре ілгерілетіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуін күшейтіп, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрдәрмекті сәйкесті дамытуды және басқаруды жебеп, бұқараның емделу табыс сезімін, разылығын үздіксіз жоғарлату керек. Жұңи сипагерлігі, дәрігерлігі істермен кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, емдеу қызмет өтеу мен қамдауды сапаландырып, жұңи сипагерлігі, дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасау қажет. Жаңадан гүлденген информация технологиясы мен денсаулық сақтау саламаттық кәсібінің жаңалғаша тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, санды мәлімет байлығы факторларының айналымы мен басқару қызмет өтеу үлгісінде жаңалғашуды жеделдетіп, денсаулық сақтау саламаттықты басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты Шинжаң құрылысына жаңа қозғаушы күш қосу керек.
1: 9-шы айдың 30-шы күні еліміздің 13-ші реткі құрбандарды еске алу күні. Шинжаңның жер-жері негізгі тақырыпты ғаза білдіру қимылын өткізіп, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, қызыл генді жалғастырып, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қарағайлар жасыл желек жамылып, ескерткіштер қасқайып тұр. 9-шы айдың 30-шы күні түстен бұрын сағат 10-да Ақсу аймағы, Ақсу қаласы Жеңшеу бақшасындағы халық қаһармандары ескерткішінің алдында аза білдіру қимылын өткізді. Қоғамның әр саласының уәкілдері осы арада бас қосып, айбынды түрде мемлекет әнін бірге шырқап, отан үшін жан қиған, ерлікпен өзін арнаған төңкерістік құрбандарға тағзым етіп, үнсіз аза білдіріп, гүл шарбақ және гүл қойып, қаһарман құрбандарға деген шексіз сағынышы мен өскелең құрметін білдірді. Ақсу қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Умайса Назар былай деді. Бүгінгі тамаша тұрмыс құрбандардың ыстық қанымен келген. Жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер ретінде біз қаһармандардың құрбан беруімен үлесін естен шығармауымыз керек. Бұдан кейін қаһарман құрбандардың ізгі істерін естеп
0: жүрді. Маған біз мүгедектер бірлестігімен байланыс жасайық. Егер ақсыз тыңдатқы болмаса, мен 4 оқушыға өз еңбекақыммен тыңдатқы сатып алып берейін деді. Жармай шапқылап сәйкестіру арқылы 4 тыңдатқы мектепке жеткізілді. Ол тағы қиыншылығы бар 21 оқушыға қаржылай көмек беру саясатын бір-бірлеп тиянақтандырды. 2025 жылдың соңында Шыр аудандық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болған Мехірбан Мәтірозы аудандық мәдениет саяхат мекемесінің әкімшілік қызметін уақытша басқарды. 6 айдан астам уақытта ол 170 қысқа бейне кескінді тексеріп жариялап, 23 мәдениет саяхат үгіт фильмін түсіруді жоспарлады. 2026 жылы жылғы көктем мерекесінен бұрын ол қатынасқан Шырада шаған өткізуге шақырамыз деген ойын нөмірі торапта танымалы болды. Қазір Мехірбан Мәтіроз ортамызда болмағанымен, оның қызмет жауапкершілігін адету, барынта пейілімен қалық үшін істеу, қалтқысыз үлес қосу рухы Шыраудандағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын үздіксіз жігерлендіріп келеді. Оның орындай алмаған істерін кейінгілер үстін алып, үздіксіз алға басуда.
1: Шинжаң жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысында Автономиялық райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 2026 жылғы мәдениет саяхат тұтыну билет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, жиыны 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, саяхатшыларға саяхаттың пайдасын жеткізіп, Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем береді. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 10-шы айдың 1-ші күнінен бастап Автономиялық райондық мәдениет және саяхат меңгермесі Шинжаңды бір-екілікпен саяхаттау WeChat шағын бағдарламасында мәдениет саяхат тұтыну билетін топқа бөліп таратады. Мұнда 20 юандық, 50 юандық, 80 юандық сынды 3 дәрежелі есік билетін долайластыру билеті бар. Пайдалану көлемі бүкіл Шинжаңдағы ақалынатын 5А дәрежелі 15 көрініс өңірін қамтиды. Қимыл 1-ші қазан демалысынан 12-ші айға дейін

0: жалғасады. Тұтыну билетінің жалпы мөлшері жұмсалып болғаннан кейін аяқтайды. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының бастығы Жинбаушы былай деді. Халыққа тиімділік жасап, халыққа пайда жеткізіп, бұқараны мәдениет пен саяхатты дамытудың жетістіктерінен бірге игіліктендіреді. Мемлекет мерекесі бұқараның саяхатқа шығуындағы, сейіл серуен тұтынуындағы тамаша демалыс мезгілі. Мәдениет саяхат тұтыну билетін тарату, нақты қосымша қаражат беріп, бұқараның саяхатқа шығу өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті бұқарамен сырт жерлерден келген саяхатшылардың көрініс өңірлерін саяхаттау, мейман сарайларда қону, әдебиет көркемөнер ойындарын көру, ерекше мәдениет жасампаздығы сияқты тұтыну көріністерінде игілікке кенелуіне мүмкіндік жасап, халық бұқарасының рухани мәдениет қажетімен саяхат сейіл серуен қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру болып табылады. Оқысуға қарағанда мәдениет саяхат тараулары демалыс кезіндегі жолаушы ағыны мен көрініс өңірлерінің күтіп алу іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тұтыну билетін тарату мөлшерін икемді реттеп, саясаттың тиімділік көлемін мүмкіндіктің барынша кеңейтеді екен. Жинбаушы: базарды жандандырып, демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарын гүлдендіреміз. Біз тұтыну билет арқылы демалыс кезіндегі ішкі сұранымды кеңейтіп және жебеп, демалыс кезіндегі экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Осы ретке тұтыну билетінің есік билетімен басқаны бірлестіру тиімділік әдісі бойынша пайдалануда, көпшілікті есік билетінен сырт көп негізді тұтынуда, көп рет тұтынуды өрістетіп, мәдениет саяхат кәсібінің тізбегі ұзын, қамту көлемі кең болудай абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге шабыттандырды, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-ші айдың 30-ші күні Айтшы Нагоя Азия спорт жарысы садақ ату жарысының күрделі садақ жарысы бойынша әйелдер топтық жарысының 6 медалына таласу жарысында шинжаңдық бойжеткен Унир серіктері Вифаңяу Ван Юйлермен тізе қоса шайқас жасап, күміс медаль алып, Джонго садақ ату командасының күрделі садақ түрі бойынша Азия спорт жарысында тарихи нәтижеге қол жеткізді.
0: 9-ші айдың 30-ші күні Қашқар қаласының Тұңғыш қала тез қарқынды жолы Қашқар қаласының ғасыр даңғылындағы қала тез қарқынды жолын жаңалау нысанының негізгі линия инженериясында автокөлік қатынады. Жол қос бағытта 6 автокөлік жолындық тез қарқынды жол мен қос бағытта 4 автокөлік жолындық қосалқы жол бірлесу өлшемі бойынша салынды. Сағаттық жылдамдығы 80 км.
1: 2026 жылғы Азия Еуропа киім-кешек апталығы 10-ші айдың 19-ші күнінен 25-ші күніне дейін Арал қаласында өткізіледі. 9 кезек өткізілген Азия Еуропа киім-кешек апталығы тұңғыш рет Үрімжіден шығып, кәсіп саласының ықпалдастығы Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысу арқылы оңтүстік Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің жаңалық ашу факторларын шоғырландыруына, халықаралық көзайаны кеңейтуіне даму қозғаушы күшін қосады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 6-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 11-27 Цельсий градус.
0: Бураталада күн бұлтты, температура 9-20 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 12-22 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 7-25 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 8-27 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын

0: Ақтөбе Әвілхан қызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоғұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған отан анамызбен мақтанамыз. Отан ана, мен сені жан тәніммен сүйемін деп ұйғыр тілінде шырқалған отанға махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызда демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұндағы кеңесімізді тыңдаңыздар. Демалыс мезгілінде қолымыз жұмыстан босап, тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңілді өткізудің бір түрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде дененің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз керек. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн. Ендеше мерекелік жоспарыңыз мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейсіз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіру қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып, құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөністер мен жеміс жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшерде қалауымызша болады. Береке кезінде қызмет және демалыс қағидалы болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда мен мұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Береке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп оңай тамақты үсті-үстіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде аш, кейде тоқ жүреміз. Бұл асқазан ішек жолына түсетін жүкті ауырлатады. Ұсақ түйек тағамдар мен тәтті тағамдар жесек алдымызда жемесек артымызда болады. Мерекеде демалғанымызда ұсақ түйек тағамдарды жайшылықтағыдан анағұрлым көп жегенімізді байқамай қаламыз. Әсіресе қант құрамы жоғары тағамдарды. Мысалы, түрлі бал күлше, сусын, кәмпит сияқтыларды көп тұтынамыз. Телевизор көргенде әңгіме дүкенін құрғанда бас қосқан кезімізде оп-оңай бұрынғыдан да көп жеп қоямыз. Бұл

қандағы қан құрамы мен қандағы май құрамына аса оңай қауіп төндіреді. Іс жүзінде жақсы тамақтану деген осы мәселеге қалай анықтама беру жөнінде Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы бізге қоректіктерді теңгеріп тұтыну қажет деген жауапты береді. Мұның ортаға қойылуының негізі бұл дәм түйнегінің ләззаттануы ғана емес, тағы дененің қоректік қажетін қанағаттандыруға да тең мән беру дегендік. Былайша айтқанда, тамақтануды теңгеру дегеніміз денеміз нақты қажет еткен тамақтану тәсілі болып табылады. Ендеше тамақтануды теңгеру деген не? Тамақтануды теңгеру дегеніміз күнделікті тамақтану барысында азықтардың түрі, мөлшері және салыстырмасы адамның өзінің қоректігі мен саламаттық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеру арқылы үйлесімді қоректеніп,

Елімізді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жоңғақ ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомбы бір серіктің ардагері Тыңжасен. 1924 жылы Тыңжасен Әңхуйдің Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаңырағында дүниеге келген. 1948 жылы Америкаға барып оқып, Перди дәшесінде небары 23 ай ішінде докторлық атақ алады. 26 жасында адамдар оны бала доктор деп атайды. Ғылыми атақ алғанына 9 күн ғана болған ол, елімізге қайтатын кемеге батылдықпен шығады. Аттанар алдында ол, алдағы жерде отан құрылысы дарындыларға мұқтаж. Мен оқуымды тәмамдадым, қалай да қайтуым керек дейді. 1958 жылы 8 айда Чен Сянчан Тыңжасянға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп, одан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл болып, үйіне қайтып келіп әйелі Шилушиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдар мен сыртпен байланыс жасау саласында ғайып болып, оның бейнесі қатаң қорғалатын құпия аула мен шөл далада ғана көрінеді. Тыңжасен орташа жас шамасы небары 23 жастағы жас ұжымды бастап, құр қолдарына сүйеніп жұмыс бастайды. Есептеуге кеткен алғашқы жоба қағазы тұтас бір бөлмеге сыймай қалады. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Жонгоның тұңғыш атом бомбасы сәтті жарылды. Оның жоспары жобасында ол ең соңында қол қойып тұрақтандырды. Осыдан кейін ол үймендармен бірге сутегі бомбасын зерттеуге кірісіп, 2 жыл 8 ай ішінде сәтті сынақ жасап, дүниежүзіндегі ядролық қарудың даму тарихындағы ең тез қарқынды жаратты. 1979 жылы бір реткі сутегі бомбасын әуеден тастау сынағында тосын жағдай туылды. Тыңжасен қорғану киімінде киюге үлгірмей нақты орынға барып, екі қолымен ұсатылған оқты көтеріп, ештеңе болмапты деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Осыдан кейін оның қартаюы өте тез болды. 1985 жылы тікшек жүрегіне шалдыққан деген диагноз қойылғаннан кейін, ол ауру төсегінде үйменмен бірге Жонгоның ядролық қаруларын дамыту жөніндегі ұсыныс хатын жазды. 1986 жылы 7 айдың 29 күні Тыңжасен 62 жасында дүниеден өтті. Көз жұмар алдында ол, басқалардың бізді тым артта қалдыруына жол бермеу керек
3: деген өсиетін қалдырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Мен және менің отаным, Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тяньшан тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тяньшан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Батпақты жолда жүреліп жүріп әр ұлт ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуан Е. Шинжаның Яркен ауданы Башкент қалашығында тораптастар жүрелеп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чоңя деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып, балаларда болатын салданау ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып, амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүрелеп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38 килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чоңяны басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайыр тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасында әрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтихан арқылы Қынанда Шөсі халық тұрмысы шөенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго Коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуанъе 61 сағат пойызға отырып, Қынаннан 4000 км шалғайдағы Шинжаңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалға асады. Ол өзіне мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуанъені дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше 100 000 юань жылу атамақшы болғанда, ол сыпайылықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуанъе, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаң ауыл қыстақтарындағы батпақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғы халық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғы ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші шілде медалының иегері Мәметжан Өмәрді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмәр үлгерінді кейінді екі рет Құлжауданы он яр қалашығының бөлекей қыстағы партия шекасының шужи болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындарының ортақ құлшынуында бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. жылы 1-ші шілде қарсаңында Мәметжан Өмәр 1-ші шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9-шы айдың 3-ші күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, басшының маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде басшының ықыласты қабылдауында болды.

алайда ауылдастары Мәметжан Өмәрдің көпшілікті бастап жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмәр: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол, кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа ағылатын. Ауылдастары мені қажет еткен екен, мен кеудегер балға шығуым керек қой», дейді.

0: 2006.
1: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Аңы 2026 жылы Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламасы тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесі келіп жетті. Баршаңыздың мерекелеріңіздің құтты болсын. Атыздағы егіннен жыл сайын мол өнім алынып, қалталарыңыздың барған сайын қампайып, тұрмыстарыңыздың барған сайын шалқи түсуін, отанымыздың да барған сайын құдіреттене түсуін тілейміз. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз тәжірибе қана жылы жаймен тұтасты. Синьцзянның қарбызы 4 маусымда да базарға шығарылатын болды. Ат үстіндегі сахара шипагері Оқас Сүлейменұлы. Еліміз былтыр 613600 жоғары сапалы шаруаны жетілдірді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Шинжаңның қарбызын қайткенде ғылым технологияға сүйеніп қауырт мезгілге соқпай базарға шығаруға, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруға болатындығын, осы балдай тәтті байлықты қайткенде орнықты пайдаға айналдыруға болатындығын баяндайық. Күзгі күн нұры қарбыз жылыжайының қалтқы жарғағынан өтіп, сабағы асылы бегілген қарбыздардың жайылған көгіндердің арасына түсіп тұр. Сөредегі қарбыздар торсиған топ-томалақ болып жылыжай ішінде қарбыздың солғын жұпары исаңғиды. Таяуда Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсетті.

Ту районының тәжірибе жылыжайында мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің қызмет орны ғалымы, Чүңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз тұқымын жетілдіріп және ебдейленген қарапайымдастырып егу технологиясында жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чжу Иңчун зерттеу ұжымын бастап, жаңадан сұрыпталып жетілдірген қарбыз сортының қатысты көрсеткіштерін жинап талдау жасады. Сонымен бірге Чапчал, Себе автономиялы аудандағы қарбыз егумен шұғылданатын Кочинчиде өзінің қарбыз жылыжайында қарбыласты қатысты. Биыл ол еккен жылыжайдағы сабақ асыл белгілген қарбыздың өсуі жақсы болып, оның чайдың бас шенінде пысып базарға шығарылып, қауырт мезгілге соқпай базарды иеледі.

Коучинг-чи 30 неше жылдан бері қарбыз егу кәсібімен құлшына шұғылданып келеді. Ертеректе жылына 400-500 мувадызға қарбыз егіп, өнімдердің жергілікті орынды қамдаумен Синьцзянның сыртында сатылуына тең мән беріп, кірісін орнықты арттырған болатын. Алайда соңғы жылдардан бері базар жағдайында көрнекті өзгерістер туылды. Жаздың шіліңгір ыстығында Синьцзянның жергілікті орнында егілген қарбызы шоғырлы базарға шығарылып, базардың қамдауы қажетсінуден асып, қарбыздың бағасы күрт құлдырады. Сонымен бірге Ningxia-ның қарбызы бүкіл еліміздің базарын иеледі. Оның үстіне Синьцзянның қарбызы тасымаларалық алыс зат айналымының өзіндік құны жоғары болу сынды олқылықтар болғандықтан, сыртқа сатудағы бәсекелік қуаты үздіксіз әлсіреді. Ғылым технологияда жаңалық ашуға сүйеніп, қарбыз сорты мен егімшілік үлгісін қалай сапалыландырып, базарға шығарылу периодын ұзартып, базар қауіп-қатерінен сақтанып, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі шешуші тақырыпқа айналды. 9-шы айдың 7-ші күні бүкіл Синьцзянның жер-жерінен келген 50 неше ауыл шаруашылығы технигі Чонго ауыл шаруашылығы ғылым академиясының батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығына жиналып, Синьцзянның ерекше қауын қарбыз түрлерін өлшемдендіріп егу және ебдейленген қарапайымдастырып егу технологиясын жалпыластырудың жоғары дәрежелі білім асыру классына қатынасты. Білім асыру классының сабағы қауын қарбыз кәсібінің тұтас тізбегін қамтыды. Сабаққанада мамандар Синьцзянның қарбыз кәсібінің қазіргі жағдайымен даму беталысына ішкерлей талдау жасап, сапалы тұқым жетілдіру, шоғырлы улап майса жетілдіру, қарбыз сапасын басқару меңгеру сияқты шешуші технологияларды үйретті. Тәрбиелеу мазмұны өндіріс желісінің соңғы буынына дейін кеңейіп, жинағаннан кейін бір жақты етуі мәнерлеу, жас күйінде сақтау, суық тізбекті зат айналымы сияқтылар оқыту мазмұнына енгізіліп, қарбыз егуде қиын түйіндер, күрделі түйіндер бір-бірлеп ашаланып, шешу жолы зерттеп талқыланды.

тұрып осы бірнеше жылда Куингчун ұжымы үздіксіз қамал алып, қарбыздың көптеген таңдаулы жаңа сортын тұрып осы бірнеше жылда Куингчун ұжымы үздіксіз қамал алып, қарбыздың көптеген таңдаулы жаңа сортын таңдап жетілдірді. Сондай-ақ ерте орта мезгілде жай пісатын сорттарды ғылыми сәйкестіру арқылы атызда егу, құрылғыда егу сынды көп түрлі егу үлгісін сәйкесті жүргізіп, жергілікті орын қарбызының базарға шығу периодын бұрынғы қысқа ғана 2-3 айдан 11 айға ұзартып, атқаруға болатын Шинжаң қарбыз кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың жаңа жолын қарастырып ашты.

2024 жылдан бастап Кочинчи Чуинчунның жетекшілігі бойынша шағын көлемде жылыжайда сабағы асылып егілетін қарбыз егіп, көктем және күз маусымдарында екі рет егіп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығаруды жүзеге асырғандықтан бір маусымдағы момасындық нақты кірісі 2000 юанға жетті. Пайдасын көргеннен кейін биыл ол төңіректегі шаруа отбасыларын бастап, жылыжайда сабағы асылып егілетін қарбыз егу көлемін 100 мұға кеңейтті.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламаны жалғастырайық. Биыл 7-де Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық Інжу маржан алқа моншақтар көрмесінде Синьяның Лобаудан келген Памыр ғалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды қорғаушы атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Лобаудандағы кілем тоқушы Памыр ғалыптың ізгі істерін баяндаймыз.

Жуықтан бері Лоб ауданы Минлы кілем импорт-экспорт шекті серіктестігінің өндіріс цехында 80 неше жұмысшы тез қарқынмен ұршыққа жіп өткізіп, ерекше кілем тоқумен қарбаласты қатысты. Көрме залында 150 неше түрлі реңі ашық, бедері әдемі кілем экскурсиялаушыларды аялдауға баурады. Тапсырыс шартараптан қаптады. Атақ даңққа ие болған сәтінде Памір қадамын тоқтатқан емес. Оның ту сыртындағы сол бір көне тоқу машинасы да тоқтап көрген емес.

Биыл 44 жастағы Памір әулетінің үшінші ұрпақ Қотан қолмен тоқылатын қой жүні кілемін тоқу өнерінің жалғастырушысы. Әжесі мен шешесі жергілікті орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол ес білгеннен тартып олардың жіп иіріп, тартып, қиып, түйіп, анар гүлі, тораң орманы, түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып, енгізгенін көріп өсті.

Үйгір ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоб ауданы, Сампол байырғы, қабыр шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқыма бұйымдарымен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Қотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы дамуын зерттеуде бағалы дәлелмен қамдады.

Памір былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Өрнектерді жобалау, тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын үш өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды. Бірақ мен бәз кешуді ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін деді. Памірдің әкесі кілем өрнегін жобалаушы, әрі Синьцзян технология әсемінер шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100-ден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памирдың әкесі Мингли кілем фабрикасын құрып, 2009-шы жылы тағы Мингли сауда маркасын тіркеуге алдырып, Лоб ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік 700-дің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатып.

Қазір Памир серіктестіктің бас меңгерушісі. Ол әкесінің қолынан бір кәсіпорын ғана емес, онан да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізіп еді. 6 айдың соңында 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің пейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памирдың жайма орны жиынып 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80,000 юаннан асты. Сондай ақ еліміз іші сыртында көптеген саудагермен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памир, бұл біздің көрмеге 6-шы рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы біздің кілемімізді мойындады, деді. Қазір дүниежүзілік пейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған ол, арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол, келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып, осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз, деді.

8 күнім Орый Қазақ автономия ауданының Бостанаулы Ақжол қыстағының жайылымында өсімдік қорғау шу аппараты қалдық шегірткені толығымен жойудың соңғы жұмысын өрістетті. Ертеректе малшылар көне үлгідегі бір күшке сүйеніп адам күшімен дәрі шашып, 2000 одан астам жайылымда бір ай қарбылас жұмыс істеп, уақыт күш сарып етсе де түбегейлі сақтана алмайтын. Биыл бірінші айда халық құрылтайы уәкілдері негізгі сатыға барып, малшылардың талап тілектерін жинап, кішігірім нақты істердің сан қаржысын өтініш етті. Әрі төртінші айда өсімдік қорғау шу аппаратын дайындап, алдымен алғашқы кезекті кең көлемде шегіртке жою жұмысын орындады. Тоғызыншы айда тағы соңғы мезгілдегі толығымен жоюға кірісіп, бүкіл ауылдағы 100 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткеден сақтанып және оны жою жұмысын жоғары өнімділікпен орындады. Осылайша зиянды жәндіктерді тез арада жойып, шөп

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжаң ұрайық.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 19.
3: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында
2: Бал Дәурен.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағында жұңғы арманын бір ниет бір тілекпен сомдайық. Қашанда жанымыздағы қарапайым жандар жүректілікпен, ақ көңілдікпен отбасына, отанға деген ұлы сүйіспеншілігін бейнелеп, кеуде керіп алға шығып ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазуда. Тянь-Шань ұландарын тақыласымен, мейірімді де ізгі ниетімен тау өзендерден аттап өтіп, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың борышы мен жауапкершілігін іс-әрекет арқылы әйгілеп келеді. Енді біз Синьцзяндық жалынды жаспен танысып, оның бейтаныс адамдарды ерлікпен құтқарған, адамдар арасындағы ұлы сүйіспеншілікті жеткізген әсерлі әңгімесін тыңдайық.
2: Чаңжаң дариясының бойында 2 күнде 3 адамды құтқарған Синьцзяндық жігіт Юсупжан Әбейболла. Жылы 4-ші айда Хубейдің Чинчжу облысы Чэнли қаласындағы Чаңжаң дариясының бойында малтауды білмейтін бір жігіт 2 күнде Чаңжаңға 2 рет секіріп түсіп, суға кеткен 3 адамды құтқарды. Ол Синьцзян Хотан аймағы Қарақаш ауданынан келген Юсупжан Әбейболла еді. Сол жылы Юсупжан 26 жаста болып, Чэнли қаласындағы бір қайран

маңында жайма ашып қақтама тағам жасап сататын. 4-ші айдың 9-ші күні түстен кейін ол тосыннан біреудің «Құтқарыңдар!» деген дауысын естейді. Бір ұл бала қайраңда ойнап жүргенде абайсызда суға түсіп кеткен екен. Малтауды білмейтін Юсупжан ойлануға да үлгірмей тіке өзенге секіріп түседі. Көптің көмегінде суға кеткен ұл баланы құтқарып жағаға алып шығады. Юсупжан да неше рет суға шашалып, ойламаған жағдайға тап болуға аз қалады. Келесі күні оның туған күні еді. Сол күні ол бір күн бұрын оқиға туылған орынға арнаулы келіп, ескерту тақтайшасын орнатады. Енді ғана қарбаластыққа түскен ол тағы да «Құтқарыңдар!» деп айғайлаған дауысты естиді. Ол бір ұл баланың суға батып бара жатқандығын көреді. Қасында тұрған бір әйелде құтқармақшы болып, тұра жүгіргенде өзенге тайғанап түсіп кетеді. Алғашқы күнгі үрейлі жағдайды ұмытып қалған Юсупжан тағы да өзенге секіріп түсіп, суға кеткен ана мен баланы сәтті құтқарады. Ал оның өзін өзен суы ағызып кете жаздайды. Құтқарылған ұл баланың шешесі Чжаң Лянхун жан-жақтан құтқарушыны іздеп, әділет жолында аянбаған қаһарман ұлттар ынтымағының үлгісі деген сыйлық жалаушасын оның қақтама тағам дайындайтын жаймасына әкеліп ұсынады. Юсупжан, ұлттардың ұлы ынтымағын ауыз жүзінде ғана айта салсақ жеткіліксіз. Біз бәріміз бір үйлі жанбыз, дейді. 2022 жылы 8-ші айда ол Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2024 жылы 9-ші айдың 27-ші күні партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес оған мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгі жеке атағын берді. Сол жылы 12-ші айда ол Халық сарайының баяндама мінберінде тұрып, өз әңгімесін баяндады. 2025 жылы жаңа жылда Дженли қалалық үкіметтің көмегінде оның қақтама тағам дүкені ресми сынақ ретінде саудасын жүргізді. Әйел мен баласы да ауылынан Дженли қаласына бас қосуға келді. Ол Чаңжаң өзенінің жағасына тамыр тартты.

0: Шегара өңірде көрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық. Ұстаздар үш кез сабақ мінберінен өмір бойы тапжылмай, бір тал бормен, сансыздаған оқушыны білімдермен сусындатты. Шегара өңірдің құнарлы топырағында қашанда үн-түнсіз табанды болған оқу ағарту қызметкерлер мейірі сүйіспеншілікті шам, табандылықты қанат етіп, ауыл қыстағы оқу ағартудың бірінші шебіне тамыр тартып, шегара өңірдегі жасөспірімдердің есейіп ержетуін ден қоя қорғады. Олар неше 10 жыл үн-түнсіз еңбектеніп, әуелгі мақсатты нығайтып, қалтқысыз үлес қосып, қарапайым табандылық арқылы адам тәрбиелеудің елеулі борышын жазды. Енді біз ауыл қыстағы оқытушысы Магуифаңның әңгімесіне назар аударып, сабақ мінберіндегі мейірі сүйіспеншіліктің күш қуатын бірге сезінейік.
1: 这个国庆假期，马桂芳给福海县阿尔达乡小学四年级的孩子布置了一份特别的作业，比如给父母做一顿饭，读一本喜欢的书，或者帮父母干农活。学生恩卡尔加纳布勒说，
2: 这次放假我要给妈妈做一顿饭，还要读宝葫芦的秘密。
1: 马桂芳，
3: 现在我觉得孩子们学业压力也挺大，好不容易休息的时候不想布置太多的这种书面性的东西，如果有农活的话，建议还是去地里面体会一下这个父母的艰辛。
1: 这份对学生的心疼不是从今天才有的。马桂芳小时候在矿区读书，那时学校条件艰苦，师资匮乏，常常上着课的老师突然离职。年少的他默默许下一个愿望，如果将来我能当老师，一定倾尽所有教好每一个学生。1998年，他真的站上了讲台，可刚入职不久，学校一连20个月发不出工资，身边的同事纷纷离开。马桂芳，
3: 那会儿就差一点点就想放弃了，就想想我要走了，没有人接的话，那他怎么办？我的学生就会和我一样，就咬咬牙，最后反正也是坚持下来了。
1: 他在讲台上一留就是28年，从矿区子校到阿尔达乡小学，从青涩的年轻教师到成熟的班主任、心理兼职教师。阿尔达乡流动人口多，许多家长天不亮就出门打工，无法照顾孩子。马桂芳的班里常背着梳子、红领巾、披巾头花。每天早上，他先给头发没梳好的小女孩扎好辫子，再开始上课。马桂芳，
3: 我就觉得，哎呀，小女孩就应该干干净净的，就应该梳得漂亮的头发。然后有的小孩，他就专门把自己辫子带来，不让家长梳，我让我们马老师梳，马老师梳的头发好看。
1: 这份母亲般的温暖，在他教学生涯中还有很多。班里的一个女孩因家庭原因不愿上学，父母也无暇顾及，马桂芳放心不下，把孩子接到自己家住下，每天带着她一起上下班，一住就是将近2个月。后来孩子顺利完成学业，毕业那天紧紧抱着她说，马老师，您就是我的妈妈。马桂芳的课堂节奏不紧不慢，她学过心理学，知道孩子在什么样的环境里记得最牢，她也不急着赶进度，常常停下来让孩子们看看窗外。马桂芳，
3: 我们身边不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。比如说朝霞的时候，看看我们家院子大公鸡，这只白的公鸡是不是成了金色的。
1: 然而谁也没有想到，这个温声细语的乡村教师在危急时刻会爆发出惊人的勇气。2024年4月27号清晨，马桂芳和家人刚吃完早饭，15岁的大女儿准备出门，开门后发现对门邻居家着火了。马桂芳立刻从厨房冲出去，跑到对门哈萨克族老人家中。她看到室外小阳台火焰已窜上房顶，浓烟滚滚，老人满脸惊恐。危急时刻，马桂芳没有慌，她一边安抚两人，一边指挥邻居拉下电闸，切断电源，又让邻居把楼道里的灭火器递过来。她穿着睡衣睡裤，隔着窗户对准火源根部喷射。马桂芳，
3: 必须先救火，不能跑，如果跑了火势越来越大，我觉得这个火势要真是控制不住了，整个这层楼我们后果不堪设想。
1: 消防人员到达时，火势已被有效控制，无人员伤亡。2024年11月，福海县见义勇为评选表彰委员会对马桂芳抢险救火行为进行了公示，拟确认为见义勇为。福海镇党委为他送上锦旗，但马桂芳始终谦逊低调。他回到讲台，回到孩子中间，继续做那个每天早早到校、默默守护乡村孩子的马老师。马桂芳，
3: 希望我们的祖国越来越繁荣，越来越昌盛。我就是希望我能够以100%的热情完成我这后面将近10年的教学生活。

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Бағдарламамызды аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік... Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған

0: Денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесінің келуіне орай бүкіл ел шаттыққа шомып мерекені бірге тойлауда. Осы орайда ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін, тұрмысымыздың тіпті де көркем болуын тілейміз. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз алдымен 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылы 10 айда өрістетіледі деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұнымыз беріледі. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылы 10 айда өрістетіледі деген тыңдаңыздар. Мемлекеттік қарттар қызметі комитеті таяуда 10 айдың 1-ші күнінен 31-ші күніне дейін 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Қимылдың негізгі тақырыбы құқық мүддені қамтамасыз етуді күшейтіп, қарттардың қауіпсіздігін қорғау болды. Ұқтыруда мыналар талап етілді. Қарттардың саламаттығына қызмет ету мен ғылым технологиялық тіректі күшейту тиіс. Қарттардың ауыз қуысы ақаусыздығы, қоректігін жақсарту, психикалық қамқорлық, меңіреулік денін сақтанып және оны емдеу, есту қуаты саламаттығы, дәріні үйлесімді пайдалану сияқты саламаттықты жебеу қимылдарын ішкерлей өрістету керек. Зерделенген өнімдер технологиясының қарттардың саламаттығы, зейнеткерлікке қызмет өтеу саласында қолданылуын, жалпыласымын күшейту қажет. Емдеуді міндеттеуді пайдаланып, қарттарды емдеу қызмет өтеуін қабылдауға, шырғалауға заң бойынша соққы беру керек. Назарды дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау өнімдері, емдеу аспаптары сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жалған жасанды және сапасыз өнімдерді өндіріп сату, жалған үгіт таратып алдап арбап саудалау, заңға қайшы жарнама жарилау сияқты
0: әрекеттер алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызда демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұндағы кеңесімізді тыңдаңыздар. Демалыс мезгілінде қолымыз жұмыстан босап, тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңілді өткізудің бір түрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде дененің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз керек. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн. Ендеше мерекелік жоспарыңыз мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейсіз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіру қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып, құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөністер мен жеміс жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшерде қалауымызша болады. Береке кезінде қызмет және демалыс қағидалы болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда мен мұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Береке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп оңай тамақты үстісіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде азықтардың түрі мөлшері және салыстырмасы адамның өзінің қоректігі мен саламаттық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеріп арқылы үйлесімді қоректеніп, саламаттыққа кепілдік ету мақсатына жетуге болады. Тамақтануды теңгеру мынадай бірнеше жақты қамтиды. Азық-түлік алуан түрлі болу, дәнді дақылдарды негіз ету керек. Әр күнгі тамақ картоп, көкөніс, жеміс-жидек, мал, үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс-жидек сияқты азықтарды қамтуы қажет. Орта есеппен күніне 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтыну ұсыныс етіледі. Көкөніс, жеміс-жидек, сүт, соя бұршақ тектестерді көбірек тұтынған жөн. Әр жылғы тамақтың барлығында көкөніс болу керек. Күніне 300-500 грамм көкөніс тұтыну дәріптеледі. Мұнда қанық түсті көкөністер 1/2 үлесін иелеуі қажет. Әр күні жеміс-жидек жеу. Мұнда әр күні 200-350 грамм жаңа жеміс-жидек тұтыну дәріптеледі. Жеміс шырыны жас жеміс-жидектің орнын баса алмайды.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған отан анамызбен мақтанамыз. Отан ана, мен сені жан тәніммен сүйемін деп ұйғыр тілінде шырқалған отанға махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

0: табиғаты.
1: Тындырып нәтиже шығарудың мығым қозғаушы күшіне және іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңқау ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тың да анағұрлым зор үлес қосамыз. Уаң Жәншин, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ганг, Уаң Ганг, Қайсар Әбдікерім, Лиу Чун Лей, Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бингтанның басшылық алқасының мүшелері, Шинжан әскери районының, қарулы сақшы Шинжан бас әтіретінің қатысты жауапты жолдастары,

0: автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның қатысты жауапты жолдастары, Үрімжі қаласындағы әр ұлт, әр сала уәкілдері қатарлылар салтқа қатынасты.
1: 10 айдың бірінші күні Синжаңның жер-жерінде мемлекет туын шығару салты салтанатпен өткізілді. Әр ұлт қадырлар мен бұқарасы бірлікте ұқсас бір туды шығарып, ұқсас бір әнді шырқап, Ұлы Отанның гүлденіп көркеюін бірге тіледі. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалық алаңында қалың қадырлар мен бұқара тебіренген көңіл күймен отанға деген шынайы тілектерін білдірді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдық оқушысы Цао Чимяо былай деді. Осы ретке ту шығару салтына қатынасқанымда ерекше тебірендім. Біздің міндетіміз жақсы үйреніп, есейгенде отанның үмітін ақтау. Кейін жүргізуші болғым келеді. Сонда тіпті көп жұңғы хикаяларын анағұрлым көп адамға жеткіз аламын. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі сайлау сақшы төтенше сайыс тармақ атыреті, бақылау тексеру міндет өтеу тармақ атыреті, шұғыл жағдайға төтеп беру күштері үлкен атыретінің екінші дәрежелі сақшы бастығы Айдос Миранұлы былай деді. Мемлекет туының баяу көтерілгенін көріп, іштей әсерлендім және мақтаныш сезіндім. Мемлекеттің құдіреттенуі халықтың алаңсыз болуы қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының қажымай талмай талпынатын ізденісі. Мен қызмет орнымнан табжылмай, борышты батылдықпен арқалап, бұқараның амандығын қорғаймын. Қала алаңынан ауылықста көшелеріне дейін жер-жер айбынды мемлекет туын шығару салтын бір уақытта өткізді. Қалың кадрлар мен бұқараның рухы тасқындап, ретті сап түзеп, мемлекет тәнін бірге шырғап, айбынды да салтанаты, салтта отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, екпінде ілгерлейтін күш қуат қабылдады. Чәуешек мәдениет алаңында батыс бөлік жоспарының еріктісі Бағнар Бірліққан қызының 5 жұлдызды нарт қызыл туға қарап, көңілі толқып кетті. Ол былай деді. Батыс бөлік жоспарының еріктісі ретінде тарбағатай сынды құтты топырақта жастық оралымның күш қуатын арнағанымды ерекше таңық сезінемін. Гүлденіп көркейген заманда біз неткен бақыттымыз, Ұлы Отанның көріктеніп, ел жұрттың бейбіт тұрмыш кешіруін гүлденіп көркеюін тілеймін. Мұрайғазыға автономиялы ауданы Шөрін ауылы Хы Чун қыстағының кадры Жан Хуи Пин былай деді. Менің қыстақта қызмет істеген бірнеше жылдан бергі алған ең үлкен әсерім ауылдастардың тұрмысының барған сайын жақсарғандығы болды. Қыстақта жұңғы чипагерлік сарай бар. Жедел жолдама үйіргесіне дейін жеткізіледі. Мәдениет қимыл үйі жақын маңда. Бұл өзгерістерді партияның абзал саясатынан бөле қарауға болмайды. Қыстақ кадр ретінде мен қыстақ тұрғындары үшін үздіксіз нақты, игі істер істеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жасаймын. Ұлы Отанның барған сайын құдіреттенуін тілеймін. Баяудандық партком ұйымдастыру бөлімінің кадры Не Чинвей былай деді. Мен бастан-аяқ ұлы партия құру рухына, ұзақ жорық рухына мұрагерлік етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, батылдық пен жауапкершілік арқалап, нақты істіндірамын. Негізгі саты кадрлар қосының істілі анағұрлым нақты ысылған, негізгі сатыны жөнге салу анағұрлым өнімді тәртіпті, партия мүшелері мен кадрлардың бұқараға қызмет өтеуі анағұрлым ырықты, етене болуға тиіс. Сонда ғана әр ұлт бұқарасының тұрмысы барған сайын жайлы, бай бақытты болады.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 9-шы айдың 30-шы күні кеште басшы Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйледі. Районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқара басшы Цзидің сөзі бізге шабыт беріп, екпіндей ілгерілеуге жебеді. Сенімді бекемдеп үдіре алға тартып, зейін зердені күш қуатты ұйыстырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдырамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастырып және бастап, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуысында екі үлкен кереметті жаратты. Шағантоғай ауданы Қарабура қалашығы

0: Тымақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шудия Лизің бұл жөнде терең әсер алды. Ол былай деді. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарып, ұлттар ынтымағының негізі барған сайын бекемделді. Шағантоғай ауданындағы маңайымызда туылған өзгерістерді көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Шағын аумақтың ортасы үздіксіз жақсарып, жолдар анағұрлым тегістеліп, емделу, зейнеткерлік сияқты халыққа қолайлы қамтамасыздықтар барған сайын кемелденіп, әр ұлт көршілер тату тәтті өтіп, көпшілік шат-жадыман тыныш тіршілік етіп, отанның дамуының пайдасынан игіліктенді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауапты У Шипинг былай деді. Мен Шинжанның 750 киловолттық негізгі электр торабының теншан алабын қамтығанына өз көзіммен куә болдым. Шинжанның электрін сыртқа жеткізу қуаты 33 миллион киловатт-сағаттық негізгі электр торабы жүлгесінен асты. Сөздің рухын үйренудің тетігі әрекетте. Мен электр торабының бірінші чебіне үздіксіз тамыр тартып, әрбір негізгі темір мұнараны, әрбір бөлік желіні ойдағыдай салып, Шинжанның энергиямен қамдауға кепілдік етуге және бүкіл елдің электрін сыртқа жеткізуіне үлес қосамын. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсы артып, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Үштұрпан аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгеруші Чаң Шигуй, басшудидің сөзі бұдан былайғы қызметке айқын бағдар көрсетті дей келіп былай деді. Біз сөздің рухын мықта барқау етіп, аудан өңірінің байлық қасиетін тиянақ етіп, экономикалық айналымды реттеуді, келелі нысандарды жоспарла білгерлетуді бір тұтас ойдағдай игеріп, тұтасшылдық нысана міндеттерді тұрақтандырып, нық қадаммен шынайы игеріп, нақты істеп, саясаттың пайдасын аудан өңірінің даму нақты өнімділігіне айналдырамыз. Фузен өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы, Манас аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Уаң Юңбей былай деді. Мен басшудидің тапсырмасын есте берік сақтап, өзімнің оқу ағарту мұратымды мемлекетті құдіреттендіру құрылысымен, ұлтты гүлдендіру келелі жағдайымен тоғыстырып, шекара өңір мінбесіне тамыр тартып, шекара өңірдегі әр ұлт жастары мен өрендерін ден қоя жетілдіріп, Шинжан оқу ағартуының жоғары сапалы дамуы мен ұлттар ынтымағы істері үшін өзімнің барлық күш-қуатымды арнаймын.
1: Бірнеше күннен бері Тяньшан алабында бай мазмұнды қимылдар өткізіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Әр ұлт бұқарасы ән айтып, би билеп, ұлы отанға мадақ айтып, отанға деген сүйіспеншілігін бейнелеп, екпіндей ілгерілейтін күші ұстырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жемене ұтаны жуықта тәуірге мадақ жырын асқақтата шырқап, ұлы отанға мадақ айту атындағы ән жарысын өткізді. Әр ұлт қадырлармен бұқарасы қызыл классикалық шығармалармен тәуірге мадақ жырымен екпіндей ілгерілеудің негізгі әуенін асқақтата шырқады. Жемене қалашығының жарысқа қатынасқан уәкілдер командасының мүшесі Меруерт Сағатқызы, бұл ретке ән жарысы әдебиет көркемөнер концерті ғана емес, онан да маңыздысы терең қызыл тәрбие мен отаншылдық тәрбие. Әрбір әуенде отанға, ауылға деген сүйіспеншілік қамтылған деді. Гүлденген заманда тамаша өлеңмен отанды жырлап, бір ниет бір тілекте болып, Сауанды нұрландырай қатындағы Сауан қаласының мемлекет мерекесін қарсы алу әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Сауық кеш Чунго арманын бірге жүзеге асырайық атты топтық бимен шымылдығын ашты. Сүйікті сауаным атты ән, алтын күн атты би сияқты номерлер алмагезек сахнада орындалды. Сауан қаласының тұрғыны Чан Шаоли, барлығы біздің жергілікті әртістеріміздің тартымды номерлері. Көріп көңілім толқып кетті. Ұлы отанның гүлденіп көркеюін, сауанның барған сайын жақсы дамуын тілеймін деді. Ауат ауданы Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау тақырыбындағы әдебиет көркемөнер

0: ауқ кешін өткізді. Бай мазмұнды әдебиет көркемөнер номерлеріне көрермен қызу қол шапалақ соқты. Ауат аудандық халық шипақанасының шипагері Гүзәл Нұр Әбдіғани тартымды номерлер арқылы отанға бақыт тіледі. Әдебиет көркемөнер тәсілі арқылы отанға мадақ айтты. Ұлы отанда ел жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, отанның көркейе түсуін тілеймін деді. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлі басқармасы әлеуметтік аумағындағы кадрлармен Бұқара бір араға бас қосып, мемлекет мерекесін құттықтап, бақытты, жарасымды әлеуметтік аумақты бірге құрайғатындағы әдебиет көркемөнер байқауын өткізді. Тұрғын Жан Шинхуа көршілермен бірге би номерін ден қоя дайындады. Ол бұл биді ұлы отанымызға арнаймын. Отанымызда ел-жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, санжының күлденіп көркеюін, құтты мекенге айналуын тілеймін деді.
1: Шинжан жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауыр төрлеуін қарсы алды. Чартараптан келген саяхатшылар көрікті Шинжанда емін-еркін саяхаттап, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі Дақы көу көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалса да. Көл бетінде көгілдір толқын бұйраланып, топтасқан су құстары су бетін сипалап, қалықтап ұшып, көгілдір көл суымен көкпеңбек, аспан бір-біріне көрік қосып, күзгі табиғи экологияның көркем көрінісі көз тартады. Саяхатшылар бірде қайраңда сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырса, бірде моторлы қайыққа отырып толқын жаразым райды. Бірде ұлттық салт-сана ойындарын тамашалап, жайлы демалыстың қызығына шомды. Хэбэйлық саяхатшы Ян Юй Тун көл жағасында сейілдеп жаратылыстық көріністерді көрдім. Әншейін тарта салған суреттің өзі көркем көрініс. Бетіңізді өпкен салқын самалда достармен бірге отырып, мереке өткізген қандай тамаша деді. Күнес ауданы Нарат көрініс өңірінің Ақөзен жайлауында қоңыр күздің салқын лебеседі. Саяхатшылар ағаш шарбақ жолда сейілдеп, Сахараның бүгін айы мүлде бөлек, күзгі тыныштығымен бірге мүлгіп, Ұлан байтақ даласына көз созып, көңілдерін тоғайтты. Гуандундық саяхатшы Шуң Липин Нараттың күзінің өте көркем екенін ертедақ естіген едім. Бұл жолы өзім келіп, өз көзіммен көрдім. Шынында таңғалдым. Адым сайын бір көрініс, ауасы сарайыңдашады. Сайын сахарада жүрсеңіз сергіп қалады екенсің. Бұл жолғы сапарым тегін болмады, деді. Манас ауданының оңтүстігіндегі таулы өңірдегі кең суат Ланху көрініс өңірі өз көлігімен саяхаттаушыларды баурады. Көрініс өңірінде көгілдір көл суымен қызыл түсті жалама жартастар бір-біріне көрік қосып, шатқалдағы орқаш-орқаш таулардың кеудесіне қадаған көк жақытқа ұқсайды. Шинжаннан келген Ливінде көкпен-көк көл айдыны тау құшағында көл көп жатыр. Өте әдемі көрінеді екен. Ерекше мақтаныш сезінемін. Көрікті отанымның мәңгі ырысты, халықтың барған сайын бақытты болуын тілеймін. Көрдім. Бұл трактордың бұрау күші жылдамдығы жақсы екен. Біреу сатып алайын деп тұрмын, деді. Жаңа өнімдермен бірге Тежен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжан шекті серіктестігі қаржы қосып жаңадан салған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналарын арнайландыру өндіріс желісі де бой көрсетті. Тұтас өндіріс желісіне зерделі зат айналымы жүйесі, зерделі AGV жеткізу машинасы, құрама кран, автоматтандырылған балонды қатайтып бұрау машинасы сияқты озық технологиялық жабдықтар орнатылып, чешуші жұмыс тәртібінің автоматтану мөлшері ең жоғары болғанда 95%-ға жетіп, өндіріс өнімділігі 30% жоғарылады. Тежен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжан шекті серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ванхуа Канг былай деді. Бұрын біздің өндіріс тәсіліміз сатылы формасында болатын. Қазір AGV шағын машинасынан 15-і бар. Машина жабдығын автоматты сүйреп, әрбір жұмыс орнына апарып, оласпалы жұмысты жүзеге асырдық. Жүйеден зат жеткізуде зерделенген түрлі тұрпаттағы машиналарды өндіруге болады. жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасайтын бастамашы кәсіпорын ретінде

0: Тежен ауыр өнеркәсіп тобы, Шинжаң шекті серіктестігі, Шинжаңның жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсіп базасына сүйеніп, назарды ауыл шаруашылық жабдықтарының шешуші технологиясына үздіксіз шоғырландырып, дербес қамал алды. Қазір мақта, трактор, астық, помидор, сүрлем сияқты тұтас өнімді қамтыған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары өнімдері шоғырын құрды.
1: Экологиялық жасыл егіншілікке, сорттарды жақсартып тұқымын сапалландырып отыруға, осы заманғы ғылым технология арқылы энергия топтауға сүйенген ақсу алмасының сапасы үздіксіз жоғарылап, науат алма, алтын маңдайшалығы анағұрлым жарқырап, жергілікті бағбандардың кірісін арттырып, ауқаттануына үздіксіз жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ақсу алмасы пісудің шешуші кезеңіне өтті. Ақсу қаласы Хуңчипу әлеуметтік аумағындағы өлшемденген алмадан үлгі көрсету бақшасында жемістер бұтақтарда самсып, бағбан Хы Сянго бақшада дерт-дербезбен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтану және жою өнімділігін тексеруде. Ол тілшіге жасыл экологиялық егіншілік үлгісін қолданғандықтан өзінің еккен алмаларының сатылымы тез, тапсырыс мөлшерінің зор, бағасының да көңілдегідей болған айта келе, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтанамыз және жоямыз. Мәселен, үңгіме құрттарды жоюда қызыл көзді араны пайдаланамыз. Қызыл ақ кенелерге пайдалы жыртқыш кенелерді қолданамыз. Ал бітелер мен басқа да ұсақ зиянды жәндіктерге сары тақтайшаларды іліп қоямыз. Мүмкіндігінше егіс дәрілерін аз шашуға, тіпті мүлде шашпауға тырысып, ақаусыз, экологиялық таза жеміс өсіреміз деді. Экологиялық сақтану тізгіндеуден сырт ақсу аймағы сортты жаңалау мен егіншілік үлгісінде жаңалық ашуды қатар ілгерілетіп, ерте, орта және кеш пісатын алма жаңа сортын енгізіп, бұрынғы сорттың бір сыдырғы болуы базарға шоғырлы шығуы сынды олқылықтарды өзгертіп, ақсу алмасының сатылым периодын ұзартты. Сонымен бірге алас артып, тығыз егудің жаңа үлгісін жалпыластырып, егу, басқару, қорғау өзіндік құнын үздіксіз төмендетті. Биологиялық жолмен сақтану және жою, сорт тұқымды жаңалау, зерделі басқару, қорғау арқылы қазір ақсудың алма кәсібі қарабайыр егуден өлшемденген, жасылданған, осы замандаған өндіріске қарай бұрылыс жасап, бұқараның кірісін арттыруға, оңтүстік Шинжаңның ауыл қыстақтарының кәсіп саласының гүлденуіне дем беретін берік дәнекерге айналды. Ақсу аймақтық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі аға инженер Ху Ән Хұң, қазір ақсудың алма сапасы көрнекті жоғарылады. Сапалы жеміс беру мөлшері бұрынғы 70%-дан 85%-дан астамға жоғарылады. Ақсу алмасының сапасы жақсы болып қана қалмастан, тұтынушылардың алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұтынуына мүмкіндік жасалды деді.
0: Бақыт иесі. Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай қалыпташылды. Мұражайдың түсіндірушісі Патыгүл Мәметәлі қызмет орнынан тапжылмай, кәсіби түсіндіруі, ықыласты қызмет өтеу арқылы бұқараның бай мазмұнды тұрмысына сән қосты. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы демалыста Үрімжі қалалық мұражай мемлекет мерекесіндегі көп ретке ерекше мәдениет қимылын ден қоя жобалап шығарды. Байырғы салт шұғыла шашып, мемлекеттің туған күнін шат мерейімен қарсы алу қойылымдары тіке сезіну формасымен тартымды қойылды. Бейзаттық мәдениет мұраларын қолмен жасау, бала-шағасымен бірге қызықты зерттеу үйренуге қатынасу қимылы ата-аналар мен балаларды келіп атсалысуға баурады. Ен жұртының жауһары, әдеби-бадағы тәртіп пен сенім мәдени мұрағаттар ерекше көрмесі де саяхатшыларға мол мәдениет салтанатын ұсынды. Демалыстың бірінші күні Патыгүл Мәметәлі қарбаластықтан мұрнына су жетпей, түрлі ерекше қимылдардың ритміне тығыз ілесіп, көрме залдарының арасында шапқылап, түсіндіру тәсілін сапалландырып, мәдени мұрағаттар хикаясын ден қоя жақсы баяндады. Патыгүл Мәметәлі: мемлекет мерекесі демалысында бізде тіке сезіну үлгісінде бастан кешіру, бейзаттық мәдени мұраларды көрсету, бала-шағасымен бірге зерттеу, үйренуге қатынасу сияқты ерекше

қимылдарды өрістетіп, түсіндіру мазмұнын арнаулы сапалландырып, қызықты ықпалдасатын түсіндіру буындарын арттырып, саяхатшыларды тәртіпті тамашалауға, бөлініп экскурсиялауға жетектеп, көпшіліктің саяхаттау кешірмелерін барынша жақсартып, әрбір саяхатшыға Шинжаңның мол тарихи мәдениеті мен бейзаттық мәдениет мұраларының тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасадық деді. Бай мазмұнды көп негізді ерекше көрмелік қойылым, театрлық саяхат ықпалдастығы, зерттеу үйрену, қолмен жасау сияқты мәдениет қимылдарына сәйкестірілген қимыл үстінде ыждағатты, жан-жақты қызмет өтеу қалың саяхатшының тарихпен ішкерлей тіл табысып, мәдениетті білуіне, жайлы демалыстың ләззатын толық сезінуіне мүмкіндік жасады.

0: кеткен деді. Көрме залында адамдардың аяғы үзілмеді. Патигүл Мәметәлі қызмет орнынан табжылмай экскурсиялауға келген әр топ көрерменді бастан аяқ тасқындаған бейнемен қарсы алды. Оның қарауынша мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді тіпті көп адамға жеткізу түсіндіруші үшін ең жақсы мерекелік табыс саналмақ. Ол былай деді. Анағұрлым көп қала тұрғынының мұражайға кіріп, дәстүрлі мәдениетті ұнатқанын көрдім. Әсіресе балалардың зерттеу үйрену, бастан кешіру барысында білімге ие болып, білім өрісі кеңейгенін көріп, іштей табыс сезіммен бақыт сезіміне ие болдым. Бұдан кейін мен де қызмет орнымды үздіксіз тиянақ етіп, түсіндіру қабілетімді шыңдап, мәдениет көрмесінің көркемдігін ден қоя таратып, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің бұқараның тұрмысына шын мәнінде енуіне, жұрт жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасаймын.
1: Шыңбақы халықаралық үлкен базарындағы Бейзаттық мәдени мұра бас дүкені мен Шыңбақы Тяньшан халықаралық әуежай дүкені 9 айдың 29 күні бір уақытта жұмыс бастады. Бұл Шыңбақының Шинжаң базарына ресми кіргендігінің белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Екі дүкен түрліше тұтыну ортасына дәлме-дәл үйлесіп, ерекшелігі айқын болды. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежай дүкені Жібек жолы аялдамасын негізгі тақырып етіп, назарды қатынас торабы көрінісіне шоғырландырып, жолаушылардың тынығу, тұтыну қажетіне үйлестірді. Шыңбақы Шинжаң халықаралық үлкен базарындағы Бейзаттық мәдени мұра бас дүкені Шыңбақының Чунгодағы тұңғыш Бейзаттық мәдени мұра бас дүкені болып, Шыңбажа деп те аталады. Шыңбақы тұңғыш рет дүкенінің құрылыс жобасына жетекшілік етіп, дәстүрлі базар қабатындағы орқаш-орқаш лапас төбесінің добайын әуелгі үлгетіп, парықтау дәрежесіне ие құрылыс сыртқы көрінісін қалыптастырды. Дүкенде көп түрлі Шинжаң факторлар тоғысып, Шинжаңға тән тіке тұтыну кеңістігін қалыптастырып, кофе мен жергілікті мәдениеттің қос бағытта тоғысуына мүмкіндік жасады. Шыңбақы Джунго жобалау тобының жобалаушысы Гауяу тілшіге Бейзаттық мәдени мұра факторларында ән мен биді арқау етеміз. Біздің үй жиһаздарымыз шамдарды қамтиды. Көбі музыка аспаптарынан келген табиғи факторлар. Біз тағы атласты қолданып, ерекше қызықты өрнектер жасадық. Біз алармандардың осырыға келіп, Шинжаңның қою мәдениетінің, Шинжаңның Бейзаттық мәдени мұраларының Шыңбақы мен тоғысқанын сезінуін үміт етеміз деді. Әйгілі маркадағы Шинжаңның жергілікті қызыл анар, қаймақ сияқты ерекше азық-түлік материалдарын өнім жүйесіне сіңіріп, арнаулы сусын, дәмді тағам және негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығын шығарды. Шыңбақы Шинжаң халықаралық үлкен базар Бейзаттық мәдени мұра бас дүкенінің меңгерушісі Майың мемлекет мерекесі кезінде Шинжаңның ерекше сусын өнімдері бүкіл еліміздегі 2700-ден астам дүкенде чекті уақытта жаңаланып, Шинжаңның ерекше сусын арқылы алармандардың Шинжаңды тіпте түсінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 12-22°C, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 3-19°C.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 7-17°C.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 12-24°C.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 9-21°C.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 13-21°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 11-23°C.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 9-23°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 10-24°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 10-26°C.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-30°C.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 14-27°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-27°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 13-30°C.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-29°C.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 14-28°C.
0: Тыңдарман достар,

0: Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 1-ші күні, бейсенбі. Алтын күзде мемлекет құрылғандығын қарсалып, бүкіл ел мемлекет мерекесін шат жадыманын тойлауда. Балақайлар, балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауларыңызды қарсаламыз. Бағдарламаны жүргізетін бүгін Серік Құмарұлы. Бүгін 10 айдың 1-ші күні мемлекет мерекесі, ұлы отанымыздың туған күні. Байтақ дала, тау өзендер көркем түске еніп, тұтас жүнгі алабында барша жұрт бірге тойлап, барлық жерде қызуда тамаша отаншылдық рай қалып тасты. Осы ерекше мағыналы күнде балдәурен бағдарламасы «Мен және менің отаным республикасыздерді ұмытпайды». «Мен және менің отаным» Тянь-Шань ұландарының отаншылдық сүйіспеншілігі. Сүйіспеншілік пен шекара өңірдегі өрендерді нұрландырайық сияқты тартымды мазмұндарды арнайы ұсынып отыр. Бағдарламамыздан сендер дәуір үлгілерінің әсерлі әңгімелерін тыңдап, шынайы да күшті отбасы отан сүйіспеншілігін сезініп, мейір сүйіспеншілікті екпінде елгелеп, арманға қанат қаққан алға басу күшін қабылдай аласыңдар.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді

0: ұмытпай да айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
1: Жылдар зымырап өтуде, әуелгі мақсат мәңгі өзгермейді. Отаның гүлденіп көркеюі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күрескерлердің табандылығымен үлес қосуынан айырыла алмайды. Сан мыңдаған қарапайым жандар өмір бойы табандылықпен өзгеше кешірмені бастан кешіп, қызмет орнынан табжылмай, халықпен тілектес болып, отанның дамуы үшін негізі деп бекемдеді. Енді біз бір дәуір үлгісінің әңгімесіне назар аударайық. Ол өмір бойы негізгі сатыға тамыр тартып, бұқарамен тілектес болып, нақты іс істеп, жауапкершілік арқылы еңбекшілердің құқық мүддесін қорғап, дәуірдің алға басуына куә болды және дем берді. Енді Шынжилан әжейдің халықты еңбекті естен шығармау сынды әсерлі өміріне құлақ түрейік.
0: Халықты және еңбекті ұмытпаған Шынжилан. 1929 жылы 12 айда Шынжилан Сәнси өлкесі Пингшун ауданы Шәннәнди қыстағында дүниеге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ол қыстақтағы күлді кездеме тоқу группасының бастығы болатын. Шигу қыстағына ұзатылғаннан кейін ол еңбекке белсене қатынасады. 1951 жылы Шигу қыстағында алғашқы ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған кезде ол орынбасар кооператив бастығы болады. Сол кезде жұмыс бөлісі бойынша еңбекақы есептелетіндіктен ерлер бір күн жұмыс істесе 10 нөмір әйелдерге тек 5 нөмір есептелетін еді. Теңсіз еңбекақы әйелдердің қоғамдық еңбекке қатынасу белсенділігін қатты мұқалтады. Әйелдердің еңбек қуатының ерлерден қалыспайтындығын дәлелдеу үшін Шынжилан әйел кооператив мүшелерін ер кооператив мүшелерімен еңбек жарысын өрістетуге ұйымдастырады. Ер кооператив мүшелері сөзсіз жеңеміз деген ойда болып, демалғысы келгенде демалады. Ал жұмылдырылған әйелдер өздерінің құқық мүддесіне қол жеткізу үшін бастан аяқ атызда болып уақытпен жарысады. Ең соңында әйел кооператив мүшелері жарыста жеңіп шығады. 1952 жылы Шигу қыстағы ер-әйел оқсас жұмыс істесе, оқсас жұмыс нөмірі жазылатын жағдайды жүзеге асырады. 1954 жылы 9 айда Жұңқа Халық Республикасының бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайында Шынжилан дәріптеген ер-әйел оқсас жұмыс істесе оқсас ақы беру жаңа жүнгінің тұңғыш реткі негізгі заңына енгізіледі. Осыдан кейін Шынжилан бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының уәкілінен мемлекеттік 13 кезекті халық құрылтайының уәкіліне дейін жалғасты сайланып, жалғасты 13 кезек мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі болған бірден бір адамға айналады. Ол алға қойған ұсыныстар мен кеңестік жобалар қатынас, сумен қамдау, жылумен қамдау, кәзбен қамдау сияқты көптеген халық тұрмысы саласына саяды. 1973 жылдан 1983 жылға дейін Сәнси өлкелік әйелдер бірлестігінің меңгерушісі болған кезде ол кадрлық салауатын өзгертпей меңгермен дәрежелі басшы кадрлік еңбекақыдан батыл бас тартады. Реформа жасап есік ашқаннан бері ол Шигу қыстағын бастап темір қорыту зауыты, магнитті болат зауыты сияқты кәсіпорындарды құрды. Кейін қоршаған ортаны қорғау үндеуіне үн қосып, ортаны ластайтын кәсіпорындарды жаптырып және тоқтатып, қызыл саяхат пен ерекше кәсіптерді дамытуға бұрылыс жасады. 2020 жылы 6 айдың 28 күні Шынжилан Сәнси өлкесінің Чаңжы қаласында 91 жасында қайтыс болды. Ол кезінде халық құрылтайы уәкілі болу үшін халыққа уәкілдік ету, халық атынан сөз сөйлеу, халық атынан іс істеу керек деген болатын.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағында жұңғы арманын бір ниет бір тілекпен сомдайық. Қашанда жанымыздағы қарапайым жандар жүректілікпен, ақкөңілдікпен отбасына, отанға деген ұлы сүйіспеншілігін бейнелеп, кеудегеріп алға шығып ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазуда. Тянь-Шань ұландары ынтағы ықыласымен, мейірімді де ізгі ниетімен тау өзендерден аттап өтіп, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың борышы мен жауапкершілігін іс-әрекет арқылы әйгілеп келеді. Енді біз Синжаңдық жалынды жаспен танысып, оның бейтаныс адамдарды ерлікпен құтқарған, адамдар арасындағы ұлы сүйіспеншілікті жеткізген әсерлі әңгімесін тыңдайық.
2: Чаңжаң дариясының бойында 2 күнде 3 адамды құтқарған Синжаңдық жігіт Юсупжан Әбейболла. Жылы 4-ші айда Хубейдің Чинжу облысы Чэнли қаласындағы Чаңжаң дариясының бойында малтауды білмейтін бір жігіт 2 күнде Чаңжаңға 2 рет секіріп түсіп, суға кеткен 3 адамды құтқарды. Ол Синжаң Хотан аймағы Қарақаш ауданынан келген Юсупжан Әбейболла еді. Сол жылы Юсупжан 26 жаста болып, Чэнли қаласындағы бір қайраңның маңында жаймашып қақтама тағам жасап сататын. 4-ші айдың 9-ші күні түстен кейін ол тосыннан біреудің «Құтқарыңдар!» деген дауысын естейді. Бір ұл бала қайраңда ойнап жүргенде абайсызда суға түсіп кеткен екен. Малтауды білмейтін Юсупжан ойлануға да үлгірмей тіке өзенге секіріп түседі. Көптің көмегінде суға кеткен ұл баланы құтқарып жағаға алып шығады. Юсупжан да неше рет суға шашалып, ойламаған жағдайға тап болуға аз қалады. Келесі күні оның туған күні еді. Сол күні ол бір күн бұрын оқиға туылған орынға арнаулы келіп, ескерту тақтайшасын орнатады. Енді ғана қарбаластыққа түскен ол тағы да «Құтқарыңдар!» деп айғайлаған дауысты естиді. Ол бір ұл баланың суға батып бара жатқандығын көреді. Қасында тұрған бір әйел де құтқармақшы болып, тұра жүгіргенде өзенге тайғанып түсіп кетеді. Алғашқы күнгі үрейлі жағдайды ұмытып қалған Юсупжан тағы да өзенге секіріп түсіп, суға кеткен ана мен баланы сәтті құтқарады. Ал оның өзін өзен суы ағызып кете жаздайды. Құтқарылған ұл баланың шешесі Чжан Лянхун жан-жақтан құтқарушыны іздеп, әділет жолында аянбаған қаһарман ұлттар ынтымағының үлгісі деген сыйлық жалауша

жемісін оның қақтама тағам дайындайтын жаймасына әкеліп ұсынады. Юсупжан, ұлттардың ұлын тымағын ауыз жүзінде ғана айта салсақ жеткіліксіз. Біз бәріміз бір үйлі жанбыз, дейді. 2022 жылы 8 айда ол Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2024 жылы 9 айдың 27 күні партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес оған мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке атағын берді. Сол жылы 12 айда ол халық сарайының баяндама мінберінде тұрып өз әңгімесін баяндады. 2025 жылы жаңа жылда Дженли қалалық үкіметтің көмегінде оның қақтама тағам дүкені ресми сынақ ретінде саудасын жүргізді. Әйел мен баласы да ауылынан Дженли қаласына бас қосуға келді. Ол Чаңжаң өзенінің жағасына тамыр тартты.

Шекара өңірдегі өрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық. Ұстаздар үш кез сабақ мінберінен өмір бойы тапжылмай, бір тал бормен, сансыздаған оқушыны білімдермен сусындатты. Шекара өңірдің құнарлы топырағында қашанда үн-түнсіз табанды болған оқу ағарту қызметкерлер мейірі сүйіспеншілікті, шам, табандылықты қанат етіп, ауыл қыстағы оқу ағартудың бірінші шебіне тамыр тартып, шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейіп ержетуін ден қоя қорғады. Оларын неше 10 жыл үн-түнсіз еңбектеніп, әуелгі мақсатты нығайтып, қалтқысыз үлес қосып, қарапайым табандылық арқылы адам тәрбиелеудің елеулі борышын жазды. Енді біз ауыл қыстағы

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Бағдарламамызды аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 22.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына ізет пен гүл шарбақ тарту ету салты Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лежи, Ван Хунинг, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэн қатынасты. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасысы Бейжіңде өткізілді. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чан басқарды. Чжао Лежи, Ван Хунинг, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэн қатынасты. Орталық телевизиясының Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгу бермейді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген тақырыптағы шолуы. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен Бронейдің Султаны Хасаннар өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Қаһарман құрбандардың

даңқына құрмет етіліп, гүлденудің ұлы күші ұйыстырылды. Құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты 9 айдың 30 күні түстен бұрын Бейжіңде Тиянанмен алаңында салтанатпен өткізілді. Партия мен мемлекет басшыларынан Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лежи, Уан Хунинг, Сай Чи, Дин Шөсян, Ли Си, Хан Чжун қатарлар әр сала уәкілдерімен бірге салтқа қатынасты. Айбынды Тиянанмен алаңында 5 жұлдызды нарт қызыл ту желбіреп, халық қаһармандары ескерткіші асқақ бой созып тұр. Алаңның ортасына қойылған «Отанға бақыт тілейміз» деген алып гүл шарбақ, отанның гүлденіп көркеуіне деген ізгі тілекті бейнеледі. Ескерткіш

0: Теңіз экономикасы қысымға қарсы алғалы келіп, жаңалануға, сапалануға қарай дамып, қуатты серпімділік пен өміршеңдік күшін әйгілеп, партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жетті. Шамия бағытын бұлжымай дәйектілендіріп, Шанганның, Ауымынның, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыс күйсі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үш күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру ол ісін ілгерілетуіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз дербес, өз өзіне қожайын болусынды бейбіт дипломатиялық саясатқа табанды болып, төртүрі әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеп, қым-қуыт дүние жүзіне анағұрлым көп тұрақтылық және оң энергия қосуымыз керек. Қонағасыға Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, мемлекет кеңестің орынбасар зонлилары, мемлекет кеңестің мүшелері, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары және басшылық міндетінен босаған жолдастар, сондай-ақ бұрын орталық әскери істер комитетінің мүшесі болған жолдастар қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындары, бұқаралық ұйымдар қатысты тарауларының және Бейжің қаласының жауаптылары, әрқайсы демократиялық партия топтары орталық комитеттерінің, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың мадақтау сыйлау сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, мемлекеттік еңбек озаттары мен үздік жекелердің уәкілдері, ұлттық өңірлердің орнықтылығына, дамуына, ынтымағына маңызды үлес қосқан аз ұлт уәкіл қайраткерлері, Бейжіңде тұратын Шанган ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері, Ауымын ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері, тайуандық бауырластар мен Хуачау хуарындардың уәкілдері, әр елдің Жунгода тұратын елшілері, әрқайсы халықаралық ұйымдардың Жунгода тұратын уәкілдері, бір бөлім шетелдік мамандар қонағасыға қатынасты. Көңілді музыка үн ішінде жұңголық шетелдік қонақтар мен достар тост көтеріп, Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, жұңғоның гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын, жұңғо халқы мен дүние жүзіндегі әр ел халқының достығының мәңгі жалғасуын тіледі.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгі бермейді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз 10 айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 19-шы санында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің жалпыға тиімді негіздік түбесөлі халық тұрмысы құрылысын күшейтейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 1 айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының қысқартылған нұсқасы. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы маңдай алды іс. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз. Біздің нысанамыз өте айбынды, әрі өте қарапайым. Сайып келгенде бұқараны тіптіре жақсы тұрмысқа кенелту. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға сөз жоқ табанды болып, бірге күрес жүргізіп, тамаша тұрмыс жаратуға дем беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын үздіксіз іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Халықты өзегетуге табанды болып, жалпыға тиімді, негіздік, түбесөлі, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай іске асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала ойдағыдай шешіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, тепе-теңдік пен жарамдылықты күшейтіп, бірге ауқаттануды таңғалықты ілгерілету керек. төменгі шекті сақтап түйінді көрнектілендіріп, дүзімді кемелдендіріп, межелі мерзімге жетекшілік етіп, оқу ағарту, кіріс бөлісі, жұмыстандыру,

0: қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу, денсаулық сақтау, тұрғын үй сияқты жақтардағы қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, оқу жасына дейінгі тәрбиеден, мектепке түсіп оқудан, еңбектенсе кіріс кіргізуден, ауырса емделуден, қартайғанда күтімделуден, баспанасы бар болудан, әлжуаздарды сүйемелдеуге дейін үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, қоғамдық теңдік пен әділеттілік үздіксіз жебелді. Түрлі қиыншылығы бар бұқараға айрықша көңіл бөлу, ерекше қамқорлық жасау, барынша көңіл бөлу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Халық тұрмысы қызметінде титтей де көз бояушылық істеуге болмайды. Істі бірінен соң бірін істеу, жыл сайын істеу керек. Бар күшін салып шамаға қарай істеуге табанды болып, қажет пен мүмкіндікті бір тұтас жоспарлап, экономиканы дамыту мен халық тұрмысын жақсартуды органикалық ұштастырып, халық тұрмысын жақсарту мен экономикалық дамуды өнімді ұштастырып, бір-біріне сай келуі керек.
1: Өз хабарымыз мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Брунейдің Султаны Хасанар 9 айдың 30 күні өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Брунейдің дәстүрлі достығы арыдан бастау алған. Уақыт өткен сайын бекемделіп келеді. Екі ел қол ұстаса осы замандану үрдісінде үлкенді кішілі елдердің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының, бірге дамуының үлгісін орнатты. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Жунго мен Брунейдің саясидағы өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, сан салалы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, гуманитарлық ауыс күйістері анағұрлым жиілей түсті. Былтыр Султан Хасанар Жунгода мемлекет істері сапарында болды. Екі жақ Жунго, Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының жаңа тарихи даму кезеңін өтуіне жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Жунго Бруней қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Султан Хасанар мен бірге құлшынып, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтіп, өзара тиімді селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Жунго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақыт кенелтіп, өңірдің гүлденуі орнықтылығы үшін тіпті де зор үлес қосылды қалаймын. Хасанар былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Бруней мен Жунго басынан аяқ бір-біріне сеніп, бірін-бірі құрметтеп, бірін-бірі түсініп келеді. Екі ел 2025 жылы тағдырлас ортақ тұлға құру жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Мен Бруней мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, екі ел қатынасының дәнекерін онан ары бекемдеп, экономика, сауда, қаржы қосу, мемлекет қорғанысы, гуманитарлық сияқты салалар дағы ауыс күйіс пен селбестікті тереңдетіп, екі елдің гүлденіп көркеюін, алға басуын қол ұстаса жүзеге асырып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді үміт етемін.
0: Өз хабарымыз мемлекет мерекесі келу байланысымен бүкіл елдің жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, адамдар ұлы отанға бақыт тілеп, бақытты тұрмыстан игіліктенді. Хынанның Жиюан қаласында жергілікті көптеген бұқаралық көркемөнер үйірмелері Жиюан мәдениет батыс алаңына жиналып, әртістер қор айту, жеке ән орындау, би билеудей көп түрлі форма арқылы ұзақ жорға естемесін, тайхан рухын және жаңа дәуірдің бет бейнесін бір тұлғаландырды. Концерттің режиссері Джин Рунги былай деді. Әуелеген әндер дәнекер етіліп, ұзақ жор рухы сәулелендіріліп, Жунго хикаясы жақсы баяндалды. Мемлекет мерекесі байланысымен бір майдан шағын қонағасы Шанхайдың Нәншан байырғы қалашығында дыр думанды өтті. Саяхатшылар қоралана отырып буы бұрқыраған Нәншан мәнтісінен дәм татты. Мемлекет мерекесі кезінде Шанхай қаласының Нәншан байырғы қалашығы 20-ші түрлі мемлекет сұлобын әйгілеу қимылын өткізеді. Хыбей өлкесі Шыжажуан қалалық өсімдік бақшасы жасаған 2026 жылғы күзгі алуан гүлдер көрмесі ең ұтымды тамашалау кезеңін өтті. Алаң сарай ішіндегі және сырттағы әр алуан гүлдер өзара сән қосып мереке мерейін асырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық жоба бастамасы тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Су игілігі министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Биыл алдыңғы 9 айда бүкіл ел бойынша 41 400

0: түрлі су игілігі нысаны атқарылып, 795 миллиард юан қаржы қосылды. 2 миллион 10 мың адам кәсіптеніп, осы замандаған су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде ағарлардың тасқыннан сақтану апасиянын азайту жүйесі, су байлығын орналастыру және сумен қамдауды қамтамастандыру жүйесі, су экологиялық жүйесін қорғау жөнге салу жүйесі, цифрлы су торабы жедел құрылады.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы Жұңғоз ат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 30 күні мынаны жариялады. 9 айда Жұңғоның жасау кәсібінде сатып алу директорлары айлық санақ көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылап, арту аралығына қайта оралды.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 9 айдың 30 күні мынаны хабарландырды. 9 айдың 29 күніне дейін еліміздің 2026 жылғы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 150 миллиард данадан асып, 2025 жылдағыдан 12 күн бұрын орындалған.
1: Өз қабарымыз жаратылыстық байлық министрлігі 9 айдың 30 күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі 5439 құрбандар қабырстандығы тізімге алынып, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігі таратылды. Әрбір қабырстандықта куәлік болу, құқық қарастылығы айқын болу, қабырстандыққа істетілетін жердің 4 бағыттағы шекарасызығы айқын болу нысанасы іске асырылды.
0: Өз хабарымыз Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласынан 9 айдың 30 күні Израильдің Тель-Авив қаласына ұшып бара жатқан жолаушылар аэропланында екі ұшқыш ұшу барысында жанжалдасып төбелескен. Артынан жолаушылар аэропланның ұшу бағытын өзгертіп, Сауд Арабия шекарасы ішіндегі әуежайға шұғыл қонды. Аэроплан бастығы және орынбасары тізгінші жараланды. Жолаушылар аман есен. Израильдің сүңлие Нетаньяху осыдан кейін бір ұшқыш аэропланды қасақана құлату мақсатында болған деді.
1: Өз қабарымыз Ирактың сүңлие қарулы қосының бас қолбасшысы Заид 9 айдың 30 күні Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен аталмыз ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосының Ирактағы міндетін ресми аяқтатқандығын жариялады.
0: Өз хабарымыз Англияның бас уәзірі Бернам 9 айдың 30 күні Еуропа одағына қайта кіру, Англияның болашақта Еуропамен қатынасты бір жақты етудегі талғамдарының бірі деді. Хабарымыз аяқтады дейтурлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғалар сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті бөлімінде төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
3: Ақш пен Израиль биыл 2-ші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанармай бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Францияда бұл қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарлатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды.
1: Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік 2-ші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды.
3: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі мұнай бағасының өсуі Франция ауыл қыстақтарындағы болка дүкендерінің қысымын арттырды деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Израиль биыл екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Қормұз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанар

0: май бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Алгүлче дүкені бірлестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Францияда 34 мың болка дүкені бар болып, әр жылы шамамен 6 миллиард тал Франция болкасын өндіреді. Болка дүкендерінің төрттен бірі жанармай және газ. Францияда бір жай болканың бағасы шамамен 1 еуроға тура келеді. Жасау уақыты тіпті де ұзақ болған дәстүрлі үлгідегі болканың бағасы 1.1 еуро. Франция Еуропа одағындағы жер көлемі ең үлкен мемлекет. Жан санының 3-тен 1-і, яғни 21 миллион франциялық ауыл қыстақта тұрмыс кешіреді. Ауыл қыстақ райондарындағы әлеуметтік қатынастың қызмет өтеуі шекті болғандықтан, тұрғындардың жүріс-тұрысы апты өлкі тіптіре көбірек ексиюйді. Мұнай бағасының өрлеуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның жүріс-тұрысына көрнекті ықпал жасады. Мартиел Ринал тамақ таситын автокөлікпен Францияның солтүстігіндегі Ваз өлкесінің әрқайсы қыстақтарын аралап, колбаса, ірімшік шелпегі, қуырылған картоп сияқты тағамдар сатады. Ол былай деді: «Қазір автокөлікке жанармай толтыру үшін 200 еуро жұмсаймыз. Ал Иран соғысы туылудан бұрын тек 120 еуро жұмсайтынбыз». Жанармайға Францияның ауыл қыстақ райондарындағы болка дүкендерінің қажеті күшті болумен қатар, жай бұқара мен кәсіпорындар да жанармай арқылы жылу жүргізетін жылумен қамдайтын жабдықтарды көп істетеді. Қазір күз бен қыс маусымының жақындауына байланысты жанармай бағасының өсуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның тұрмысына тіпті де зор ықпал жасауда. Ринал былай деді: «Мен жалға алған тұрғын үйдің жылуы жанармайдан келеді. Сондықтан алда тым жоғары бағадағы жылу ақысын төлеуге тура келді». Жоғары мұнай бағасы тудырған халық тұрмысы мен экономикалық қысымды бәсеңдету үшін Франция үкіметі 9 айының 22 күні жалпы 450 миллион еуро көмек беру шарасын ортаға қойып, жұмысқа бару қашықтығы біршама алыс бұқараға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтетіндігін, сондай ақ 5 миллион 800 мың отбасына қысқы жылу мен қамдау қосымша қаражатын беретіндігін, әрі ауыл шаруашылық құрылыс кәсібі және балық шаруашылығы сияқты жанармайдың өзіндік құны біршама жоғары салаларға берілетін көмекті биыл жыл соңына дейін ұзартатындығын жариялады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыс мұрасынан бейбітшіліктің жауабын іздеу деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік 2-ші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды. Бұл куәландырудың құны бір реткі тарихи әскери шеңістің белгісі ғана емес, онан да маңыздысы дүние жүзіне мынадай бір қарапайымда терең қағиданы қайталай дәріптеді. Ең жақсы соғыс мұрасы ежелден шеңістің даңқымен ғана шектеліп қалмайды, баянды бейбітшілік апаратын жауаптың жасырынып жататындығымен құнды болуында. 1944 жылы 6 айдың 6 күні Англия мен Ақш армиясын негізгі күш еткен одақтас армияның атойшылар қосыны Ағылшын бұғазынан ендей өтіп, Францияның Норманди қайраңынан құрлыққа шығып, Еуропа құрлығында 2-ші соғыс майданын ашып, Германия фашистерінің жойылуын тездетті. Осы шайқастың тарихи салмағы әлдеқашан дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың өшпес ескерткішіне ойылған. Ал теңіз жағалауында қазірге дейін сақталып келе жатқан соғыс жұрты мәңгілік естелікке айналды. Францияның Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымындағы тұрақты вәкілі Алым Гарби былай деді: «Нормандиядан құрлыққа шығу бүкіл жер шары қақтығысының соғыстан кейінгі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қадам тастауының маңызды түйіні. Халықаралық дағдарыс пен ішінаралық қақтығыс толастамаған жағдайда осы көне жұрттардың дүниежүзілік мұраға кіруі төтенше маңызды реал мәнге ие. Бүгінгі таңда Норманди өңірлік сипаттан алқып өтіп, дүниежүзілік әлеуметтік есте сақтау орнына айналды. Әр жылы неше миллион саяхатшы өз әулетіне қатысты естемелерді, мемлекет тарихына қатысты коллектив естемелерді іздеу үшін осы араға келеді. Мемлекет басшылары қатысқан үкімет шақтың еске түсіру салтынан әр күні ту түсіру салтына, құлыптастарды танып тасаттық беру

0: өткізуге, мектептерді ұйымдастырып сапарда болуға дейін, онан әр жыл 6 айдың 6 күні теңіз жағалауындағы халықтық еске түсіру қимылдарын өткізуге дейін, соғыс естемелері мұражайда, көрме шкабында ғана сақталып қалмай, қайта жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысымен шынайы тоғысып, баянды, жанды еске түсіру тәсіліне айналды. Одақтас Армияның ыстық қанын төгіп, өмірін бодау етіп тартып алған осынау топырақта Германиядан сапарлай келетіндер ең көп болып жыл бойы алдыңғы қатарда тұрады. Бұрынғы соғысушы тараптар қазір осы теңіз жағалауына келіп соғыста қаза болғандарға бастарын иіп, аза білдіріп, қасіретті тарихты еске алып қайталанбауын тілеп тарихқа тура қарады. Лакам, Германия әскерлерінің қабірстандығында өткен ғасырдың 20-ші жылдарынан бастап халықаралық жастар лагерін санын өткізіп, Германия мен басқа Европа елдерінің жастарын қабірстандықты қорғауға қатынасуға ұйымдастырып, тарихи нақ майданды дәнекер етіп, соғыстан кейінгі татулықты жебеп, неше ұрпақ жастардың жүрегіне бейбітшілік танымын ұялатты. Дүниежүзілік екінші соғыста жеңілген ел Жапонияға қарасақ, керісінше, оқулықты тексеріп бекіту тізімінде шалтарып, босансып, әуелі шапқыншылық қылмысын әспеттеп көрсетті. Оның саяси қайраткерлері дүниежүзілік екінші соғыста қаза болған А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының аталмыш, Ясу Куни ғибадатханасына қайта-қайта сыйына барып, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ашықтан ашық сайыс жариялады. Шығыс Азия өңірінің татуласу жолын қиындата түсті. Тек тарихқа бетпе-бет келіп, жауапкершілікті арқалағанда ғана бұрынғы соғыс майданы бейбітшілік тәрбиесінің орнына шын мәнінде айналады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, көлдіңдер, кәне.
4: Ең соңғы бір рөмка. Мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырын бірақ айдасаңшы, ақырын. Байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой. Майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой. Демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын. Енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
0: Анамның аппақ жаулығы, сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі, музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі, орындаған Серік Аубәкірұлы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай. Сөзін жазған Изан Нұрадиқызы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 1-ші күні, бейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары Боратыр облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Байынқол облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер қатарлы жерлердің ішінара орындарында орташа және қалың жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 12 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 22 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаған автономиялы район мемлекет туын шығару салтын салтанатпен өткізді.
3: Районымыздағы әр ұлт кадрлары мен бұқара басшысы Си Цзиньпиннің Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдырамыз десті.
4: Мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт мезгілін қарсы алды. Шартараптан келген саяхатшылар көрікті Синьцзянды емін-еркін саяхаттап, демалыс күндерінен барынша ләззаттанды.
3: Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясы бойынша сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард киловатт-сағаттан асты.
4: Чунго Синьцзян өңірінің тарихы. Чунго Синьцзян өңірінің дін тарихы мамандар зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 10 айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы район Үрімжі халық алаңында мемлекет туын шығару салтын салтанатты өткізіп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтады. Чэн Сяозян, Еркін Туньяз, Зумрат Обул, Нурлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чуньёу, Чан Йинчун, Ван Лин қатарлы автономиялы районның және Бингтанның басшылары әр ұлт әр сала уәкілдерімен бірге салтқа қатынасып, ұлы отанның гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін, Синьцзяндағы әр ұлт халқының бақытты, алаңсыз болуын терең сүйіспеншілікпен тіледі. Алтын күз аспан шайдай ашық. Үрімжі халық алаңы думанды да салтанатты бейнеге шомды. Салтқа қатынасқан әр ұлт кадрлары мен бұқарасы осы араға ерте келіп, ретті қатар түзеп, айбынды сәтті күтті. Сағат 10-нан 30 минут өткенде мемлекет туын шығару салты басталды. Асқақ бой түзеген мемлекет туын қорғау әтіретіндегі

офицер әскерлер нық қадаммен мемлекет туын қорғап, ту шығару текшесіне қарай жүрді. Айбынды еріктілер маршы орындалып, бес жұлдызды қызыл ту баяу көтерілді. Барлық адам мемлекет әнін асқақтата шырқап, мемлекет туына көз алмай қарап, құрмет білдірді. Пионерлер уәкілдері асқақ желбіреген бес жұлдызды қызыл туға қарап тұрып, салтанатты түрде арнау сөз арнады. Жұңқа бұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыру үшін ат ойлап алда жүруге дайынбыз. Жалынды балғын әуен алаңды кернеп, жаңа дәуірдегі Синжан өрендерінің адал жүрегі партия деп соққан, отан үмітін ақтауға бел байлаған асқақ бет бейнесін әйгіледі. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап,

0: ағымды реттеу де, келелі нысандарды жоспарлап ілгерілетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, тұтасшылдық нысана міндеттерді тұрақтандырып, нық қадаммен шынайы игеріп, нақты істеп, саясаттың пайдасын аудан өңірінің даму нақты өнімділігіне айналдырамыз. Фузен өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы, Манас аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Ван Юңбей былай деді. Мен Башшуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, өзімнің оқу ағарту мұратымды мемлекетті құдіреттендіру құрылысымен, ұлтты гүлдендіру келелі жағдайымен тоғыстырып, шекара өңір мінбесіне тамыр тартып, шекара өңірдегі әр ұлт жастары мен өрендерін ден қоя жетілдіріп, Шинжаң оқу ағартуының жоғары сапалы дамуы мен ұлттар ынтымағы істері үшін өзімнің барлық күш-қуатымды арнаймын.
1: Бірнеше күннен бері Тянь-Шань алабында бай мазмұндық қимылдар өткізіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Әр ұлт бұқарасы ән айтып, би билеп, ұлы отанға мадақ айтып, отанға деген сүйіспеншілігін бейнелеп, екпіндей ілгерілейтін күш ұйыстырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жеміне ұтаны жуықта тәуірге мадақ жырын асқақтата шырқап, ұлы отанға мадақ айту атындағы ән жарысын өткізді. Әр ұлт кадрлармен бұқарасы қызыл классикалық шығармалармен тәуірге мадақ жырымен екпіндей ілгерілеудің негізгі әуенін асқақтата шырқады. Жеміне қалашығының жарысқа қатынасқан уәкілдер командасының мүшесі Меруерт Сағатқызы бұл ретке ән жарысы әдебиет көркемөнер концерті ғана емес, онан да маңыздысы терең қызыл тәрбие мен отаншылдық тәрбие. Әрбір әуенде отанға, ауылға деген сүйіспеншілік қамтылған деді. Гүлденген заманда тамаша өлеңмен отанды жырлап, бір ниет бір тілекте болып, Сауанды Нұрландырай қатындағы Сауан қаласының мемлекет мерекесін қарсы алу әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Сауық кеш Джунго арманын бірге жүзеге асырай қатты топтық бимен шымылдығын ашты. Сүйікті Сауаным атты ән, Алтын күн атты би сияқты номерлер алмагезек сахнада орындалды. Сауан қаласының тұрғыны Жан Шаоли, барлығы біздің жергілікті әртістеріміздің тартымды номерлері. Көріп көңілім толқып кетті. Ұлы отанның гүлденіп көркеюін Сауанның барған сайын жақсы дамуын тілеймін деді. Ауат ауданы Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау тақырыбындағы әдебиет көркемөнер сауық кешін өткізді. Бай мазмұнды әдебиет көркемөнер номерлеріне көрермен қызу қол шапалақ соқты. Ауат аудандық халық шипақанасының шипагері Гүзел Нұр Әбдіғани тартымды номерлер арқылы отанға бақыт тіледі. Әдебиет көркемөнер тәсіл арқылы отанға мадақ айтты. Ұлы отанда ел жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, отанның көркейе түсуін тілеймін деді. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлі басқармасы әлеуметтік аумағындағы кадрлармен бұқара бір араға бас қосып, мемлекет мерекесін құттықтап, бақытты, жарасымды әлеуметтік аумақты бірге құрайғатындағы әдебиет көркемөнер байқауын өткізді. Тұрғын Жан Шинхуа көршілермен бірге би номерін ден қоя дайындады. Ол бұл биді ұлы отанымызға арнаймын. Отанымызда ел жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, санжының гүлденіп көркеюін, құтты мекенге айналуын тілеймін деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт төрлеуін қарсы алды. Чартараптан келген саяхатшылар көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттап, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бағраш ауданы Бағраш көлі Дақы Қыу көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысады. Көл бетінде көгілдір толқын бұйраланып, топтасқан су құстары су бетін сипалап, қалықтап ұшып, көгілдір көл суы мен көкпеңбек, аспан бір-біріне көрік қосып, күзгі табиғи экологияның көркем көрінісі көз тартады. Саяхатшылар бірде қайраңда сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырса, бірде моторлы қайыққа отырып, толқын жара зымырайды. Бірде ұлттық салт-сана ойындарын тамашалап, жайлы демалыстың қызығына шомды. Хубейлік саяхатшы

0: үй тоң. Көл жағасында сейілдеп, жаратылыстық көріністерді көрдім. Әншейін тарта салған сүреттің өзі көркем көрініс. Бетіңізді өпкен салқын самалда достармен бірге отырып, мереке өткізген қандай тамаша деді. Күнес ауданы Нарат көрініс өңірінің ақ өзен жайлауында қоңыр күздің салқын лебеседі. Саяхатшылар ағаш шарбақ жолда сейілдеп, Сахараның бүгін айы мүлде бөлек, күзгі тыныштығымен бірге мүлгіп, ұлан байтақ даласына көз созып, көңілдерін тоғайтты. Гуандундық саяхатшы Шун Ли Пин Нараттың күзінің өте көркем екенін ертедағы естіген едім. Бұл жолы өзім келіп, өз көзіммен көрдім. Шынында таң қалдым. Адым сайын бір көрініс, ауасы сарайыңдашады. Сайын сахарада жүрсеңіз сергіп қалады екенсің. Бұл жолғы сапарым тегін болмады, деді. Манас ауданының оңтүстігіндегі таулы өңірдегі кең суат Ланху көрініс өңірі өз көлігімен саяхаттаушыларды баурады. Көрініс өңірінде көгілдір көл суы мен қызыл түсті жалама жартастар бір-біріне көрік қосып, шатқалдағы орқаш-орқаш таулардың кеудесіне қадаған көк жақытқа ұқсайды. Шинжиннан келген Ливінде көк пен көк көл айдыны тау құшағында көлкіп жатыр. Өте әдемі көрінеді екен. Ерекше мақтаныш сезінемін. Көрікті отанымның мәңгі ырысты, халықтың барған сайын бақытты болуын тілеймін, деді. Мемлекет мерекесі демалысында көрініс өңірі әйнек шарбақ жолдың екі жағына жүз неше бес жұлдызды қызыл ту ілініп, қызыл тулар желмен бірге желбіреп, көк көлмен қызыл нефелин бір-біріне жарасып, көздің жауын алатын қызыл көрініс желісіне айналды. Көрініс өңірі ұлттық салтына ойындарын ден қоя дайындап, саяхатшыларға мәдениет салтанатын ұсынды. Көрініс өңірінің жауаптысы Жан Годың, біз жергілікті бейзаттық мәдени мұралар көркем өнершілерін саяхат желісін бойлап, уақытқа бөліп ойын қоюға ұсыныс еттік. Сырнай, сыбызғы, бет әлеміш сияқты дәстүрлі бейзаттық мәдени мұралар ойын нөмірлері алма кезек қойылды. Саяхатшылар тау өзен көрінісінен ләззаттанудан сырт ұлттық салт-сана мәдениетінің тартымдылығын сезініп, тосын сыйларға ие болып, саяхат ләззатына шомып, көңілдері тоқ қайтады, деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-ші айдың 28-ші күні сағат 24-ке дейін оң тері 800 кило ұлттық құмыл Чунчинг ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының жалпы электр жеткізу мөлшері 40 миллиард киловатт сағаттан асып, 40 миллиард 638 миллион киловатт сағатқа жетті. Инженерия құмды шөл, құба түз, қағыр даладан келген таза электр энергиясын Чунчинг қаласы мен төңірегіндегі жерлерге үздіксіз жеткізіп, Чунчинг қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыз етуге, өнеркәсіптің орнықты өндірісіне және цифрлы кәсіптердің дамуына пәрменді жасыл қозғаушы күш істеді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжан электрін Чунчинге жеткізу инженериясы еліміздің құмды шөл, құба түз, қағыр дала жаңа энергия базасына бағыттап сыртқа шығарған тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясы. 2025 жылы 6 айда іске қосылып, батыс солтүстік таза энергия базасымен Чыңду Чунчинг көтерімділік орталығының районаралық электрі үлестіру арнасын ашып, батыс солтүстікке төте тұтасатын батыс оңтүстіктің ерекше жоғары кернеулі электр дәлізін құрып, Чунчингнің электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілдегі қамдауға кепілдік ету қысымын өнімді жеңілдетті. Жергілікті орынның өнеркәсіпке пайдаланылатын электрінің әр киловатт сағатының өзіндік құнының шамамен 2 фунт төмендеуіне дем берді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан асқын жоғары кернеулі бөлімше серіктестігі Баркул ағын ауыстыру пункті жұмыс жүргізу бірінші бәннің орынбасар бастығы Ли Шаохуа тілшіге инженерияның экологиялық ортаны қорғау өнімділігі көрнекті болды дей келіп, инженерияның сәйкесті электр генераторы агрегаттарының сиымдылығы 14 миллион 200 мың киловатт болып, жел, жарық, от, энергия сақтаусында көп энергияның бірін-бірі толықтауын бір тұлғаландыру үлгісін қолданды. Мұның ішінде жел электрі, фотоволт, жарық жылуы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 10 миллион 200 мың киловатт болып, 71,18% ұстайды.

0: Әр жылы сыртқа 18 миллиард киловатт сағаттан астам жасыл электр жеткізіп, Синьцзянның жаңа энергиясының жергілікті орнының қабылдау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Межеге қарағанда осы жасыл электр Чунчин қаласының әр жылы 6 миллион тонна көмір сары бетігін, 16 миллион 500 мың тонна көмірдегі қостотығының шығарылуын азайтуына көмектеседі екен. Бұл 900 миллион түп ағаш егіп, көмірдегін азайту мөлшермен барабар деді. Ли Шаохуа, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясы, жеткізу терминалы Баркүл, ағын ауыстыру пункті шығыс Синьцзянның желөтіне орналасқан. Желі бойындағы күшті боран, төмен температуралы қақаған аяз, тасқын мезгіліндегі сел жүру сияқты күрделі ауа райы шарт жағдайына меңзес, серіктестік жабдықтарды ерекше шарлауды. Инфрақызыл сәулелі температураны өлшеуді ұдайландырып, жалпылық тексеру жөндеуді жоғары сапамен орындап, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын икемді кемелдендіріп, кінараттарды бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, инженерияның орнықты айналымына кепілдік етті деген былай деді. Боран көп соғатын өңірлік қауіп-қатерге бағыттай отырып, ұшу аппаратын толық автоматты чарлау тексеру жабдығын, желіде бақылау тексеру текшесін бірлестіру сынды, стролды шарлау тексеру үлгісін орнатып, көмескі қатерлерді түйінді түрде бір-бірлеп тексереміз. Бір тұлғаланған желіде бақылау тексеру артқы текшесіне сүйеніп, жабдықтардың кемістігін икемді тұжырымдап, қалқымазаттар қауіп-қатеріне жедел үн қосу механизмін орнатып, қалқымазаттардың кесірінен жабдықтардың қысқа тұйықталуынан бар күшпен сақтанамыз.
1: Бірінші қазан демалысында районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылар жұмыс басында әуелгідей құрылысты қауырт жүргізіп, нысанның ертерек аяқтауына, ертерек іске қосылуына үлес қосты. Қазір мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтінінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжол құрылысы жаппай жүрілді. Әсіресе, әрқайсы мердігерлік бөліктеріндегі туннелдерді қазу қызметі тәртіппен ілгерілеп, тұтас линияның уағында салынып болып, автокөлік қатынауына берік негіз қаланды. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының күнес бірінші нөмірлі туннелі жұмыс орнында түрлі машиналар сәйкесіп, қазу, тіреу, қалау сияқты жұмыстарды жүргізді. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының топырақ құрылысы 3-ші мердігерлік бөлігі нысан менгеруші 2-ші бөлімінің жауаптысы Лиджі, климаттың ықпалына ұшырайтындықтан нысанның өнімді құрылыс мерзімі қысқарақ болып, құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етті. Қазір туннель үңгірі қазыла бастап, күз қыс маусымдарында жалғасты құрылыс жүргізуге кепілдік етілді деп таныстыра келе былай деді. Бұл туннел қос бағытта 4 автокөлік жолды жоғары қарқынды тасжолдың бөліну үлгісіндегі ерекше ұзын туннелі. Кіретін шығатын ауыздарда қос бағытты қазу үлгісі қолданылып, құрылыс жүрілді. Біз туннел үңгірі инженериясының шешуші орындарына, өзекті жұмыс тәртіптеріне өлшемденген сапа нұсқасын жасап, туннел құрылысының сапасына кепілдік етеміз. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжол нысанының тұтас линиясына 147 көпір, 37 туннель жобаланған. Көпірдің жалпы ұзындығы шамамен 52 километр. Туннелдің жалпы ұзындығы шамамен 128 километр. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжол нысанының бірінші мердігерлік бөлігіндегі Синлунгкоу бірінші нөмірлі және екінші нөмірлі екі туннель үңгірін қазу жұмысы жүргізілуде. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжол құрылысының бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан менгерушісі, бірінші жұмыс районының машина электр менгерушісі Гоу Шуэчің. Қазір 180 адам құрылыс жұмысына қатынасты, қыста демалмай туннелдің қалыпты қазылуына шынайы кепілдік етеді деді. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының Әймуты 2-ші, 3-ші нөмірлі туннелі шоғырының көбіңгірі қатар қазылып тұтас тұлғалық қамал алу жағдайы жаппай басталды. Әймуты туннелі теңіз деңгейінен биік өңірге орналасқан, қыс маусымы ұзақ, қақаған аяз, тұтас жылда үртіс құрылыс жүргізу жағдайы нысанның қауіпсіздігі, сапасы, аяқ алысын басқару меңгеруге

0: қатаң сынақ әкелді. Күйтін Майтау-Күшар жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан меңгеруші, төртінші бөлімінің жауаптысы Цюйвен Лян, нысан жақ жобаны ойдағыдай жасап, инженерияның уағында өрістетілуіне кепілдік етті дей келіп, арнаулы жоба жасап, шикізат запасы, жабдықтарды септеу, қосалқы жолдарды тұтастыруға кепілдік ету, бетон құрылысы және үңгіріші, үңгір аузының жылу сақтауы сияқты буындардың өлшемін ашалап, қатаң басқарып тізгіндеп, төмен температуралы жағдайда қауіпсіздіктің, сапаның, қарқынның қатар тиянақтануын қамтамасыз етеміз деді.
1: Синьян қоғамдық ғылымдар академиясы ұйымдастырған Чунго Синьян өңірінің тарихы. Чунго Синьян өңірінің дін тарихы мамандар зерттеу талқы мәжілісі 9 айдың 30-шы күні Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Зерттеу талқы мәжілісінде автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар Синьянның екі тарихын құрастыру группасының уәкілдері, район ішіндегі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарының маман оқымыстылары бас қосып, екі кітаптың ғылыми құны мен реал маңызын арқау етіп, пікір ауыстырып, зерттеу талқы өрістетті. Арқаусы сөйлеу буынында 11 маман оқымысты кітаптың өзекті мазмұнын тығыз арқау етіп, тарих, мәдениет, оқу-ағарту сияқты зерттеу саласын тиянақ етіп, ғылыми көзқарастармен ортақтасты. Үйрену әсерлерін ауыстырды. Синьян Шванташөсі тарих және қоғам шөянның профессоры Гай Чинвей осы кітапты үйрену арқылы біршама қарапайым баяндаулардан қыруар суреттерден Синьян тарихының 10,000 жылдардағы даму барысы. Әсіресе, жаңа жұңғы құрылғанан бері Синьян өңірінде туылған орасан зор өзгерістер бейнеленгенін білдік. Бұл біздің сенім орнатып, Синьян өңірінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауымызға, ұлттар ынтымағын жебеуімізге тамаша оқулық болды деді. Синьян қоғамдық ғылымдар академиясы құрастырып жазған, Синьян халық баспасы баспадан шығарып таратқан, Синьянның екі тарихы жарық көргеннен бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Мәжіліске қатынасқан маман оқымыстылары былай деді. Екі кітап Синьянның даму жүлгесін жүйелі салалап, діннің даму тарихын айқындап, төркінін түзеп, қайнарын тазартқан маңызды ғылыми жетістік. Синьян ташөсі марксизм шөяні парткомның орынбасар шужие, үнемеліксіздерге жауапты орынбасар бастығы Рәмила Шаукат, Синьянның екі тарихы отаншылық тәрбиені, ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы тәрбиесін өрістетудің, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің сапалы, жанды оқулығы дей қарай келіп, осы екі кітапты идея саяси назария сабағы оқытуы жүйемізге органикал түрде тоғыстырып, екі тарихты Синьянның оқу-ағарту жүйесінің Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу тәрбиесін өрістетудегі жанды оқулығына маңызды тәнекеріне айналдырамыз деді. Чунго Синьян өңірінің дін тарихаты кітаптың жауапты редакторы Синьян қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Үй Шаңпин Синьянның екі тарихын зерттеуді, түсіндіруді және үгіттеуді жалпыластыруды үздіксіз тереңдетіп, әр ұлт қадырлар мен бұқарасын Синьянның екі тарихын ойдағыдай үйреніп, одан ойдағыдай пайдаланып, тарихтан екпіндей ілгерілейтін, ақыл парасат және алғы басатын күш қуат қабылдауға жетектеу керек дей келіп, бұдан былай біз тіпті көп көпір орнатамыз. Мысалы, Синьяндағы жоғары мектептермен, партия мектептермен және кейбір ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп, түрліше сатыдағы жүйеленген зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, осы кітапта байымдалған бірқатар өзекті көзқарасты анағұрлым көп таратып, Синьянның Синьянды мәдениетпен нәрлендіруіне және Синьянның идеология саласына анағұрлым зор үлес қосамыз деді.
0: 9-шайдың 28-ші күні Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы дербес зерттеп жасаған тұңғыш толық динамикалық қарқын ауыстыратын жоғары аткүшіндік трактор мен әрі тұрпатты астық комбайнінде көлемді өнім мөлшерін жүзеге асырды. Ол халықаралық жоғары деңгейдегі маркамен бәсекелік қуатқа ие. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Синьян шекті серіктестігі жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу жобалау мекемесі

0: жинау машиналарын зерттеу орнының орынбасар бастығы Ян Сяо, осы екі түрлі жабдық көптеген шешуші өзекті технологиялардан қамал алып, өңірлік жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасаудағы олқылықтарды толықтады дей келіп былай деді. Трактордың толық динамикалық қарқын ауыстыру технологиясы дүние жүзі бойынша ең озық технологиялардың біріне жатады. Астық комбайны 20 неше түрлі дәнді дақылды жинауға үйлеседі. Секундтық өнімділігі болса 20 килограмм дән қабылдайды. Толық динамикалық қарқын ауыстыру жоғары ат күшіндік тракторға дербес зерттеп жасаған толық динамикалық қарқын ауыстыру беріліс қорабы орнатылып, қарқын ауыстыруы жаттық. 46%-дық жоғары бұрау моменті запасы ауыр жүкті сүйреуге күшті, жанармай үнемдейді. Байян қаласындағы егіншілікпен айналысатын Чен Хонбинг дереу сатып алу ойына келді. Ол, бұл тракторды импорт етілген трактормен салыстырып көрдім. Бұл трактордың бұрау күші жылдамдығы жақсы екен. Біреу сатып алайын деп тұрмын деді. Жаңа өнімдермен бірге Тиежен ауыр өнеркәсіп тобы Синжаң шекті серіктестігі қаржы қосып жаңадан салған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналарын арнайландыру өндіріс желісі де бой көрсетті. Тұтас өндіріс желісіне зерделі зат айналымы жүйесі, зерделі AGV жеткізу машинасы, құрама кран, автоматтандырылған балонды қатайтып бұрау машинасы сияқты озық технологиялық жабдықтар орнатылып, шешуші жұмыс тәртібінің автоматтану мөлшері ең жоғар болғанда 95%-ға жетіп, өндіріс өнімділігі 30% жоғарлады. Тиежен ауыр өнеркәсіп тобы Синжаң шекті серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Хуа Канг былай деді. Бұрын біздің өндіріс тәсіліміз сатылы формасында болатын. Қазір AGV шағын машинасынан 15-і бар. Машина жабдығын автоматты сүйреп, әрбір жұмыс орнына апарып, оласпалы жұмысты жүзеге асырдық. Жүйеден зат жеткізуде зерделенген түрлі тұрпаттағы машиналарды өндіруге болады. Жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасайтын бастамашы кәсіпорын ретінде Тиежен ауыр өнеркәсіп тобы Синжаң шекті серіктестігі Синжаңның жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсіп базасына сүйеніп, назарды ауыл шаруашылық жабдықтарының шешуші технологиясына үздіксіз шоғырландырып, дербес қамал алды. Қазір мақта, трактор, астық, помидор, сүрлем сияқты тұтас өнімді қамтыған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары өнімдері шоғырын құрды.
1: Экологиялық жасыл егіншілікке, сорттарды жақсартып тұқымын сапаландырып отыруға, осы заманғы ғылым технология арқылы энергия топтауға сүйенген ақсу алмасының сапасы үздіксіз жоғарылап, науат алма, алтын маңдайшалығы анағұрлым жарқырап, жергілікті бағбандардың кірісін арттырып, ауқаттануына үздіксіз жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ақсу алмасы пісудің шешуші кезеңіне өтті. Ақсу қаласы Хуңчипу әлеуметтік аумағындағы өлшемденген алмадан үлгі көрсету бақшасында жемістер бұтақтарда самсып, бағбан Хы Сянго бақшада дербезбен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтану және жою өнімділігін тексеруде. Ол тілшіге жасыл экологиялық егіншілік үлгісін қолданғандықтан өзінің еккен алмаларының сатылымы тез, тапсырыс мөлшерінің зор, бағасының да көңілдегідей болғанын айта келе, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтанамыз және жоямыз. Мәселен, үңгіме құрттарды жоюда қызыл көзді араны пайдаланамыз. Қызыл, ақ кенелерге пайдалы жыртқыш кенелерді қолданамыз. Ал бітелер мен басқа да ұсақ зиянды жәндіктерге сары тақтайшаларды іліп қоямыз. Мүмкіндігінше егіс дәрілерін аз шашуға, тіпті мүлде шашпауға тырысып, ақаусыз, экологиялық таза жеміс өсіреміз деді. Экологиялық сақтану тізгіндеуден сырт ақсу аймағы сортты жаңалау мен егіншілік үлгісінде жаңалық ашуды қатар ілгерілетіп, ерте, орта және кеш пісатын алма жаңа сортын енгізіп, бұрынғы сорттың бір сыдырғы болуы базарға шоғырлы шығуы сынды олқылықтарды өзгертіп, ақсу алмасының сатылым периодын ұзартты. Сонымен бірге алас артып, тығыз егудің жаңа үлгісін жалпыластырып, егу, басқару, қорғау өзіндік құнын үздіксіз төмендетті. Биологиялық жолмен сақтану және жою, сорт тұқымды жаңалау, зерделі басқару, қорғау арқылы қазырақ судың алма кәсібі қарабайыр егеуден өлшемденген жасылданған, осы замандаған өндіріске қарай бұрылыс жасап, бұқараның кірісін арттыруға, оңтүстік Шинжаңның ауыл-қыстақтарының кәсіп саласының гүлденуіне дем беретін берік дәнекерге айналды. Ақсу аймақтық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі аға инженер Ху Ән Хун қазір Ақсудың алма сапасы көрнекті жоғарылады. Сапалы жеміс беру мөлшер бұрынғы 70%-дан 85%-дан астамға жоғарылады. Ақсу алмасының сапасы жақсы болып қана қалмастан, тұтынушылардың алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұтынуына мүмкіндік жасалды деді.
0: Бақыт иесі. Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай қалыпташылды. Мұражайдың түсіндірушісі Патыгүл Мәметәлі қызмет орнынан тапжылмай, кәсіби түсіндіруі, ықыласты қызмет өтеу арқылы бұқараның бай мазмұнды тұрмысына сән қосты. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы демалыста Үрімжі қалалық мұражай мемлекет мерекесіндегі көбіретке ерекше мәдениет қимылын ден қоя жобалап шығарды. Байырғы салт шұғыла шашып, мемлекеттің туған күнін шат мерейімен қарсы алу қойылымдары тіке сезіну формасымен тартымды қойылды. Бейзаттық мәдениет мұраларын қолмен жасау, балашағасымен бірге қызықты зерттеу үйренуге қатынасу қимылы ата-аналар мен балаларды келіп атсалысуға баурады. Ен жұртының жауһары әдеби-бадағы тәртіп пен сенім мәдени мұрағаттар ерекше көрмесі де саяхатшыларға мол мәдениет салтанатын ұсынды. Демалыстың бірінші күні Патыгүл Мәметәлі қарбаластықтан мұрнына су жетпей, түрлі ерекше қимылдардың ритміне тығыз ілесіп, көрме залдарының арасында шапқылап, түсіндіру тәсілін сапалландырып, мәдени мұрағаттар хикаясын ден қоя жақсы баяндады. Патыгүл Мәметәлі: мемлекет мерекесі демалысында бізде тіке сезіну үлгісінде бастан кешіру, бейзаттық мәдени мұраларды көрсету, бала шағасымен бірге зерттеу, үйренуге қатынасу сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, түсіндіру мазмұнын арнаулы сапалландырып, қызықты, ықпалдасатын түсіндіру буындарын арттырып, саяхатшыларды тәртіпті тамашалауға, бөлініп экскурсиялауға жетектеп, көпшіліктің саяхаттау кешірмелерін барынша жақсартып, әрбір саяхатшыға Шинжаңның мол тарихи мәдениеті мен бейзаттық мәдениет мұраларының тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасадық деді. Бай мазмұнды көп негізді ерекше көрмелік қойылым, театрлық саяхат ықпалдастығы, зерттеу үйрену, қолмен жасау сияқты мәдениет қимылдарына сәйкестірілген қимыл үстінде ыждағатты, жан-жақты қызмет өтеу қалың саяхатшының тарихпен ішкерлей тіл табысып, мәдениетті білуіне, жайлы демалыстың ләззатын толық сезінуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Үрімжі қалалық мұражай осыдан бұрын шығарған уақытын ұзартып қызмет өтеуін жалғастырып, сағат 22-ге дейін уақытын ұзартты. Үрімжі мұражайының сәнді түні кешкі зерттеу үйрену бастан кешіру қимылы бір уақытта басталып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың қала мәдениетін кеште саяхаттауына жаңа талғам әзірледі. Бейжіңдік саяхатшы Чен Жянчоу: таңғалдым, мейлі саяхатшы әлде қала тұрғыны болсын, бәрінде кеште тамақтанғаннан кейін де мәдениет тұрмысын байытуға 2-3 сағат уақытты бар екен деді. Көрме залында адамдардың аяғы үзілмеді. Патыгүл Мәметәлі қызмет орнынан тапжылмай экскурсиялауға келген әр топ көрерменді бастан аяқ тасқындаған бейнемен қарсы алды. Оның қарауынша мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді тіпті көп адамға жеткізу түсіндіруші үшін ең жақсы мерекелік табыс саналмақ. Ол былай деді: анағұрлым көп қала тұрғынының мұражайға кіріп, дәстүрлі мәдениетті ұнатқанын көрдім. Әсіресе балалардың зерттеу үйрену бастан кешіру барысында білімге ие болып, білім өрісі кеңейгенін көріп, іштей табыс сезімімен бақыт сезіміне ие болдым. Бұдан кейін мен де қызмет орнымды үздіксіз тиянақ етіп, түсіндіру қабілетімді шыңдап, мәдениет көрмесінің көркемдігін ден қоя таратып, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің бұқараның тұрмысына шын мәнінде енуіне, жұрт жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасаймын.
1: Шиңбакы халықаралық үлкен базарындағы бейзаттық мәдени мұра бас дүкені мен Шиңбакы Тяньшань халықаралық әуежай дүкені

9 айдың 29 күні бір уақытта жұмыс бастады. Бұл Синьбаканың Шинжаң базарына ресми кіргендігінің белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Екі дүкен түрліше тұтыну ортасына дәлме-дәл үйлесіп, ерекшелігі айқын болды. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежай дүкені Жібек жолы аялдамасын негізгі тақырып етіп, назарды қатынас туралы көрінісіне шоғырландырып, жолаушылардың тынығу, тұтыну қажетіне үйлестірді. Синьбакы Шинжаң халықаралық үлкен базарындағы бейзаттық мәдени мұра бас дүкені Синьбаканың Чунгодағы тұңғыш бейзаттық мәдени мұра бас дүкені болып, Синьбажа деп те аталады. Синьбакы тұңғыш рет дүкенінің құрылыс жобасына жетекшілік етіп, дәстүрлі базар қабатындағы орқаш-орқаш лапас төбесінің обайын әуелгі үлгетіп, парықтау дәрежесіне ие құрылыс сыртқы көрінісін қалыптастырды. Дүкенде көп түрлі Шинжаң факторлар тоғысып, Шинжаңға тән тіке тұтыну кеңістігін қалыптастырып, кофе мен жергілікті мәдениеттің қос бағытта тоғысуына мүмкіндік жасады. Синьбакы Джунго жобалау тобының жобалаушысы Гауяу тілшіге бейзаттық мәдени мұра факторларында әммен биді арқау етеміз. Біздің үй жиһаздарымыз шамдарды қамтиды. Көбі музыка аспаптарынан келген табиғи факторлар. Біз тағы атласты қолданып, ерекше қызықты өрнектер жасадық. Біз алармандардың осырға келіп, Шинжаңның қою мәдениетінің, Шинжаңның бейзаттық мәдени мұраларының...

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме, радио тыңдаушылары, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебеп радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпай дайдарында екі бомбы бір жасанды серіктің ардагері Тың Жасенді таныстырамыз. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында батпақты жолда жүрелеп жүріп, әр ұлт ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуаньені таныстырамыз жарқын есімдер айдарында. Бірінші шілде медалдың иегері Мәметжан Өмірді таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Алдымен хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл Қашқарда көңілді саяхаттау AI зерделі тұғырының дәрежесі жаппай жоғарылатылды. Қашқар қалалық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі саяхат сапасын жүйелендіру бөлімінің бастығы Жыңжыңжың таныстыра келіп, 2026 жылы AI серуен басы көлі жалпы беттік жаңаланып, отбасы зерттеу үйрену сияқты түрлі саяхатшылар шоғырына бағыттай отырып, арнаулы саяхаттау линиясын жобалады. Тұғыртағы 100-ден астам саудагермен бірлесіп, AI қызмет өтеу түйінін 24 орыннан 81 орынға көбейтіп, жалпы 500 мың адам реттен астам саяхатшыға қызмет өтеп, AI арқылы түсіндіру 4 миллион реттен асты. Бәмма Жаңғыл сияқты дүкендер AI-дың жол бастауынан пайдаланып саяхатшылар ағыны мен сатылу мөлшерін бірдей жоғарылатты. Ұл атамның әкесінің наны дүкенінің қожайыны Өміржан тұрды. Зерделі тұғыры дүкенінің халықтық салт-сана хикаясын, гуманитарлық мәнін AI арқылы түсіндіру жүйесіне енгізді. Саяхатшыларынан сатып алғанда дүкеніміздің әңгімесінде естіп біле алады. Көптеген адам әңгімені тыңдап болған соң бірнеше нан артық сатып алатын болды деді.

кеншан боғдагүлі көрініс өңірінде зерделіп үлкен ми күндіз-түні қызмет орнынан тапжылмай қызмет өтейді. Бұрынғы жылдардағы саяхатшылар ағынының ырысанды мәліметіне сүйенген көрініс өңірі негізгі көл аумағында аспалы күйме ауыстыру түйіндерінде бақылау тексеру түйіндерін орналастырып, дер кезінде сақтандырып, дер кезінде бөліп орналастырды. Тянь-Шанды арманға талпыну Боғда көлінде мейман болу шағын бағдарламасы 18 түрлі тілдегі зерделі жол нұсқауды қолдады. Халықаралық үлгідегі автоматты билет сату машинасы паспортты парықтау және көп түрлі ақша түрімен төлеу қуатына ие болды. Боғда көлі көрініс өңірін басқару комитеті үгіт тәрбие заң ереже басқармасының бастығы Ван Ифын таныстыра келіп, 2025 жылы Боғда көлінің мемлекет шекарасы сыртындағы саяхатшыларды қабылдау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артты деді.

ғылым технология қолайлық қана емес, қауіпсіздік пен тәртіп те ала келді. Ханас көрінсеңіз жерделі орналастыру тұғырына сүйеніп саяхатшылар ағының дергезінде ізіне түсіп мөлшерлеп көтерімділік мөлшеріне жеткенде сақтық информациясын таратып тасымал қуатын автоматты арттырып саяхатшылардың аралық автокөліктерді күту уақытын 20 минут ішінде қысқартты.

де алаңсыз болды. Саусағы мен түртсе болғаны Синжанның сапалы құрғақ жемістерін, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін пошта арқылы үйіне жөнелтуіне болады. Қайтқанда буыншақ, түйіншек, сәлем сауықты алып жүруінің қажеті жоқ.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Чоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомба бір серіктің ардагері Тыңжасен. 1924 жылы Тыңжасен Әңқұйдың Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаңырағында дүниеге келген. 1948 жылы Америкаға барып оқып, Перди дәшесінде не бары 23 ай ішінде докторлық атақ алады. 26 жасында адамдар оны бала доктор деп атайды. Ғылыми атақ алғанына 9 ғана болған ол, елімізге қайтатын кемеге батылдықпен шығады. Аттанар алдында ол, алдағы жерде отан құрылысы дарындыларға мұқтаж. Мен оқуымды тәмамдадым, қалайда қайтуым керек дейді. 1958 жылы 8 айда Чен Сянчан Тыңжасянға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп

бұдан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл болып, үйіне қайтып келіп әйелі Шилушиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдар мен...

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғы халық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғы ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші шілде медалының иегері Мәметжан Өмәрді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмәр келінді кейінді екі рет Құлжа ауданы Он Яр қалашығының Бөлекей қыстағы партия шекасының шужи болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындарының ортақ құлшынуында Бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. Екі мың жиырма бірінші жылы бірінші шілде қарсаңында Мәметжан Өмәр бір

2020 шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9 айдың 3-ші күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, басшының маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде басшының ықыласты қабылдауында болды.

1981 жылы Мәметжан Өмір міндетке тағайындалады. 2001 жылы науқастанып, міндетінен босайды. Алайда ауылдастары Мәметжан Өмірдің көпшілікті бастап, жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмір: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол, кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа ағылатын. Ауылдастары мені қажет еткен екен, мен кеудеге алға шығуым керек қой», дейді.

2006 жылы Мәметжан Өмәр науқастанып жүрсе де қайта міндетке отырды. Содан тағы да 12 жыл міндет атқарды. Қайтадан міндетке отырған бірінші күні ол бүкіл қыстақтағы партия мүшелерін партияға кіру сертін қайта еске түсіруге ұйымдастырып, партия мүшелерінің уәде беру тізімін атқарып, партия мүшелерін көше бастығы орынбасы етіп көрсетіп, қыстақта орын теуіп отырған түрлі көрнекті мәселелерге қадағалай назар аударды.

Мәмәтжан Өмір алдымен қыста кадрлардың белгілемеге қайшылық жасап, коллективтің жерін иемденіп алған жағдайын анықтаудан бастап іске кірісіп, қиянат істеген қыста кадрлардың қатаң бір жайлетіп, сыртқа төмен бағада көтермеге берілген коллективтік жер мен жеміс бақшасын қайтарып алды. Осыдан кейін ол партия мүшелерін бастап, нысандарды қарастырып, қаржы баурауға кірісті. Коллективтік жер мен жеміс бақшасын көтермеге беруді арнаға түсіру арқылы сол жылы қыста коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 400 мың юаннан астам қаржы қосып салынған 10 мәнерлеу шеберханасының жылдық кірісі 50 мың юаннан асты. Облыс аудан 2 дәрежелі ұйымдастыру тарауларының жалын жоспарының қолдауында салынған кірпіш сауатының жылдық кірісі 2 миллион юанға жетті.

Қатты бөлшек құрылғылары жақсарды, ауылдастардың ақша қапшығы да қампиды. Мәметжан Өмірдің көмегінде және жетекшілігінде партия мүшесі Майюлиннің тауық фирмасының бағымшылық көлемі 300 мың тауыққа жетіп, жылдық өнім құны 13 миллион юаннан асып, 30 неше адамды орнықты кәсіптендірді. 2018 жылы қыстақта сапалы тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, бұл басындық кірісі 400 юанға жетпейтін жағдайдан 1800 юанға жоғарылады.

Бөлекей қыстағында өзіне тән әлеуметтік қызмет өтеу түрлері де бар болды. Балабақша, мәдениет қимыл орындары толық болып, баскетбол алаңы мен волейбол алаңында шаттығыны толастамайды. Қыстақтың денсаулық сақтау кеңсесі өлшемдендіру құрылысын орындап, қыстақ тұрғындарының кішігірім ауруларын қыстақтан шығармай-ақ емдеуді жүзеге асырды.

Бүгінгі бөлекей қыстағында асфальт жолдар айқасып жатыр. Жолдың екі жағында сылдырап аққан ағын сулар мен құлпыра ашылған гүлдер бар. Жаңа үйлер жасыл ағаштармен көмкерілген. Күн энергиялы жол шамдары жол шетінде еңсе көтеріп тұр. Көптеген қыстақ тұрғынының есік алдында жекелік автокөліктер тоқтап тұратын болды. Кездейсоқ бір қыстақ тұрғынының үйіне кірсеңіз, үйінің жап-жаңа, ауласының таза да ретті екенін, жеміс бағынан қош иіс аңқып, қыстақ тұрғынының жанарынан бақыт пен үміткерлік лебесіп тұрғанын байқайсыз.

Бұл күндері зейнетке шыққан Мәметжан Өмір әлі де бос отыра алмайды. Қыстақты аралап, отбасыларына кіріп, партияның абзал саясатын үгіттеп, Синжанның дамып өзгерісін баяндау, оның күнделікті ісіне айналған.

Мәметжан Өмір, бала күнімде жетім болдым. Көрші қолаңдардың тамағын жеп ержеткенмін. Партия болмаса менің бүгінгі күнімде болмас еді. Бөлекей қыстағының тамаша тұрмысы тіпті де болмас еді. Қолым қимылдап, аяғым қозғалып, тілім сөйлей алатын болса болғаны. Ұрпақтарымыздың партияның мейірі сүйіспеншілігін мәңгі есте сақтауына мүмкіндік жасаймын. Ауылдастары қажет етсе болғаны, мен қашанда дайынмын дейді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, чоң арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жоңғы ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чуэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесінің келуіне орай бүкіл ел шаттыққа шомып мерекені бірге тойлауда. Осы орайда ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін, тұрмысымыздың тіпті де көркем болуын тілейміз. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз алдымен 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылы 10 айда өрістетіледі деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң демалыста қайткенде ақаусыз азықтануға болады деген мазмұнымыз беріледі. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

жайда өрістетіледі деген тыңдаңыздар. Мемлекеттік қарттар қызметі комитеті таяуда 10 айдың 1-ші күнінен 31-ші күніне дейін 2026 жылғы мемлекеттік қарттарды құрметтеу айы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды басып тұратты. Қимылдың негізгі тақырыбы құқық мүддені қамтамасыз етуді күшейтіп, қарттардың қауіпсіздігін қорғау болды. Ұқтыруда мыналар талап етілді. Қарттардың саламаттығына қызмет ету мен ғылым технологиялық тіректі күшейту тиіс. Қарттардың ауызғуыс ақаусыздығы, қоректігін жақсарту, психикалық қамқорлық, меңіреуліктен сақтанып және оны емдеу, есту қуаты саламаттығы, дәріні үйлесімді пайдалану сияқты саламаттықты жебеу қимылдарын ішкерлей өрістету керек. Зерделенген өнімдер технологиясының қарттардың саламаттығы, зейнеткерлікке қызмет өтеу саласында қолданылуын, жалпыласымын күшейту қажет. Емдеуді міндеттеуді пайдаланып, қарттарды емдеу қызмет өтеуін қабылдауға, шырғалауға заң бойынша соққы беру керек. Назарды дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау өнімдері, емдеу аспаптары сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жалған жасанды және сапасыз өнімдерді өндіріп сату, жалған үгіт таратып алдап арбап саудалау, заңға қайшы жарнама жариялау сияқты әрекеттерді заң бойынша тексеріп бір жақты ету керек.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

түрлі тамақтану әдеті болған тамақтануды теңгеру әдісі бірден сәтті болмайды. Қайта күнделікті тұрмыста көңіл бөліп осы әдісті біртіндеп жетілдіргенде ғана табандылықпен жалғастыруға болады. Осылай болғанда мейлі қарбалас қызмет күні болсын, әлде көңілді мереке мейрамдарда болсын, дәмді тағамдармен саламаттыққа бірдей мән беруге болады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Шэньчжоу кемесін көтерген Ван Юнчжи. 1932 жылы Ван Юнчжи Ляонин өлкесінің Чаңту деген жерінде керей диқан отбасында дүниеге келген. Әсілінде оның ауыл шаруашылығын үйреніп, бір үйлі жанның тоя тамақтануына мүмкіндік жасағысы келген еді. 1950 жылы Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы бұрқ ете түседі де, Америка ұшағы Ляонинның шығыс кеңістігінен арт-артынан ұшып өтті. Жас Ван Юнчжи сол сәтте құдіретті мемлекет қорғанысы болмаса, қанша жақсы тұрмыс болса да қорғап қалуға болмайды деген қағиданы түсінеді. 1952 жылы ол Синьхуа Дашөсі Авиация факультетінің ұшақ жобалау кәсібіне қабылданады. Кейін келе мемлекет оны Москваға үйренуге жібереді. Мемлекеттің қажеті үшін ол тағы да зымыран басқарылатын бомбасын жобалауды үйренеді. 1961 жылы Ван Юнчжи отанға оралып, аса жапалы басқарылатын бомбаны зерттеп жасау жұмысына кіріседі. 1964 жылы еліміздің тұңғыш орта жақын аралықты басқарылатын бомба ату сынағы таяп қалған еді. Күн ерекше ыстық болып, жылдамдатқыштары жылудан ұлғайып, басқарылатын бомбаның атылу аралығы жеткіліксіз болып, міндетте ешқандай ілгерілеушілік болмайды. Көпшіліктің барлығы алаңда амалын таба алмай қиналады. Сонда жас Ван Юнчжи мынадай бір батыл ойды ортаға қойып, жанар заттан 600 килограммын шығарып тастап, зымыранды жеңілдетсек, керісінше тіпті де алысқа атуға болады дейді. Оған ешкім сенбейді. Ол сол жердегі ең жоғарғы технологиялық жауапты ченшесінді тауып, жылдамдатқыш дәрі салыстырмасының қағидасын бір-бірлеп анықтап айтады. Мұны естіген ченшесін үстінде мақұл болады. Ең соңында бұл жоба басқарылатын бомба сынағын табысқа жеткізеді. Басқарылатын бомба зымыран саласында Ван Юнчжи бақандай 30 жыл істеп, 6 басқарылатын бомба 4 зымыран тұрпатын зерттеп жасауға қатынасты, немесе оны басқарды. 1992 жылы Чунгоның адам алып ұшатын әлем кемесі инженериясы жоспарға алынды. 60 жастағы Ван Юнчжи тұңғыш рет бас жобалаушы болып тағайындалды. Басқалар 60 жасында зейнетке шыққанда ол 60 жасында тіпті де ауыр жүк арқалады. Ол ғарышқа адам алып ұшуды 3 қадамға бөліп жүргізу ой желісін бастамашылдықпен алға қойып, тағы мәселені ту бастан тексеру, ешқандай көмескі қатерді алып, аспанға ұшпау керек дейтін бір болаттай қағидан орнатты. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэньчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесінің көкке көтерілуіне байланысты чунголықтар тұңғыш рет ғарышқа шықты. Ван Юнчжи үнемі, мен өмір бойы 3 түрлі іс істедім. Басқарылатын бомбаны зерттеп жасап, жасанды серікті аспанға шығарып, чунголықтарды аспанға ұшырып, кеңістік бекетін құрдым дейді. 2000

0: 24 жылы 6 айдың 11 күні Ван Юнжу Бейжіңде 92 жасында дүние салды. 3 айдан кейін оған республика ордені берілді. Ол өмірін мемлекеттің үндеуіне арнады. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тяньшан тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тяньшан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Сексен жасында алтын қан аталып алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гюйжин 1958 жылы Ван Гюйжин Синьцзян Құтыби ауданы Құтыби қалашығының Шуанчяо әлеуметтік аумағына ұзатылады. Бұл бір көбіл шоғырлы қоныстанған ауыл еді. Көршісі Ниязға науқастанып, жарым денесі салданған, күйеуі ерте науқастан дүние салған. Балалары қасында жоқ еді. Ван Гюйжин оның үйін жинастырып, кірін жуып, тамақ істеп беріп, 10 жылға таяу уақыт қарайласады. Ниязхан оның қолын қысып тұрып, ауырғаныма талай жыл болды, бағыма жарай сен қарайласып келесің. Сенің атың Алтынқан дейді. Алтынқан ұйғыр тілінде жүрегі алтындай асыл жан деген мәнді білдіреді. Содан бастап бұл есім Ван Гюйжинмен өмір бойы бірге болды. 60 неше жылдан бері кімнің үйінде қиыншылық болса, ол соның үйінен табылады. Ол үлгерінде кейінде 300-ге жуық қарт пен үйде қалған балаға тегін қарайласып, 16 қарт пен мүгедекке ұзақ уақыт көмектесті. Оның ішінде 7 жалғызілік қарт оның қамқорлығында қарттық өмірін алаңсыз өткізді. 2010 жылы көршісі Чиндзянның күйеуі тұтқиыл миына қан құйылып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалады. Ван Гюйжин әр күні барып келуге 6 километр жол басып оның үйіне барып, бұл бұрқыраған лағман апарып беріп оған серік болып әңгіме дүкенін құрады. Қазір Чиндзян ерікті қызмет өтеу әтіретінің орынбасары бастығы болды. Оның бастауында Алтынқан ерікті қызмет өтеу әтіреті бір адамның табандылығынан Қуарыр Шешей, Лейфің Аптөгілік әтіреті сияқты 174 шағын әтіреттен құралған 10 мың адамдық кәсіпкестер шоғырына айналып, 200 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына игілік жеткізді. Оның әңгімесі Алтынқанның киносы болып түсіріліп, Синьцзянның музыкалы осы заманғы театры Алтын жүрек болып құрастырылды. 2026 жылы 1 айда Алтынқан Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, денсаулығым жары беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін деді.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып,

0: Арманын бір ниетпен бірге сомдайық.
1: Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламасы тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесі келіп жетті. Баршаңыздың мерекелеріңіздің құтты болсын. Атыздағы егіннен жыл сайын мол өнім алынып, қалталарыңыздың барған сайын қампайып, тұрмыстарыңыздың барған сайын шалқи түсуін, отанымыздың да барған сайын құдіреттене түсуін тілейміз. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз тәжірибе қана жылы жаймен тұтасты. Синьяның қарбызы 4 маусымда да базарға шығарылатын болды. Ат үстіндегі сахара сипагері Оқас Сүлейменұлы. Еліміз былтыр 613600 жоғары сапалы шаруаны жетілдірді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Шинжаңның қарбызын қайткенде ғылым технологияға сүйеніп қауырт мезгілге соқпай базарға шығаруға, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруға болатындығын, осы балдай тәтті байлықты қайткенде орнықты пайдаға айналдыруға болатындығын баяндайық. Күзгі күн нұры қарбыз жылыжайының қалтқы жарғағынан өтіп, сабағы асылы бегілген қарбыздардың жайылған көгіндердің арасына түсіп тұр. Сөредегі қарбыздар торсиған топ-томалақ болып жылыжай ішінде қарбыздың солғын жұпар исан қиды. Таяуда Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районының тәжірибе жылыжайында мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің қызмет орны ғалымы, Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз тұқымын жетілдіріп және ебдейленген қарапайымдастырып егу технологиясында жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чжу Иңчун зерттеу ұжымын бастап, жаңадан сұрыпталып жетілдірген қарбыз сортының қатысты көрсеткіштерін жинап талдау жасады. Сонымен бірге Чапчал, Себе, автономиялы аудандағы қарбыз егумен шұғылданатын Кочинчиде өзінің қарбыз жылыжайында қарбыластыққа түсті. Биыл ол еккен жылыжайдағы сабақ асылы бегілген қарбыздың өсуі жақсы болып, оныншайдың бас шенінде пысып базарға шығарылып, қауырт мезгілге соқпай базарды иеледі.

Кочинчи 30 неше жылдан бері қарбыз егу кәсібімен құлшына шұғылданып келеді. Ертеректе жылына 400-500 мұватызға қарбыз егіп, өнімдердің жергілікті орынды қамдаумен Синьцзянның сыртында сатылуына тең мән беріп, кірісін орнықты арттырған болатын. Алайда соңғы жылдардан бері базар жағдайында көрнекті өзгерістер туылды. Жаздың шіліңгір ыстығында Синьцзянның жергілікті орнында егілген қарбызы шоғырлы базарға шығарылып, базардың қамдауы қажетсінуден асып, қарбыздың бағасы күрт құлдырады. Сонымен бірге Ниңшаның қарбызы бүкіл еліміздің базарын иеледі. Оның үстіне Синьцзянның қарбызы тасымаларалық алыс зат айналымының өзіндік құны жоғары болып, сынды олқылықтар болғандықтан сыртқа сатудағы бәсекелік қуаты үздіксіз әлсіреді. Ғылым технологияда жаңалық ашуға сүйеніп, қарбыз сорты мен егімшілік үлгісін қалай сапалыландырып, базарға шығарылу периодын ұзартып, базар қауіп-қатерінен сақтанып, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі шешуші тақырыпқа айналды. 9 айдың 7 күні бүкіл Синьцзянның жер-жерінен келген 50 неше ауыл шаруашылығы технигі Жонго ауыл шаруашылығы ғылым академиясының батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығына жиналып, Синьцзянның ерекше қауын қарбыз түрлерін өлшемдендіріп егу және ебдейленген қарапайымдастырып егу технологиясын жалпыластырудың жоғары дәрежелі білім асыру классына қатынасты. Білім асыру классының сабағы қауын қарбыз кәсібінің тұтас тізбегін қамтыды. Сабақ қанада мамандар Синьцзянның қарбыз кәсібінің қазіргі жағдайымен даму беталысына ішкерлей талдау жасап, сапалы тұқым жетілдіру, шоғырлы улап майса жетілдіру, қарбыз сапасын басқару меңгеру сияқты шешуші технологияларды үйретті. Тәрбиелеу мазмұны өндіріс желісінің соңғы буынына дейін кеңейіп, жинағаннан кейін бір жақты етуі мәнерлеу, жас күйінде сақтау, суық тізбекті зат айналымы сияқтылары оқыту мазмұнына енгізіліп, қарбыз егуде қиын түйіндер, күрделі түйіндер бір-бірлеп ашаланып, шешу жолы зерттеп талқыланды.

кәсіп саласының дамуындағы олқылықтарды көздей отырып осы бірнеше жылда Руин Чүн ұжымы үздіксіз қамал алып, қарбыздың көптеген таңдаулы жаңа сортын таңдап жетілдірді. Сондай-ақ ерте орта мезгілде жай пісатын сорттарды ғылыми сәйкестіру арқылы атызда егу, құрылғыда егу сынды көп түрлі егу үлгісін сәйкесті жүргізіп, жергілікті орын қарбызының базарға шығу периодын бұрынғы қысқа ғана 2-3 айдан 11 айға ұзартып, атқаруға болатын Шинжан қарбызы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың жаңа жолын қарастырып ашты.

2024 жылдан бастап Кочинчи Чуинчунның жетекшілігі бойынша шағын көлемде жылыжайда сабағы асылы бегілетін қарбыз егіп, көктем және күз маусымдарында екі рет егіп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығаруды жүзеге асырғандықтан бір маусымдағы мумасындық нақты кірісі 2000 юанға жетті. Пайдасын көргеннен кейін бейіл ол төңіректегі шаруа отбасыларын бастап, жылыжайда сабағы асылы бегілетін қарбыз егу көлемін 100 мувға кеңейтті.

жою үшін түрлі шараларды қатар қолданып, сәйкесте күш салғанда Синьцзянның қарбыз кәсібінің сөз жоқ балдай тәтті байлықты орнықты пайдаға айналдырып, ана құрлым мол өнім беретіндігіне сенемін, деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламаны жалғастырайық. Биыл 7-де Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық Інжу маржан алқа моншақтар көрмесінде Синьяның Лоба ауданынан келген Памыр Қалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды қорғаушы атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Лоба ауданында кілем тоқушы Памыр Қалыптың ізгі істерін баяндаймыз.

Жуықтан бері Лоб ауданы Мыңлы кілем импорт-экспорт шекті серіктестігінің өндіріс цехында 80 неше жұмысшы тез қарқынмен ұршыққа жіп өткізіп, ерекше кілем тоқумен қарбаласты қатысты. Көрме залында 150 неше түрлі реңі ашық, бедері әдемі кілем экскурсиялаушылар дайындауға баурады. Тапсырыс шартараптан қаптады. Атақ даңққа ие болған сәтінде памір қадамын тоқтатқан емес. Оның ту сыртындағы сол бір көне тоқу машинасы да тоқтап көрген емес.

Биыл 44 жастағы Памір әулетінің үшінші ұрпақ қотан қолмен тоқылатын қой жүні кілемін тоқу өнерінің жалғастырушысы. Әжесі мен шешесі жергілікті орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол есбілгеннен тартып олардың жіп иіріп тартып қиып түйіп анар гүлі тораңғы орманы түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып енгізгенін көріп өсті.

Ұйғыр ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоб ауданы, Сампол байырғы, қабыр шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқыма бұйымдарымен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Қотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы дамуын зерттеуде бағалы дәлелмен қамдады.

Памір былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Өрнектерді жобалау, тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды. Бірақ мен бәзгешуді ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін деді. Памірдің әкесі кілем өрнегін жобалаушы, әрі Синьцзян технология әсемінер шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100-ден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памирдің әкесі Мингли кілем фабрикасын құрып, 2009-шы жылы тағы Мингли сауда маркасын тіркеуге алдырып, Лоб ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік 700-дің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатқан.

Қазір Памир серіктестіктің бас меңгерушісі. Ол әкесінің қолынан бір кәсіпорын ғана емес, онан да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізіп еді. 6 айдың соңында 9 кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің пейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памирдың жайма орны жиынып 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80,000 юаннан асты. Сондай ақ еліміз іші сыртында көптеген саудагермен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памир, бұл біздің көрмеге 6 рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы

біздің кілемімізді мойындады деді. Қазір дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған ол арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Таяуда алтын алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды және «Мен және менің отаным» Тияншан ұландарының отанға сүйіспеншілігі деген екі айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тияншан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Әскери еңбек орденін жасырған Саха жауынгер Хуаңзуңды. 1931 жылы 8 айда Хуаңзуңды Шандун өлкесі Жоңшын қаласы Вэншиджиан қыстағындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Үйінде жан саны көп, ішерге астық аз болғандықтан ол бастауыш мектепте 2 жыл ғана оқыған соң оқудан қол үзіп, жер иелеріне жалданып жұмыс істейді. 1940 жылы Жапон армиясы Жоңшыңды басып алып, өрт қойып, үйлерді өртеп, адамдарды қырып бұлап талайды. Албастыларды жою үшін тек 22 отбасы ғана бар осы шағын қыстақтан ілгерінді кейінді 19 адам әскерге қатынасады. 13 жастағы Хуаңзуңды да жастардан ұйымдасқан Жапон шапқыншыларына қарсы үздіктер қосынына қатынасып, қарауылға тұрып, күзетке шығып, хабар жеткізеді. 1948 жылы қыста 17 жастағы Хуаңзуңды ақыр әскерге қатынасады. 1949 жылы 4 айда Чаңжаңнан өту шайқасы басталады. Ол Чаңжаңнан өту екпінділер бәніне қатынасуға тізімделіп, қарсы жағадағы сақылдап борап тұрған жау оғына қарамай, Чаңжаң өзенінен көкте өтеді. Оның қасына бір зеңбірек оғы келіп түсіп, 3 жауынгер серігі сол жерде құрбан болады. Бір жауынгер серігі көз жұмардан бұрын оған өзінің орнында жаңа жұңғының құрылғандығын өз көзімен көруді тапсырады. Хуаңзуңды көзіне ыстық жас алып,